0: вълкова и милца. И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и схождение. «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка и отсякох. Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре. И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защо? Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала. Така се запознах с малкия принц.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчеха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник привечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзърцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник и струва ми се,

тежестта на тялото й надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасяха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишей, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледна оплашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо 5 на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Та съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и 5 доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено 6-то доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънко усмивка образования редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Той Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска: ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз, и се обърна към поета. Но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от Соловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам, как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестният се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза, и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си? Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобрацки, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Е, прекалява, измърмори Двобрацки. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена. Но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първа за критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. Ето на, виждате ли, продължи Штурмана. Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите. Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарьов. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък, каза подирамо Глухарьов. Лаврович е сам в 6 стаи, извика Денискин. Гостната му е с дъбова ламперия. Е, в момента това не е най-важното, избоботи Абабков. Ами стана вече 11:30. Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се не намериха никого. Можеше поне да се обади, викаха Денискин, Глухарьов и Квант. Ах, те викаха напразно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, в огромна зала осветена от хилядосвещни лампи, върху три покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Платно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Строителните машини се използват по целия свят. Често те създават впечатление за сила, мощ и размер. Но някои от тях са още по-впечатляващи. Те имат кофи с обем на градски двустаен апартамент. С една дума, строителна техника в размер XXL формат. Големият хидравличен багер RH200-1800 се използва главно при големи открити рудници. Там здравият гигант е предназначен да товари взривните отпадъци или директно да разравя неразрушената почва. С височина от 8 метра и дължина от 12 е най-големият и най-мощният модел в серията. Строителната машина се захранва от два дизелови двигателя с водно охлаждане на Cummins кътата A38C. Заедно те осигуряват до 1680 кВт и маневрират с 482 тона без усилие през терена. В допълнение, задвижването е подходящо за използване на височина до 4500 метра.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: SLG 932 в Пекин е специално оборудване за изграждане на сглобяеми мостове. Поради общото си тегло от 580 тона е необходимо да се проектират по-масово мостови конструкции, за да се гарантира безопасна експлоатация. За тази цел съоръжението позволява да се изграждат дълги и високи виадукти, където класическият метод на поставяне на място не би бил печеливш. По време на процеса на полагане, строителната машина закрепва своите стрели в най-близкия стълб. Избутва бетонния елемент в желаната позиция, спуска го и придвижва към следващия стълб след закрепването. Машината се задвижва от 64 отделни колела, които са разделени на групи и могат да се завъртят на 90 градуса. С дължина от 91 метра и височина от 9 метра, строителната машина е една от гигантите в световен мащаб.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Безспорно най-голямата машина за копаене и непобедима по размери вече години наред е Ман Такрав Багер RB-293. Той дори е включен в книгата на рекордите на Гинес като най-голямото наземно превозно средство. Безспорно това е най-голямата копаеща машина в историята. Създаден е в завода в Круп за 5 години. Въпреки че в мините по принцип не се използват самоходни машини, за тази са пресметнали, че ще бъде по-добре тя самата да се движи, отколкото да я пренасят на части. Багера се издига на височина 96 метра в най-високата си точка, което съответства приблизително на височината на статуята на свободата. С впечатляваща дължина от 225 метра, тегло от 14 200 тона, това съответства на около 1000 малки леки автомобила. Максималната скорост на съоръжението от малко под 10 метра на минута не е много бързо, но машината обработва екстремни маси от лигнитни въглища и други продукти при нормален капацитет от над 240 000 тона дневно. Екскаватор 293 е разработен и проектиран от немски инженери. За управлението на багера са необходими 5 души. Персоналът работи денонощно на смени и често трябва да измине труден път, за да стигне до различните модули за внедряване, защото на монументалната конструкция са инсталирани впечатляващите 2000 стъпала за достъп до отделните части. За построяването му са похарчени 100 милиона долара.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Гигантски, колосални и все пак подвижни. Строителни машини от всякакъв вид изпълняват впечатляваща работа всеки ден на всеки строителен обект. Най-мощната версия на самосвалите се задвижва от дизелов двигател МТУ 22-4000C23, който има огромна мощност от 3000 кВт. Двигателят задвижва генератор, който преобразува механичната енергия в електрическа. Това означава, че колосът се движи чисто на ток и връща част от енергията обратно в системата по време на маневрирането на спирачките. Той събира до 363 тона полезен товар и по този начин достига максимално общо тегло около 600 тона. Впечатляващото е не само колосалното тегло. С ширина от почти 10 метра машината ще заема цели 3 ленти. Самосвалът се гордее със своите 7 метра височина и дължина около 16 метра.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: С дължина над 20 метра, Бела 75710 държи рекорда за най-дългия камион в света. Гигантът е с височина над 8 метра, ширина над 9 метра и междуосие от 8 метра. Цялото му тегло е около 360 тона. Така той достига и световния рекорд като най-тежкия самосвал. Неговата област на приложение е в транспортирането на големи товари в труден терен, например в дълбоки канавки за въглища. Осемте огромни гуми с диаметър приблизително 4 метра се захранват от два 4-тактови V16 двигатели от МТУ. Тези 65-литрови двигатели достигат общо 3430 кВт или 4664 конски сили при скорост от 1900 оборота в минута. Максималното тегло на натоварване е 450 тона, но при тестовата инсталация са били транспортирани 503. Бела 75710 може да се експлоатира при най-трудните условия на околната среда от минус 50 до плюс 50 градуса по Целзий.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Нова

всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: На хората, които за първи път в живота си виждат творението на Грег Дънхъм, често им се струва, че са се смалили. Причината е, че просто виждат най-огромния мотор на планетата, за което съобщава и книгата на Гинес. Моторът е висок 4,5 метра, дълъг 7,5 метра и тежи 3 тона. За създаването му Грег, който между другото е собственик на салон за красота, е похарчил към 300 000 долара и 3 години от живота си. Управлението се извършва от шофьорска кабина, разположена под кормилото. Интересното в случая е, че моторът е създаден вследствие на спор с приятели, а в спора се ражда не само истината, но вече и мотори.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Pitno, Сралица, по радио Нова Нюс.
1: Caterpillar 690FS е един от малкото хидравлични багери, които могат да зарадят самосвал с XXL формат само с 4 операции. Това е възможно благодарение на кофата, която има капацитет до 52 кубични метра или товароносимост до 93,6 тона. Два 60-литрови дизелови двигателя генерират мощност от 3360 кВт и позволяват на багера да работи независимо от терена, климата и морското равнище. Конструкцията на машината позволява автоматично да се поддържа постоянен ъгъл на лопатата и по този начин да се предотврати навлизане на материал в кабината. Предният прозорец на багера е направен от пронирано стъкло, което допълнително предпазва водача от падащ материал, а всички останали прозорци са изработени от закалено стъкло. Веднага след като водачът напусне седалката, всички хидравлични органи за управление се деактивират. С видимост от почти 90 метра над земята, Caterpillar 690FS осигурява цялостен поглед върху работната среда.
0: Любопитно, Сралица, по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Бяло Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Електрически верижни багери се използват по целия свят повече от век. Caterpillar 7495HF е проектиран за най-тежките условия на минното дело. В допълнение към електрическия двигател, кофата на въжето на багера използва регенеративна спирачна технология, за да преобразува кинетичната енергия в електрическа по време на спиране, да я съхранява и да я подава обратно в системата, когато е необходимо. 1442 тонната машина се задвижва от мощен електромотор с 3778 кВт, който също управлява хидравличните системи. Тягата е балансирана между широко разположените дискове на стрелки, насочвайки силата там, където е необходима. Общата височина на съоръжението, включително конзолни гради, е 20 метра и 87 см, а дължината е около 33 метра и има товароподемност от 100 тона. Така 7495HF е един от най-големите в света верижни кранове.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Пълното му име е товарен конвейер F-60 в Лихтерфелде и е построен в Източна Германия. Както и на вас, предполагам, и на мен това нищо не ми говори, но пък другите цифри са внушителни. Дължина 502 метра, широчина около 202 метра, височина 80 метра и тегло 11 000 тона. Не напразно го наричат легналата Айфелова кула. Една от причините е, че отдавна вече не е в експлоатация и е просто един метален монумент. Работил е само 13 месеца в Кледвиц-Норд.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Вися. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! Хубав ден на всички. Петък е. Димчо Йорданов е дежурен продуцент на предаването. Интересни минути, вярвам, предстоят до 9:30. Ще ни гостува Цветан Цветанов, бивш вице-премьер, бивш вътрешен министър. На времето, в златния период на ГЕРБ, дясна ръка на Бойко Борисов. Беше чест гост тогава в студията, в отбранителна, в нападателна позиция, в полемики за това как ръководи вътрешното министерство. Днес като коментатор и наблюдател на събитията, след като се разрови темата за АМИ и за ТАКИ, бяха ли през последните 20 години наблюдатели, службите, вътрешните министри на възхода на АМИ и на ТАКИ, кой ги подпомагаше, кой допусна, след като превзеха престъпния свят, да превземат и най-апетитни бизнеси в държавата, включително да имаме и частна граница, паркинги, през които задължително трябваше да преминават и да плащат такса рекет водачите на тежкотоварни автомобили. Ще говорим по темата и за заглушителя, който според прокуратурата го няма, а според властите, според МВР и според ДАНС, има заглушител в сборището в Драгалевци, сградите свързвани с АМИ. Ще говорим с Цветан Цветанов. Очаквайте интересни подробности и около повдигнатите допълнителни обвинения срещу трима участници в побоя срещу Георги Кузев в Пловдив. 37-годишния мъж. Първо имаше петима обвинени. Вчера прокуратурата каза, още трима са участвали и са нанасели удари по безпомощния 37-годишен мъж. На снимката след побоя, която са си направили насилниците, обаче са 9 човека. Ако срещу 8 имам повдигнати обвинения, какво се случва с деветия? Само срещу него няма. Кой е той? Това са някои от въпросите, които ще поставим. Вижте всъщност какво предстои сега по-укрупнено и обобщено. За предстоящата президентска надпревара също ще говорим, за реформата в правосъдието и борбата с олигархията, как ще продължи работата на кабинета и депутатите. Споменахме, че прокуратурата не открива заглушител при акцията в Драгалевци. Защо се стига до разминаване в версиите на МВР и държавното обвинение? Коментар на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. И още трима непълнолетни са привлечени като обвиняеми за убийството на младежкия хълм в Пловдив. Какво разкриха видеозаписите и експертизите за участието на тинейджерите? И теми по ваш сигнал, недоволство сред родители във Варна заради предстоящ ремонт на детска градина. Ще бъдат ли освободени част от учителите? След като Министерството на здравеопазването поиска кръводаряването да отпадне като задължително условие за хоспитализация или операция, каква е реакцията на болниците? Още информация за първия случай на западно-нилска треска у нас. Колко смъртоносно е заболяването? Поглед и към времето, какви са прогнозите за септември. На дни преди началото на 8-я сезон на Игри на волята, открехваме завесата, кои ще са първите участници, които ще стъпят на арената. Преди всичко обаче, първата за деня емисия новини.
1: Да, добро утро и от мен. Два дена след огромното бедствие в Непал и Тибет започва да става ясен мащабът на катастрофата. Спасителните екипи използват тежка техника, за да разкопават калта и отломките след внезапното наводнение. Надеждите обаче за намиране на оцелели намаляват със всеки изминал час. До този момент е потвърдена смъртта на 469 души. Повече от 1000 се водят изчезнали, много от които чужденци. На този фон нова заплаха е надвиснала над вече опустошените райони. Нивото на езеро, образувано от отломки, блокиращи река, се повишава и съществува риск водата да се излее надолу по долините. От другата страна на границата Китай съобщи за подобен риск. Очаква се през следващите 3 дни 3 милиона кубични метра вода да се влее във вече преградено езеро. Водещите теми у нас. Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест на тримата обвинени непълнолетни младежи за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Двама от тях са на 17 години и един на 15. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж, казват от прокуратурата. Към момента по делото обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Спрямо петима от тях по-рано беше взета от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Топлофикация София започва днес мащабна профилактика. Поради тази причина топлоподаването ще бъде временно прекъснато в голяма част от източните и южните райони на столицата за период от 2 седмици. Без топла вода ще бъдат кварталите Христосмирненски, Геомилев, Изток, Изгрев, Дианабад, Младост, Мусагеница, Полигона, Студентски град, Витоша, Малинова долина, Дървеница, Дружба 1 и 2, както и Хладилника. Спирането ще засегне и част от квартал Лозенец. Премиерът Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводнения. Това съобщиха от правителствената пресслужба. На Радев ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при бедствия. В Струмяни беше обявено бедствено положение. Къщите на много семейства са потънали в кал, унищожено е имущество. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска пък ще бъде в Батак и Пещера, които също бяха засегнати от наводненията. На финала нещо любопитно. 2 белуги и 4 делфина пристигнаха в Испания след международна операция по спасяването им от затворен морски парк в Канада. Животните бяха превозени със специален полет от Торонто до Валенсия. Трансферът е част от програма за намиране на нов дом на 30 белуги и 4 делфина, останали в Маринленд, който спря работа преди повече от година. Целта е да се избегне евтаназията им. 6-те животни са в сравнително добро състояние и за сега ще останат под денонощно наблюдение. Такива са новините до този час. Следващата емисия в 8. Сега Здравей България продължава с прогнозата за времето. Останете с нас.
2: Здравейте! Петъчният ден ще бъде най-хладния за тази седмица. Над Северна и Източна България облачността днес ще е значителна, а на места в източните райони се очакват и кратки валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане в югозападната част на страната, където и температурите днес ще са по-високи. Максималните ще са от 30 до 36 градуса. На север и на изток стойностите ще останат през целия ден под 30 градуса. Доста ветровито ще бъде по Черноморието, като по крайбрежието е в сила жълт код за пориви на вятъра до 70 км в час. Денят започна с облаци и валежи, но след обед все пак слънцето ще успее да се покаже. Температурата и на морската вода и на въздуха достига 25-27 градуса, а морето ще става все по-бурно, особено на юг. Съботният ден у нас ще е слънчев с температури до около 30 градуса. В неделя и понеделник следобедни валежи са възможни в Западна България, а над останалите райони ще остане слънчево и спокойно. Ще се затопли до стойности до 35-36 градуса. В средата на следващата седмица очакваме много слънце и нова порция от летни горещини. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: След малко разговор с Димитър Марковски, адвоката на семейството на жертвата на 37-годишния Георги Кузев, починал след побой на Младежкия хълм в Пловдив.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor, Floor Decor. Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
4: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
5: Хе-хе, добре, че си ти.
3: За другия път ще знам.
4: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Грешки в склада. Загубени стоки. Объркани партиди. Неефективен персонал.
10: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

Парти с гост-звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение.
1: Към тема, която продължаваме да следим, смъртоносния побой над Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Чухте и в новините, повдигнаха обвинения на още трима непълнолетни, участвали в нападението. Така общия неброй на участниците, привлечени към наказателна отговорност за убийството, става 8. 6 момчета и 2 момичета са участвали в побоя. Включваме адвокат Димитър Марковски, който е защитник на семейството на жертвата на Георги Кузев. Здравейте, адвокат Марковски.
2: Здравейте, добро утро, господин Николаев.
1: Успяхте ли да се ориентирате дали всички, които действително са нанасили удари по време на побоя, са привлечени вече към наказателния процес? Впечатление правиш още в самото начало, че на снимката има 9 човека, заедно с вече пребития Георги Кузев. Ще покажем снимка, скривайки лицата, за да спазим и законодателството, и етичните норми, но говорим за 9 човека, един снимащ 10. С вчерашните трима имаме 8 с повдигнати обвинения. Тук имате ли някакви опасения? Всички ли участници са привлечени според вас?
2: Делото е в досъдебната си фаза. Привличането на още три момчета към групата, които са нанасили побой на Георги, означава, че прокуратурата в рамките на досъдебното производство работи активно. Разбира се, чрез разследващите следователи, които са екип. Присъствието на 9 лица на снимката не означава, че задължително всичките са участвали в побоя. Разбира се, бройката на побойниците, които са участвали в омъртвяването на Георги, не значи, че не може да бъде увеличена в хода на досъдебното производство. Самия факт, че има още 3 лица привлечени към отговорност, означава, че в тази посока се работи доста активно. Повдигането на обвиненията на тези три момчета е свързано първо с събрани допълнителни свидетелски показания, които включват тяхното участие, и второ, има изготвени резултати от изследвани дрехи, по които е установена кръв на починалия, на Георги Кузев, което е обективно
1: доказателство. Дрехите на тези тримата, на част от тези новите привлечени,
2: точно,
1: като участници в побоя.
2: Точно така, което означава, че освен, че прокуратурата разполага с гласни доказателства, вече има и изготвена експертиза в подкрепа на свидетелските показания. Аз смятам, че съдът, който ще разгледа мярките за неотклонение на тримата нови обвиняеми, на тримата момчета, има достатъчно аргументи те да бъдат оставени в арест.
1: Да. Кажете ми, по принцип, при такъв тип насилие, когато една глутница, много хора нанасят удари, как се установява кой точно е нанесъл фаталния удар, той един ли е? В такъв тип ситуации може ли обективно да се установи и справедливо да се диференцира вината? Подозирам, че всеки защитник на участниците в побоя ще твърди, че неговия клиент не е нанесъл смъртоносни удари.
2: Много често в практиката, господин Николаев, е много трудно установимо кой от съизвършителите какви точно удари е нанесъл на жертвата. Това е изключително трудна и тежка задача за наплещите на разследващите, но съм убеден, че с темповете, с които се работи, и качеството на разследване, в максимална степен ще се осветли картината кой горе-долу какви удари е нанасил.
1: Да, извинявайте. Да? Доколкото знам, има записи. Нали? Има записи. Не знам колко записа вие сте успели да видите до момента, колко от тях ще бъдат включени като доказателства. Но затова исках да разсъждавате. Дали безспорно може да се установи на база на тези записи какво точно е станало?
2: Предполагам, че ще се установи кой евентуално какви удари е нанасил, като искам да ви кажа, че даже и да не се установи със сигурност, Примерно, някой от тези лица го е ритнал в главата, където е причинена много тежка и сериозна черепно-мозъчна травма. Друг може да го е ритнал в областта на краката. Съдебната практика и очертаната разумна съдебна практика приема, че даже и да не е нанесен смъртоносен удар в областта на някой от съучастниците, той пак следва да носи наказателна отговорност, тъй като групата, както вие казахте, глутницата, което е по-добро сравнение според мене, носят също наказателна отговорност, тъй като е извършено престъплението в условията на общ умисъл. Тоест, целенасоченият побой на всеки един от съучастниците логично е водил до настъпване на смъртта на Георги. Така че прокуратурата има добрите съдебни, в съдебната фаза на делото, добрите аргументи с очертаната практика на Върховния съд.
1: Кажете ми, в такива ситуации, когато някой снима такъв тип насилие и побои и настъпи смърт, каква част от отговорността понася това? Съучастие ли е това или просто бездействие?
2: Не винаги. Това на прима виста е бездействие, което също е престъпление по действащия наказателен закон, което, разбира се, не е подсъдно на окръжна прокуратура Пловдив, а на районна прокуратура Пловдив, която могат да бъдат отделени материали от делото, за да се преценява в тази посока, за да не се ангажира вниманието на разследването по делото за убийство. Разбира се, има хипотеза, в която снимащите могат и да са съучастници, ако се установи, че те са насърчавали и подстрекавали продължаването на побоя чрез това снимане, чрез използване на думи и изрази, които да стимулират физическите извършители, може да се обмисля обвинение за подбудителство като форма на съучастие.
1: Ще ви поканим за по-пространно интервю, но позволете един последен за днес въпрос. А вие като защитник на семейството можете ли, ще претендирате ли от името на близките и за финансови обезщетения, а когато извършителите са под 18 годишна възраст и такъв тип обезщетения трябва да се заплатят от семействата им, по-трудно, по-различно ли е? Пак питам по принцип.
2: Да, категорично ще претендираме присъждането на обезщетение, т.е. ние ще предявиме граждански иск пред съда, тъй като, за съжаление, сега в досъдебната фаза на процеса не може да предявяваме такъв.
1: Кому ще посочите ли или е рано?
2: Ами, рано е, ще уточниме в процеса на работа, като аз съм предприел съответни действия в момента, за да мога да гарантирам интересите на сестрата на Георги, която се явява и единствен наследник в
1: като нямат 18 години извършителите при такъв и се присъжда ли се обезщетения, което трябва да плащат пълнолетни
2: родини? Да, родителите носят съответната гражданска отговорност за действията на тяхните деца.
1: Разбрах ви.
2: Тоест, да, иска ще бъде насочен към родителите.
1: Разбрах ви, благодаря ви. На този етап, както казахте, доста дебна е фазата, така че скоро ще говорим по-подробно и в повече детайли. Благодаря ви, адвокат Димитър Марковски в ефира на Здравей България. Дни преди старта на новата учебна година родители не знаят къде ще трябва да заведат децата си. Причината е ремонт на детска градина Чайка във Варна, която ще остане затворена 2 години. През този период 200 деца ще бъдат пръснати в различни детски градини в града. Притесненията на родителите са, че преместването няма да стане заедно с досегашните им учители. Самите педагози се опасяват, че ще бъдат съкратени. От общината уверяват, че има план за организация на процеса. Родителите обаче искат да знаят какви са сроковете за този ремонт, къде ще бъдат настанени конкретно децата им, какво ще се случи с персонала, с който са свикнали явно. Ивомира Пехливанова включваме сега с повече информация. Добро утро!
3: Здравейте, нека първо да кажем, че родителите не са против ремонта на детската градина. Напротив, тя не е ремонтирана от 54 години, всъщност от нейното откриване. Имало е няколко частични ремонта на изолация и на дограма, но цялостно тя трябва да бъде затворена за период от 2 години, може да се наложи и повече, за да бъде обновена цялостно. Но какви точно са въпросите на родителите, давам им на тях думата. Здравейте.
4: Здравейте, добро утро. Потърсихме ви, тъй като сме притеснени от това, че наближава 15 септември, а реално нямаме информация какво се случва с децата, къде предстои да бъдат преместени и при какви условия. Това бяха точките, които поставихме в своите колективни жалби, които подадохме към общината. Вследствие на тези жалби вчера беше организирана среща с представители на общината, кмета, заместник кмета и госпожа Хинева, директор на дирекция образование и младежки дейности, както и нашия директор и директори на...
3: Бяха ли да ви успокоят?
4: Градини. Да, смятам, че постигнахме положителен резултат. Към момента имаме яснота кои групи от детска градина Чайка ще бъдат преместени в други детски градини. Имаме яснота кои са тези детски градини. Те са в район Приморски.
3: Най-важният въпрос, може би, ще бъдат ли децата с техните учители?
4: Да, това си го смятаме за една малка победа, наистина, че ще бъдат преместени с своя учителски състав и помощник възпитател.
3: Нека да питаме и директорката на детската градина, откъде се е получило всъщност това недоразумение и въобще тези информации, че е възможно да има уволнения.
5: Ами, вижте, имаше доста работни срещи, които се проведаха в общината в присъствие на синдикални организации и един от вариантите беше това. Тази година детската градина започва учебната година и без 4 групи прием. Така че ние така или иначе при нас все още седи този казус, за съжаление, но въпреки...
3: Казус, какво да правите с част от преподавателите, така ли?
5: Които нямат група, да.
3: Които нямат група.
5: Да. Но ще работим върху различни варианти, но все пак сме доволни и сърдечно искам да благодаря на колегите от съседните градини, разбира се и на община Варна, за това, че дадат възможност да бъдат прибрани наши деца с учителя.
3: София Колева е при нас, заместник кмет на община Варна. Здравейте, можем ли да кажем, че всяко дете ще си има в крайна сметка детска градина от 15 септември?
6: Това е най-важното. Това са децата на Варна, така че това беше и фокуса на нашата работа. И до сега, и през месеците, в които сме комуникирали, децата да имат безопасно място. Вече информацията беше предадена и до родителите, за да се успокоят техните притеснения, къде точно ще бъдат децата.
3: За всяко дете има детска градина. Въпросът е, децата ще бъдат ли в тази група, в която са си свикнали да бъдат, с другите деца, с техните учители?
6: Да, няма да бъдат разделени групи, което чух като информация, ще си бъдат и с учителите.
3: За колко деца всъщност става дума? Нека да попитаме някой от другите родители. Здравейте, вашето детенце, коя група ще бъде?
7: Втора група ще бъде и аз заради това бях много притеснена, защото на самите родителски срещи преди един месец всъщност представителите на общината казаха, че са осигурили единствено и само легова база и че ние трябва да отпишем нашите деца от съответната градина и да ги запишем в други градини. И
3: заради това, първа да ги записвате в други детски градини.
7: Така. И заради това и някои от градините пуснаха допълнително места, за да може който иска да се запише децата.
3: А може
7: и...
3: да се окажете в ситуация да не бъде прието детето в съответната детска градина, в която кандидат.
7: Това е възможно до вчера на срещата, която организираха. Радвам се, че общината толкова бързо се събраха, но този проект е от 7 години. И не е редно в последния момент. Един месец преди ние не знаем какво правим. И нашите деца казват, че трябва да бъдат преместени на 15 септември без учители, без състав и така нататък. Естествено,
3: да, буквално
7: че...
3: дни преди началото,
7: да,
3: на учебната
7: това
3: година.
7: Това беше огромен казус и притеснение. Все пак... Това са децата и тяхната психика е на първо място.
3: Добре, както стана ясно, вчера имало среща между родители, между директорите на детските градини, които ще приемат децата, между представители на община Варна. За момента има постигнати договорки. Ние ще проследим случая, за да видим дали наистина децата ще бъдат преместени заедно с техните учители и дали всичко ще бъде наред.
1: Ивомира, благодарим ти. Ще продължим след малко.

Здравейте! Петъчният ден ще е най-хладният за тази седмица. Над северна и източна България облачността ще е значителна, а на места в източните райони се очакват и кратки валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане в югозападната част на страната, където ще бъде и по-топло. Тук максималните температури ще достигат от 30 до 36 градуса. На север и на изток стойностите ще останат под 30 градуса през целия ден. Планините на югозападна България денят ще е слънчев, докато по северните склонове на Стара планина и източните Родопи се очакват значителна облачност и слаби дъждове. Умерен северен вятър ще понижи температурите и по върховете днес очакваме около 10 градуса. Съботният ден ще бъде слънчев с температури до около 30 градуса. В неделя и понеделник следобедни валежи са възможни в Западна България, а над останалите райони ще остане слънчево и спокойно. Ще се затопли до стойности до 35-36 градуса.

0: Здравей, България! Какво ще е времето през септември? Анастасия Стойчева е при нас. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Горещ септември, подходящ за море или вече с дъждове и хладен?
1: Горещ няма да е. Нормални температури за септември. През септември естествено се понижават. Не може да очакваме такива, каквито имаме през самото лято. На 23 септември приключва астрономическото лято. Температури най-низките между 5 и 10 градуса, но в отделни котловинни райони към края на месеца най-вероятно ще има и температури под 5 градуса. По Черноморското крайбрежие пък температурите минималните по-високи заради температурата на морската вода. Най-високите пък максималните всъщност температури ще са между 31 и 36 градуса. Ще влезем с високи температури в август.
0: Значи от 5 до 36, ако трябва да хващаме най-низки, най-високи.
1: Да, винаги е имало такава голяма, особено в преходните месеци, такава голяма разлика, но те са несравними, минималните и максималните. Нека да кажем също, че вече ще се появят онези кратки периоди, в които ще има нахлувания, които ще ни водят лека полека към есента. Все пак ще има по 4-5 дни продължителни, в които да има слънчево време, така че и по Черноморието ще остава подходящо за плажуване все още.
0: По картите ли да се движим сега?
1: Да, може. Това е пътеката на седмичната ни прогноза. Това, което първо, преди малко показаха колегите, това е картата с обобщението на валежите до момента. Почти мина август, не е процент от нормите, натрупаните количества валеж. Много малко валежи в по-голямата част от страната. Белите петна означават, че нито една капка не е капнала. Докато в Югозападна България виждате тези сини към червено цветове. Имахме райони, в които валежите надхвърляха 40-50 литра за една обстановка. И натрупвайки се, там донесаха тези 2-3 пъти над нормите валежи. По отношение на температурите също имаше една карта. За разлика от юни и юли, августовската карта е с положителни отклонения спрямо климатичните норми в много райони над нормите, включително в Западна
0: България. Над обичайната за месеца температура, този август е бил по-топъл. Между другото, ние преди това имахме по-хладен. Юли беше по-хладен от юли при нас. Но пък в Западна Европа отбелязах, откакто имат измерване, най-горещия юни, най-горещия юли при тях. Испания, Франция, Великобритания, спомням 36 градуса и в Холандия, че имаше, например. В Нидерландия. Този най-горещ юни и юли ще стане ли най-горещ август тази годишния за Западна Европа?
1: При тях не. Имаха все още горещи вълни през първата половина на август, първите 20 дневия, но сега вече се разхлади. Имаха няколко продължителни горещи вълни в Западна Европа и в Централна Европа. Ние се оказахме в периферията на тази гореща вълна, така че за това и юни и юли бяха доста по-прохладни. Между другото, най-високата температура това лято, 26-та година, беше регистрирана сега през август при нас, преди 2-3 дни, 40 градуса и 1 десета. Юни и юли въобще не надхвърлихме 40, не ги достигнахме тези градуси. Това са аномалиите, които ни очакват през първата седмица, до 7 на първата карта.
0: До 7
1: септември.
0: Какво, и следващата да до 14.
1: Ето там,
0: е България,
1: където,
0: оградена.
1: Да, в червеното кръгче е България и района около нея. В червено това, което виждате, розово-червено са отклоненията. При нас отклонението от климатичната норма в Западна и в Централна България ще бъде не повече от 1 градус. Т.е. ще имаме септември месец над нормите. Но в Източна България пък малко под нормите. Така, между другото, се задържа почти през цялото лято по простата причина, че и по Черноморското крайбрежие често духаше източен вятър и това поддържа по-ниски температури в източната част от страната. Същото е и в следващата седмица от 7 до 14. Не съм извадила карти до края на месеца, но ще ви кажа, че аномалията остава положителна през целия септември. Тоест ще имаме по-топъл септември.
0: Добре.
1: Това по отношение на валежите, прогностичните аномалии. Оранжевото, жълто-оранжевото е с райони, в които валежите ще са по-малко от нормите, а зеленото са районите, в които ще има повече валежи.
0: При нас е бяло.
1: Бялото означава, че няма сигурен сигнал нито в едната, нито в другата посока, но ако се вгледате в картите, картата ще видите, че в Югозападна България отново имаме повече валежи от климатичната норма. Тоест, това, което имахме през август, ще продължи и през септември. Ще има повече валежи. По-голяма е вероятността, разбира се, да попаднем в зоната с повече валежи. Тоест, септември да е около нормите, даже и ще има райони над климатичните норми. Това е обобщението за средни температури и очаквани количества валежи в различните части от страната. Знаете, ние имаме различен тип климат по тази причина и средните стойности са различни. Като цяло трябва да кажем, че да повторим всъщност, че ще имаме температури над нормите, а валежи под нормите. Сега вашите колеги ме помолиха да направим и малка ретроспекция назад във времето. Да. И аз извадих интересни години, в които сме имали много високи температури през август. Това са далечната 28, 46, 52. Могат да се намерят много такива години. Ако върнат предишната карта, на предишната графика, на нея има много други примери за много сухо време, далечната 1895, други години пак далечни с твърде много валежи. Тоест можем да видим богатото разнообразие на климата в нашите
0: страни. Гледам, че сме имали снеговалежи 912, 21-ва градушката, тая, която видяхме тук в София, нищо не е била в сравнение с тази в Ямбол.
1: Да, била е толкова много, че знаете сега 21-ва година колите не са били толкова бързо, но тя не се е стопила и се откарали чак в Сливен. Между другото, Велико Търново 24-та година пък имало регистрирана градушка, част от градовите зърна са тежали 300 грама. Тоест, има доста сериозни такъв тип опасни явления, от които ние сега много се притесняваме и в минали години назад.
0: Аз виждам, че колегите преминаха и към картата за Непал. Да кажем две думи за този ужас, който видяхме с и от камери, които показват между Непал и Тибет какво се случи. Огромно свлачище. Поставени бяха въпросите и за температурите и за промените в климата. Аз видях, че през последните 30 години темповете на топене в региона са се ускорили с 65%. От последните 30 години с 65% през последното десетилетие са се увеличили. Огромен блок лед с ширина 600 метра се откъсва и пада от над 1200 метра височина върху дъното на долината. Ледено-калната суспензия е със скорост над 300 км в час. В един момент 5,2 отчитат сейзмолозите от удара от падащия глечер. Обяснете и вие каква информация се обсъжда. Такива неща ще се случват ли тепърва?
1: Те са се случвали и назад в годините. За съжаление, когато поразят място, което е населено, положението става много тежко. Аз си направих труда, за да отворя, да видя на каква надморска височина е поразеното място. То е на около 1400-1450 метра. Наистина глечера е бил много високо.
0: А глечера, ледника е бил на 5200 метра.
1: Да. Денивелацията в този район е много голяма. Количествата валежи, аз съм метеоролог, все пак няма да се включа в общите приказки за разбиране на други неща, но ако върнат колегите тази карта, която съм донесла от, с количествата валежи в самия ден 26-ти в сряда, значителни количества валеж. Това, което виждате оранжевото, е от порядъка на 100 литра. Цикламените цветове са 25-50, това са само за 24 часа. Нека да отбележим, че всъщност в последващия период, от тук нататък, от днес нататък, също ще продължат валежите. Нямам представа как биха могли да реагират при евентуално следващи значителни натрупвания на тези валежи, но като цяло точно границата на Непал, тази североизточна граница, тук в кръг, че съм оградила мястото, в което се е случило бедствието, всъщност тя се намира в район с много голяма денивелация. И всички валежи, знаете и в България какво се случва, когато имаме голяма денивелация.
0: Отгоре надолу.
1: Всичко се стича, а тук и лед, това са високи планини. Това тук, което виждате, тези зелени цветове, това са валежи от сняг. Тогава е валял и сняг.
0: А учени коментират и ефекта течен бетон вместо обикновена вода надолу по речната система. В случая тръгва кално-ледена суспензия, както ви казах, с над 300 км в час и тази гъста маса има много по-голяма разрушителна сила от чистата вода. Пометени са цели села и инфраструктура. За съжаление, шокиращо бедствие. Пак да кажа, огромен блок с ширина около 600 метра всъщност се откъсва.
1: С такава скорост, заради височината, от която пада, натрупаните количества валеж, това, което следва от тук нататък. Много е важно да знаем какво следва. Това, че се е случило това, е наистина голямо нещастие, но ще зачестяват тези ефекти по простата причина, че човечеството обхваща все повече райони в своята си дейност. Да. Винаги, когато строим нещо в България, също трябва да се съобразяваме с факта,
0: влизайки в едни граници, всъщност навлизаме и в непозната територия с последици, които не подозираме много често.
1: Времето и екстремните явления проверяват ние дали сме се съобразили с това, къде си позволяваме да строим.
0: Анастасия Стойчева ни беше на гости. Благодаря ви много. Ние продължаваме сега по голямата тема с разследването по случая в Драгалевци. Държавното обвинение обявиха, че има доказателства за заглушаване на GPS сигнала, обаче заглушител, т.е. намерено устройство, конкретно няма. Експертите не са потвърдили, че е открит заглушител. Какво означава това? Защо се стига до разминаване във версиите на МВР и държавното обвинение? Ще говорим след минути с Цветан Цветанов, но нека първо видим обобщение на Стоян Нешев.
2: Шест дни след акцията на службите в Драгалевци, от прокуратурата обявиха какви доказателства са иззети до момента.
3: В хода на претърсването и изземването са установени кабели, генератори в смисъл на акумулаторни устройства, както и поставки без електрически устройства в тях. По предварителни данни на техническите експерти, към така приобщените веществени доказателства до момента не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива.
2: Но обясниха, че по делото има данни за GPS смущаване в района.
3: Оказано от наблюдаващия прокурор, заглушителното устройство, което съответно е установено от службите, да бъде издирено, за да може съответно да се стигне от задържане.
2: Преди дни вътрешният министър обяви, че части от заглушителя, поставен на джип, липсват и ще бъдат издирени. Дали Иван Демерджиев и прокуратурата визират едно и също нещо, за сега не е ясно. По делото все още няма задържани или обвинени.
4: Казахте, че наблюдаващия прокурор е призовал или е посочил лица, които да бъдат разпитани. Размик Чакарян Ами от сред тези лица ли е?
3: Лицата, които са посочени в публичното пространство, всичките са посочени като свързани лица, включително и по делото, и изрично са постановени от наблюдаващия прокурор да бъдат установени и разпитани.
2: Главният секретар на МВР каза, че се търсят връзки между конкретни търговски дружества, фирмата собственик на автомобила с заглушителя, собствениците на имоти и Ами.
5: Собствеността на всичките тези имоти не е на негово име, така че ние разпитваме хората, които към настоящ момент се водят реални собственици на имота.
2: Според информация, разпространена от Демократична България, фирмата собственик на джипа с заглушителната техника е охранителната Марел 99. По данни в търговския регистър, тя е регистрирана на адрес на адвокатско дружество в центъра на София. На място не открихме никого.
0: Продължаваме с Цветан Цветанов, бивш вътрешен министър, бивш вице-премиер, дясна ръка на Борисов в златните години на ГЕРБ. Добро утро и добре дошли.
6: Добро утро.
0: Кажете в началото вашия коментар за тази последна акция, която за пореден ден е повод за коментари в студията. Виждате ли действително опит за деолигархизация или това ще е малко шум и после пак същото прегрупиране? И нищо различно от това, което десетилетия се случва в държавата.
6: След вчерашното изказване на прокуратурата, започваме да си задаваме много въпроси. Но действително, поне това, което се установява и от прокуратурата и от специалните служби, че към момента на изземването на тези технически средства, действително имало заглушаване, и което е било установено както от разследващите, така също и от службите, когато са предприели първите оперативни действия. Това обаче, което буди малко недоумение, е, че иззетата техника всъщност не може да прави съответното заглушаване. Така че в момента службите трябва да наваксат изоставането и да може действително да излезат пред обществото и да кажат къде е тази техника, каква е тя, кога е закупена, откъде е закупена, дали е българска фирма, дали има някакъв лицензионен режим, дали има регистрация. И тук вече може би ще се наложи да се направи и правна квалификация на част от тези технически средства, които да могат да бъдат с по-голяма наказателна отговорност, когато бъдат документирани подобни смущения, които определено нанасят някаква така нарушена ритмичност на нормалния живот. И също така знаем, че това е критична инфраструктура като летища и тем подобни, да могат да бъдат застрашени.
0: Често от събеседниците ни тези дни казаха, ама какво толкова сте се вторачили в този заглушител? То такива оръжия са открити. През всичките тези години, пред очите ни, пред бездействащите институции, видяхме възхода на тези хора с прякори. Покойния Къру, Таки, Ами. Дайте по този, по по-големия въпрос. Чери Слави Ангелов каза, те 21 години, последните 21 години МВР, силовите структури, специалните служби са само наблюдатели на процесите. Доскоро са били пазени с патрулка и пред този ресторант.
6: Мога ли да бъда малко критичен към тази оценка за дълъг период от време, защото нека да си припомним периода 2009-2013 и аз смятам, че тогава държавата имаше достатъчно воля, политическа и професионализъм в служителите, за да може действително да противодействаме на тежката организирана престъпност. Да, действително, можем да направим някакво обобщение, което е направил Слави Ангелов, но нека да припомним какво се случи в периода, в който действително държавата беше респектираща спрямо организираната престъпност. Отвличания, поръчкови убийства, тонове наркотици. Нека да си припомним, да, Слави Ангелов е прав, че преди това, когато имаше тройната коалиция, знаем какво се случваше с Ивелин Банев Брендо. Никой не говореше в България. А когато влезе в едно студио при Коритаров, вашия колега, Бог да го прости, тогава всъщност се заговори за първи път за Евелин Ване Брендов. Никой не знаеше. Службите знаеха, но никой не знаеше в обществото и никой не предприемеше никакви респективни действия. Когато италианската прокуратура се обърна към българската, е изтекла информация. Когато обаче след това се обърна, когато имаше политическа воля, Евелин Ване Брендов, знаете, че беше осъден в Италия, в Румъния, на база това съдействие, което дадоха българските власти. Тук обаче е голямия проблем, че с новите технологии много е закъсняло законодателството и създаването на специализирани структури, които да установяват подобни заглушавания.
0: Да, да, вижте, аз не говоря за заглушаванията толкова, а по-скоро за периода, за възхода на тези хора. На всички помнят ситуацията със Златния гьол, когато беше дадена възможност на частна фирма, знаете, едва се отърва държавата съвсем наскоро от нея, да бъде отстранена от тази граница, която наричахме и частна граница, Капитан Андреево. Историята с паркингите. И тук идеята не е да не сте в съд, нито идеята е да делите политическата вина с някого, но все пак да кажете като министър и в този период, те бяха ли оставени необезпокоявано да завземат и ключов бизнес.
6: След като са се... Кои тези, които да бъдат...
0: Къру, Ами, Таки.
6: Само да кажа, че Таки към тогавашния момент не живееше в България. Той живееше в Дубай. Мити Очите, емблематична фигура в престъпния свят, тогава излежаваше 4-годишна присъда. При пресрочното му освобождаване той отиде да живее в Гърция, защото знаеше, че България няма да може да осъществява тези дейности, които е правил преди.
0: Тоест, какво казвате, че възхода на тези маргините, хора е преди и след
6: момент,
0: вас, но не и
6: да кажа, маргините, спомняте си, когато имаше дела срещу тях и то от респекта, който имаше държавата спрямо организираната престъпност, маргините отиваха да живеят в Испания. Защото в България знаеха, че държавата действително си отвоювала тези територии, които преди това бяха завладяни точно от организираната престъпност. И точно за това мога да кажа, че всички тези емблематични фигури, които цитираме и които говорят определени журналисти или дадени анализатори, мога да кажа, че в този период няма едно лице, срещу което да не сме работили ефективно. Нека да си припомним само Алексей Петров. Алексей Петров беше част от организираната престъпност и това беше доказано от наши евроатлантически партньори. И когато ние задържахме Алексей Петров, вие видяхте как ми се стовари цялата власт на прокуратурата срещу мене. Защото Алексей Петров никой не искаше да посегне към него. А Алексей Петров, нека да припомним, че в предишния период, когато преди да стане министър на вътрешни работи, беше съветник на председателя на Държавната агенция за национална сигурност. И той привикваше определени емблематични фигури, за да се договаря с тях в сградата на Държавната агенция за национална сигурност.
0: Да. Просперитета обаче, пак да кажа, възхода, борсата в Слатина, фитосанитарния контрол, кой ги допусна? Това са политически решения.
6: Фитосанитарния контрол, мисля, че по-компетентен по тази тема ще бъде Мирослав Найденов, който тогава беше министър на земеделието.
0: И в първото правителство на ГЕРБ,
6: това беше в края на правителството на ГЕРБ, това беше в последния месец, даже доколкото си спомням. И Мирослав Найденов трябва да даде отговор, но трябва да бъде поканен, за да говори с вас.
0: Как се случи? Кажете вашата интерпретация. Вие бяхте, може би, ако не най-силния, то дясната ръка на най-силния в онзи момент.
6: Ами тогава беше изложен като аргумент, че трябва да има действително осигуряване на влизане в страната на съответния санитарен контрол. И когато говорим за застрашаване на човешки живот или че някакви заболявания могат да бъдат пренесени, нямаш абсолютно никакъв друг аргумент.
0: Не бяхте ли наясно, че
6: не, към
0: се дава
6: момент
0: в ръцете на едни хора не просто пари, а и власт, което в един момент, колко повече пари трупа, толкова по-силна става и тяхната власт?
6: Естествено, но всяко едно министерство си носи своята отговорност. Това обаче не е дошло като сигнал, който да бъде обработван в системата за сигурност, за да има някакви потенциални хипотези, които сега в момента коментираме.
0: Имаше ли част от организираната престъпност, по която се работи активно, както давате примери, но и част, която не се закача, да не казвам пази, но поне не и се пречи да се развие и да заеме териториите на други. Винаги като чуем преразпределение на териториите звучи като клише, но то стъпва на конкретни примери.
6: Подходът винаги е бил да бъдем еднакво с отговорност към всички. И си спомням във времето, когато имаше пилотиращи автомобили, аз бях забранил това нещо да се случва. И когато имаме видеонаблюдение, където се установи подобно патрулиране или пилотираща кола, веднага да се спират и да се проверяват. И понеже втората кола предимно винаги е с съдържание на оръжие, законно разрешено, отиваха в районното, правиха се съответните разпитвания. И по този начин ограничихме тази възможност и нямаше такива действия, когато имаш обаче подход към всички еднакъв. Това съм се старал да правя и това беше оперативната свобода, която гарантирах на служителите и защитавах техните професионални действия, които те изпълняваха.
0: Смятате ли, че в момента чадъра падна, както казва Румен Радев?
6: Аз виждам политически намерения, има определени действия, но все пак резултатът ще дойде на малко по-късен етап, дали действително всичко това се покрива с съответното съдържание на тези послания. Аз обаче виждам, че действително има воля, поне от изказванията, които прави министър-председателя и съответните ръководители на тези служби, било то Министерство на вътрешни работи Иван Демерджиев и било то председателят на Държавната агенция за национална сигурност Пламен Тончев. Но тук си задаваме въпроса също за тези технически устройства, защото във времето се говори много, че има устройства, които могат да подслушват. Има устройства, които могат да пренасят товари. И си даваме пример веднага с Петрохан, защото там се говореше също за така наречените дронове, които могат да пренасят около 80 кг, до 80 кг. И си задаваме въпроса, установено ли беше, че има извършването на някаква незаконна дейност от този дрон?
0: Отваряте тук една много...
6: Ама не, това са комплекс от мерки, които трябва да се предприемат. Защото в момента...
0: Чули сте, че се говори за дронове или имате информация, че...
6: Това беше обявено публично на пресконференции. И това, което беше по медиите, където излизаше като информация.
0: Но кое точно?
6: За дроновете.
0: Че има дрон,
6: който може да пренася товар до 80 кг. Това е което беше публично оповестявано. И тук вече контролните органи са тези, които трябва да направят анализа, да може с законодателя да променят и законодателството, за да може действително да се търси наказателна отговорност, когато има подобни смущения или когато някой използва дадени технически средства за извършването на незаконна дейност.
0: Казвате, че виждате воля, времето ще покаже до какво ще доведе тя.
7: Ами вижте, в 2009 година, когато станах вице-премьер и министър на вътрешните работи, ние декларирахме какво ще направим. И ние го доказахме, че можем да го правим. В момента имаме също деклариране, че има воля да се прави и трябва да видим дали това ще бъде облечено с съответните резултати, които ще бъдат отчетени в някакви определени периоди.
0: Цялата държава се опитва да се освободи от паралелната власт, която през годините бе създадена в огромна част от институциите, най-вече силовите, в правосъдието най-вече. Ще бъдат направени опити за избор сега на Висш съдебен съвет, парламентарна, професионална квота. Излязоха ужасяващи примери през годините за това как едни институции вместо за обществени интерес обслужват частен, говори и за нотариуса, и за 8-те джуджета. Излязоха и примери как се използвал ресурса и на специализираното правосъдие. На времето бяхте вдъхновител, участвахте в създаването му. Накрая то се превърна в урод. Съжалявате ли към днешна дата, че стана така и за специализирания съд и прокуратура, че те станаха символ на бухалки, бяха употребявани включително да бъдат изтезавани и невинни хора, някои от тях спечелиха дела, притиснати между това да избират или си даваш бизнеса, или си губиш живота, някои са без бъбрък, на други и златото им даже изровиха. Този урод, пак ще кажа, специализираното правосъдие, сигурно с едни намерения е било въведено, но накрая се оказа, че това овластява по чудовищен начин на едни мародери. Съжалявате ли към днешна дата?
7: Аз не съжалявам за идеята, защото тя беше съгласувана с Европейската комисия. Нека си спомним, че 2007 година, когато страната ни влезе в Европейския съюз, ние имахме огромен дефицит и знаете, че имахме механизъм за проверка на определен период от време. Тогава бяха създадени така наречените специализирани екипи във Върховна касационна прокуратура, заедно с представители на службите, за да може действително да се бори тежката организирана престъпност.
0: А въпросът е прокуратурата да не е част от нея.
7: И когато това нещо вече получи съответното изражение в предложение, което беше подкрепено и от Европейската комисия, също така беше подкрепено и от нашите партньори от Германия, тогава всъщност ние създадохме специализирания съд и специализираната прокуратура за организираната престъпност. След това обаче действително се получи едно израждане, когато вече се обхвана и корупцията по висшите етажи на властта и там вече влезе така наречената симбиоза, за която коментираме и всичко това беше изродено. Аз мога да кажа, че началният замисъл и особено с прокурора Костов, мога да кажа, че това беше прокурора, който дойде от Бургас, оглави първа инстанционната прокуратура в специализираната прокуратура и това беше човека, който действително работеше ефективно и не даваше да има такива израждания на наказателни дела, които да могат действително да доводят до проблем за държавата и проблем за обществото. Само да ви кажа, че прокурора Костов беше сменен веднага 2014-2013 година. Той беше наблюдаващия прокурор по делото на Алексей Петров. Той беше наблюдаващия прокурор, който привлече за разпитване Филчев, Цеко Йорданов. Всички тези, които в годините действително са укрепвали съответната правосъдна система в услуга на определени други интереси. Искахме да го пресечем този възел. Да, действително след това...
0: Кои вие?
7: Всичко, което беше в първият управленски мандат и заедно с нашите партньори, защото ние искахме да работиме и да предоставяме информация. Нека да дам за пример Европол. България имаше огромен дефицит с несподелянето на информация, а когато пък Европол сподели информация на България, информацията веднага стига първо до престъпниците, след това отиват съответните органи за да правят разследвания или да правят обиски, няма нищо. Тогава увеличихме информационния поток на 274% за 6 месеца.
0: Имате ли подозрения, кой предупреди Петю Евротута да избяга от ареста? Защото гледам пак кадри от този ресторант, се сещам за този тунел, за който се говори и коридор.
7: Мисля, че към този период хората, които са управлявали страната и тук вече, действително това е третият кабинет на Борисов и всички тези, които изпълняваха функцията министър на вътрешни работи и на всичките специални служби.
0: Смятате, че вътрешният министър е уведомил?
7: Не е уведомил. Тях трябва да ги питаме за всички тези детайли. Защото аз мога да кажа, когато изтече информацията за Евелин Банев Брендо. Италианците го казаха, когато направихме работната среща, първата. Те казаха, ние предоставихме доклад 2008 година. 2008 година, само часове по-късно, Мелате, който беше от мафиотската организация на Брендо, всъщност той знаеше цялата информация, която Брендо му сподели, му чете доклада, който е предоставен от италианските власти. Италия беше зачеркнала България. И когато дойдоха при мен да говорят, те казаха, че има политическа воля да се борите с организираната престъпност. Ето едно нещо, което можем да го направим заедно. Ние преди това имахме успешни операции с ШОК, където бяха операциите ШОК, бяха свързани с скимиращите устройства. Знаете, че около 130-140 човека бяха предоставени на италианските власти за разследване.
0: Последен въпрос, макар че са много и темите и би било интересно и по-дълъг разговор да направим. Какво бихте направили в момента, ако сте в ситуацията на ГЕРБ и трябва да излъчите? Или пък да не излъчите кандидат за президент?
7: Единственото решение е лидера да понесе своята отговорност. Да бъде номиниран Борисов за кандидат за президент, за да види реалното състояние на ГЕРБ, до което е доведе самия той и хората около него. Защото в ГЕРБ има много почтени хора.
0: Тоест Цветан Цветанов предлага Бойко Борисов за кандидат президент на ГЕРБ?
7: Естествено. Ако искаш и показваш, че си много добър и много признат от хората, излез и го направи, защото само да кажа, че ако излезе Борисов като кандидат за президент, мисля, че резултатът, ако бъде трети, четвърти, представете ли си какво ще бъде като усещане на тези, които дадоха много от времето си, за да правят нещо, което да бъде в интерес.
0: Ще ви бъде тъжно или ще ви бъде весело?
7: Ще ми бъде тъжно, защото когато съм участвал в създаването на един проект и когато знам, че имаше управленски мандат, който беше успешен за страната и беше високо оценен и от обществото, и от нашите партньори, естествено, че ще ми бъде тъжно, защото виждам какво се случи последните години с тези назначения, които ставаха и хора, които израстват в кариерата без да имат съответното професионално покритие.
0: Коментар на Цветан Цветанов и неговата интерпретация по актуални теми. Благодаря ви много.
7: Благодаря.
0: Продължаваме с новините.
8: Осем часа минава, ред за новините. Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест на тримата обвинени непълнолетни за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Двама от тях са на 17 години и един на 15. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж, казват от прокуратурата. Към момента по делото обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Спрямо петима от тях вече беше взета от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Премиерът Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводнения. Това съобщиха от правителствената пресслужба. На Радев ще му бъде докладвано за хода на възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при бедствия. В Струмяни беше обявено бедствено положение. Къщите на много семейства са потънали в кал, унищожено и имущество. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска пък ще бъде в Батак и Пещера, които също бяха засегнати от наводненията. А два дена след огромното бедствие в Непал и Тибет започва да става ясен мащабът на катастрофата. Спасителните екипи използват тежка техника, за да разкопават калта и отломките след внезапното наводнение. Надеждите обаче за намиране на оцелели намаляват със всеки изминал час. До този момент е потвърдена смъртта на 469 души. Повече от 1000 се водят изчезнали, много от които чужденци. Българин изчезнал на територията на Тибет все още е в неизвестност. Нова заплаха е надвиснала над вече опустошените райони. Нивото на езеро, образувано от отломки, блокиращи река, се повишава и съществува риск водата да се излее по долините. От другата страна на границата Китай съобщи за подобен риск. Очаква се през следващите дни 3 милиона кубични метра вода да се влее в вече преградено езеро. Преходът към по-европейски водена отбрана на континента беше основна тема на срещата в централата на НАТО в Брюксел на посланиците на страните членки с заместник-министра на отбраната на щатите Елбридж Колби. През юни Вашингтон обяви 6-месечен преглед на разполагането на американските войски в Европа, а през последните седмици изпрати на членовете на НАТО въпросник. Той обхваща теми от разходите за отбрана до стратегията, обществените поръчки и подкрепата за приоритетите на външната политика на щатите. Според Reuters, прегледът на американски ангажимент ще създаде поне 4 варианта за действие за министър на отбраната Пит Хексет. Започнатият от Вашингтон преглед повдигна въпроси и сред европейските членки на НАТО дали става дума за истинска консултация или за тактика за преговори от страна на американската администрация.
9: Получаваме обратна връзка от съюзниците. Получаваме отговори по въпросника. Въпросникът е съставен така, че да даде на съюзниците ясна представа как да изложат официално в писмен вид своите отговори. Това, което искат да ни съобщят. Съединените щати не напускат континента, нито напускат Алианса. Те казват, ще го приспособим към целта му. Ще се върнем към първоначалната идея за това какво трябва да бъде НАТО, където Европа ще поеме водещата роля.
8: На финала и една интересна картина. Две белуги и 4 делфина пристигнаха в Испания след международна операция по спасяването им от затворен морски парк Канада. Животните бяха превозени със специален полет от Торонто до Валенсия. Трансферът е част от програма за намиране на нов дом на 30 белуги и 4 делфина, останали в Маринленд, който спря работа преди повече от година. Целта е да се избегне евтаназията им. 6 животни са в сравнително добро състояние и за сега ще останат под денонощно наблюдение. Какво време ни очаква? Да видим прогнозата за времето сега.
10: Здравейте! Петъчният ден ще бъде най-хладният за тази седмица. Над Северна и Източна България облачността днес ще е значителна, а на места в източните райони се очакват и кратки валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане в югозападната част на страната, където и температурите днес ще са по-високи. Максималните ще са от 30 до 36 градуса. На север и на изток стойностите ще останат през целия ден под 30 градуса. Доста ветровито ще бъде по Черноморието, като по крайбрежието е в сила жълт код за пориви на вятъра до 70 км в час. Денят започна с облаци и валежи, но след обед все пак слънцето ще успее да се покаже. Температурата и на морската вода и на въздуха достига 25-27 градуса, а морето ще става все по-бурно, особено на юг. Съботният ден у нас ще е слънчев с температури до около 30 градуса. В неделя и понеделник следобедни валежи са възможни в Западна България, а над останалите райони ще остане слънчево и спокойно. Ще се затопли до стойности до 35-36 градуса. В средата на следващата седмица очакваме много слънце и нова порция от летни горещини. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! В студиото Валери Тодоров, Людмил Илиев, Таня Скринска. Здравейте, добре дошли.
1: Добро утро.
2: Здравейте, добро утро.
0: Добро утро. Виждате ли реален, започвам с този въпрос, който последните дни се поставя. Виждате ли реален процес на деолигархизация или не? И какво се случва според вас? Чуваме от една страна, да, случва се нещо различно. Други пък казват, не, сменят се ключови фигури, хора на Певски се махат, идват хора, може би, на Копринков, схемите ще останат. Оптимисти или песимисти сте в този смисъл?
3: Хубаво е някой да ни обясни какво точно се има предвид под олигархия, какви хора трябва да очакваме да видим в такава структура и съответно да можем да си направим изводи, като сравним това, което ние знаем за начина, по който се организира подобна организация, и за това какво всъщност правителството прави. Сега всеки има някаква своя представа, някаква своя нагласа за това как изглежда тази непублична власт, да я наречем така. И съответно всеки прави своите изводи според възгледите си, според това как вижда политическата ситуация, според това дали принадлежи към правителствения лагер или към опозиционния. Това може да бъде много объркващо за широката общественост и в крайна сметка някой трябва да обясни какво означава всичкото това, за да можем да си направим правилни изводи.
0: Госпожо Скринска?
4: Аз поделям също това мнение. Всички знаем какво е олигархия, но на практика с идването на власт новото правителство не каза всъщност кои са хората, които олицетворяват тази олигархия в България и всъщност по какъв начин ще се борят с нея. Така че във времето ние като общество да можем да преценим дали всъщност те са се справили с заявката, която са дали.
5: Въпросът беше за процес. Виждаме някакъв старт, но не виждаме пътеката и на къде се бяга и колко далеч ще се стигне. Колкото до олигархията, да, има явно олигарси, ако изобщо приемем, че това понятие е приложимо у нас. Само не е ясно коя е олигархията. Трябва да уточним тези обстоятелства. Може би в този процес ще стане ясно къде има олигархия. Къде, т.е. предполага се, че това е срастване на държавата с криминалитет или тъмната власт или дълбоката държава. Нека да видим доколко успешно ще бъде. От това ще зависи доверието към мерките, които се вземат, и доверието към правителството. Според това, доколко думите ще се покриват с делата, с мерките, които ще се вземат.
0: Ето един подвъпрос през цитат от вчерашния ден. Вече няма недосегаеми. Акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в квартал Дъргалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона, казва вчера Румен Радев. Съгласни ли сте?
3: Ние многократно сме виждали такива случаи в миналото, в които хората във властта са ни убеждавали, че вършат това, което е необходимо, за да утвърждават закона, или както и се изразихте.
0: По какво ще разберем дали е различно?
3: Хубав въпрос, действително. Сега, това, което видяхме с тази акция в Дъргалевци, в началото остана впечатлението, че е разкрита едва ли не една диверсантска група, която чрез някакви злонамерени методи се опитва да контролира въздушния трафик в България. Поне в момента изглежда, че това не е точно така. Вчера чухме, че имало процес на заглушаване, но е нямало техническото устройство, което да извършва такова заглушаване. Как трябва да го разбираме това? Но някой трябва най-накрая да започне да изяснява обстоятелствата по начин, по който публиката да може да си прави точни изводи.
0: Липсват ли подробности в разказа?
3: Разбира се. То това е основата, за да можем ние въобще да си съставим правилна картина за това, което се случва. Ето, веднага може да направим аналогия с този случай, с прословутите полети на Делян Пеевски. Беше ни хвърлена тази справка с полетите в Народното събрание. Така и не разбрахме има ли полицейско разследване, има ли извършени криминални престъпления, какви въобще са правните основания, по които се е тръгнало в тази посока и какво се случва в момента.
0: От друга страна разбрахме, че прокуратурата е започнала да проверява и да разпитва служителите, които пък са проверявали полетите.
3: Някой е подал сигнал.
0: Да.
3: След като има подаден сигнал, държавната машина трябва да се задвижи в тази посока. Ето, вие преди малко си говорихте с един бивш вътрешен министър за това как се изопачават действията на публичната власт. Нали, създават се едни специализирани органи с една идея, после се оказва, че те действат по един съвсем друг начин под давление на скрити интереси. Обаче, в крайна сметка, ние имаме една прокуратура, имаме един съд. Нямаме други паралелни органи, на които да възложим тази работа, подобни проверки, без да знаем какво всъщност ще се случи.
4: Аз това, което виждам, една акция, но това, което на мен ще ми направи впечатление, ще открои примерно новите управляващи от всичко, което сме виждали до момента, ако видим справяне с ситуацията. Дори да се направи някаква публична акция, ако след това доказателствата, които са събрани, така или иначе не издържат в съда, всичко това е едно напразно действие, което за мен ще е само една пиар акция, но не е нещо, което реално ще доведе до справяне с проблемите, каквито ги маркират.
5: Именно тактическо мълчание, което се отнася до подробностите, след едно леко пиар избързване с информацията, надявам се, че няма да придобие стратегически характер, в смисъл да се превърне в политика на правителството, да изчаква резултатите, да обявява какво се случва, защото очакванията са много големи, за съжаление върху малка площ, като знам състоянието на държавата, т.е. струпват се прекалено много очаквания, от тук ще дойде известно разочарование. Въпросът е доколко правителството с ефективността, с която постига, ще успее да убеди публиката, че всичко това, което беше заявено предварително, ще се случи. За мен е много важен симптом бюджета за 2027, тъй като този остатъчен бюджет от 2026 предизвика много спорни дискусии. Също така конституционните промени, състава на ВСС и разбира се тези реформи, като започнем от образованието, вървим в други сектори. Мисля, че с реформата в образованието се гони една по-висока цел, т.е. да се върне това усещане за национално достоинство и патриотизъм в добрия смисъл на думата. Ще видим доколко тези мерки ще бъдат успешни. Виждаме, че в областта на здравеопазването има известни така засечки.
0: В момента има колизии. Аз обаче, действително по състава на Висшия съдебен съвет ще ориентираме за много от въпросите по предходната тема за борбата с мафията и деолигархизацията. Кажете ми, според вас, по другата ключова голяма тема и обещание си беше справяне с растящите, галопиращите, космическите, имаше и такива определения цени. Знам, че това е ключов въпрос от социолози, знам и за нашите зрители, за гласоподавателите. Там успява ли правителството да се справи?
3: По-скоро трябва да се промени подхода, защото виждаме, че единственият фокус на властта в момента е върху възможността търговците да спекулират с цените. Докато има други процеси в нашата икономика, на които сякаш не се обръща внимание. Значи ние имаме една огромна наличност в търговските банки. Тези пари се пускат като евтини кредити. Това е което задвижва машината на инфлацията в страната. Този процес е очевиден за икономистите от много време. Някои се опитват да вдигнат шум за това, че потреблението в страната стига нива, които не правят нищо друго, освен да стимулират инфлацията, оттам и ръста на цените. Освен това, тази огромна наличност в търговските банки, тя се използва, за да се надува имотния балон, който също стимулира инфлацията. Тоест, има едни процеси в нашата икономика, на които не се обръща достатъчно внимание, поне от страна на политиците, защото икономистите ми прави впечатление, че се опитват да алармират за това, но те някак си не влизат в политическия дневен ред, а оттам и не влизат в дневния ред на гражданското общество. Трябва да се обърне повече внимание на това.
4: Според мен това да се контролират цените е нещо, което не може да се случи в една пазарна икономика. Някой да казва какво е справедлива цена е нещо, което наистина е невъзможно. Това, което според мен прави правителството, са две неща. Първо да показва на населението, че има желание да се справя с инфлацията, която наистина в последните години е голяма и по-скоро с това, че говори в тази посока, всъщност да може хората, които така са заети в частния сектор, да не си позволяват да вдигат повече цените. Малко по-скоро с превантивен характер е този разговор.
5: Не случайно отбелязах така индикативно бюджета, тъй като начина по който той ще се формира като структура и начина по който ще се осигурява, ще покаже доколко държавата ще може ефективно да управлява пазарните процеси. Пряка намеса на пазара може да даде обратен ефект. По-скоро да се види кои са структурните проблеми по цялата пазарна структура, защото ние виждаме, че не са доволни производителите, не са доволни и потребителите. Значи тази верига между тях, посредниците и правилата, по които се работи, трябва да се променят. Тоест, законодателната база, привързана и към външното и вътрешното финансиране, трябва да се променя по начин, който да убере този висок инфлационен процент, който забелязваме в момента.
0: Поглеждам към тези три сгради, особено тази в дясно, президентството. Искаме се да остане време и за прогноза, която вие на база на информацията до момента може да направите. Някаква изненада, някакъв обрат очаквате ли или ще участваме в свирен матч?
3: За мен най-голямата изненада не е по отношение на кандидатите за тези избори, а тази новина, която получихме вчера от Министерския съвет за стойността на изборите. Значи тази сума, която ни беше съобщена, тя е просто зашеметяваща. И крайно време е ние да започнем да мислим, че когато говорим, че демокрацията няма цена, не трябва да мислим само за въпроса за политическите права на гражданите, което е неоспоримо, но и за това, че демокрацията като един чисто технологичен процес има стойност, има размер и той в момента е стигнал непоносими размери.
0: Технически проблеми очаквате ли? Темата за машините е станала досадна през годините, но настървението, с което се правеше опит те да бъдат премахвани, да се създаде съмнение, пък създадоха и контрареакция от хора, които пък със също това настървение държаха на машините.
3: Темата за машините
0: ще бъдат ли, но големият въпрос е дали ще са честни изборите.
3: Темата за машините си върви в една и съща посока, която по-скоро служи единствено и само за това, за да поляризира общественото мнение, да го разделя на лагери за и против машините, за и против хартията. Машинното гласуване има съвсем други проблеми. На първо място това, че българската държава все още няма контрол върху софтуера на машините. Българската държава не може да се грижи сама за хардуера на машините. Българската държава няма дори собствен склад, в който да съхранява тези машини. Всичко това се поверява на частни компании. И все пак става въпрос за стратегическа държавна инфраструктура. Такава, която има критично значение.
5: Да, на всичко отгоре, както са наясно, те се нуждаят от ремонт, от поддръжка. Този гаранционен срок, който имаха, той е изтекал, ако говорим специално за машините. Но вижте, голяма част от това, което наблюдаваме като политически процеси и като очаквания, са всъщност привързани към президентските избори. Това е ключа към част от проблемите. Полезното в това, което се случва, е, че се отвориха теми за диалог и вече критерии за това кой и какво е, не е само външната политика или отношението, примерно по кризата в Украина, Иран и така нататък. Тоест, има вече диалог по теми, които ще определят все пак бита на българина през следващата година, която ще е много трудна.
0: Кой детайл ви е важен и интересен? Вчера, например, госпожа Пиргова в нашото студио каза, ви оставете интригата в дясно, кой, кога и по какъв начин заявява подкрепа за Андрей Гюров, дали той пък ще съобщи в крайна сметка какви са му намеренията. Тя каза така, вижте какво ще стане на терена на Възраждане, ако се появи Петър Волгин, например, или Костадин Костадинов. Там дали няма да има някаква интрига. Аз затова зададох въпроса, дали очаквате предрешени ли според вас като резултат изборите или съвсем не?
4: За мен, преди да отговоря в тази посока, но пак свързано с изборите, ще кажа, че това, което малко ме притеснява, не малко, даже доста, че ние така или иначе влизаме в една предизборна кампания за президентските избори, но това съвпада като период с периода, в който ще се подбират хората, които ще се гласуват за Висшия съдебен съвет.
0: Някаква търговия ли ще се получи според вас?
4: Не знам, но не знам дали няма да изпуснем някакви неща, защото това не е маловажно, кои ще бъдат хората във Висшия съдебен съвет. А като времеви период абсолютно съвпада президентската кампания с времето, в което ще се подбират кадрите. Тоест, това е нещо, което според мен е изключително важно да бъде...
0: По-скоро обвързвате двата процеса или смятате, че единия ще привлече медийното внимание и ще отслаби фокуса?
4: От една страна съм склонна да мисля, че могат да бъдат обвързани двете неща, от друга страна смятам, че може да се загуби фокус върху това, кои са хората и отново да станем свидетели просто на смяна на едни кадри. Това е първото, което аз лично с интерес ще следя, защото смятам, че е важно. Другото по отношение на интригата, това, което виждам, че ГЕРБ все още не могат да предложат кандидат. Това е сериозен проблем.
0: Те може ли просто да не участват в тези избори от потенциален срам за резултата?
4: Те са според мен в изключително затруднена ситуация, то за пръв път от много време. И това се дължи на факта, че не виждам да имат кандидат, който да е достатъчно силен, така
0: кой
4: че
0: трябва да... бъде? Цветан Цветанов каза, нека Бойко Борисов да
4: се между другото, господин Цветанов е прав за това нещо, защото в момента има преброяване, според мен, на твърд електорат. А ГЕРБ в момента не могат да разтворят ветрилото.
0: Тоест е по-добре Борисов да се кандидатира
4: но
0: ли за ГЕРБ?
4: Но не вярвам, това е шанс за ГЕРБ, но в същото време не смятам, че Бойко Борисов ще се кандидатира, защото той не би си позволил да участва в нещо, един човек, който над 20 години е бил във властта, в матч, в който не е сигурен какъв ще е изхода.
5: Кадровият въпрос всъщност е ключов в тази кампания. Вие виждате, че резервните скамейки са опразнени. И от опозицията, и виждам, че от управляващите толкова време не може да се намери фигура за вице-президент. Колебанията в опозицията са големи.
0: То, това ли, извинявайте, прогресивна България и Йотова търсят вице-президент, пък не могат да намерят, така ли?
5: Ами така се получава. По-скоро или има колебания около фигурите.
0: Обява да се пусне такива, нещо.
5: Да, може също вижте. Рейтингово проучване.
0: Важни са вице-президентите, така ли? Те могат да покажат спойката и доказателство, че една формация всъщност подкрепя действително кандидат.
5: Вижте,
0: затова ли служат вицетата за доказателство?
5: Да, разбира се, защото това ще е симптоматично. Знаете функциите на вице-президента. Всъщност Радев, ето вижте, в момента премиер Радев се бори за двама. И за себе си, за правителството и за проекцията в президентската институция. Не може да не го вълнува кой ще стане негов преемник. Има вече подходяща кандидатура, около която има консолидация Илияна Йотова. Въпрос е обаче, симптоматично ще е втората фигура зад нея. Също така ще зависи как ще се разпределят политическите нагласи. Има известна предопределеност. Проблема на властта от след президентските избори нататък ще бъде прекаленото струпване на власт в едни ръце носи много рискове. Шанс за по-ефективно управление и същевременно
0: виждали сме какво става,

0: За партии, например, като Възраждане, като БСП и други, които техният електорат беше на практика изсмукан от Прогресивна България, те в момента имат един много добър шанс да се опитат да възстановят тези изгубени позиции. Защото ето вижте, например, що се отнася до Възраждане. По-голямата част от техните избиратели, около 2/3, отидоха при Румен Радев, защото смятаха, че той ще направи това, което Възраждане не можа. Той ще върне лева, той ще привърже България по-здраво към орбитата на Русия. Той не стори това. Тоест, ние реално имаме нарушени обещания, от които партия като Възраждане може да се възползва, за да си възстанови политическите позиции и да си възстанови доверието на своите избиратели, които изгуби. Също се отнася и за БСП, която се опитва отново да се лансира като автентична социалистическа партия. Много избиратели на БСП и кадри на БСП, те се превърнаха в гръбнака на Прогресивна България, отидоха при Румен Радев, защото едва ли не очакваха, че това ще бъде новата социалистическа партия на България. Съвсем очевидно е, че това няма да бъде така. Тоест, тези по-малки партии имат един много добър шанс да възстановят своите позиции, да възстановят своето влияние сред бившите си сподвижници, но те не се възползват от този шанс. И тук интересният въпрос е защо не го правят. Също се отнася, разбира се, и за по-големите политически партии. Виждаме една абсолютно бездейна партия, като ДПС. Значи,
1: какво ще направи според вас ДПС? Свикнали бяхме през годините да бъдат посочвани като тези, които в крайна сметка при балотаж натежават и решават. Нали помните репликите? Президент не се става без ДПС. Приключи ли тази?
0: Ами твърде е възможно, защото първо знаем, че ДПС е разцепено, електората е разцепен и което е по-важно, избирателите на ДПС, очевидно по социологическите данни, вече търсят други възможности извън тази ос Ахмед Доган Делян Пеевски. Това е много голям образ за тази политическа партия. И освен това, на последните парламентарни избори в бастионите на ДПС, примерно Кърджали, Разград, Шумен, там беше най-ниската избирателна активност в страната.
1: А ГЕРБ какво да правят според вас?
0: ГЕРБ какво да прави? Това е хубав въпрос, който трябва да отиде най-напред при ГЕРБ, защото в момента Бойко Борисов се опитва да създаде впечатлението за едно обновление в партията. Въпросът е, че за да се обнови истински една подобна партия, всичко трябва да тръгне от върха, т.е. на първо място от самия него. Въпросът е, че той така е организирал ГЕРБ, че в момента, в който той дори даде нотка, че е готов да напусне партията, че е готов да напусне политиката, тя автоматично ще загуби половината от влиянието.
1: Ще стане като Непал.
0: Партията не може да продължи без него и не може да продължи с него. И тази партия в момента е в капан, от който не може да излезе.
1: Не може без него, не може с него.
2: Задължително трябва да излязат с кандидат. Това според мен абсолютно собствено. Задължително. Да, защото в противен случай се обезличават тотално, нещо, което те не могат да си позволят. Това е задължително. Въпросът е коя ще е тази фигура, защото ние всички знаем, че когато една партия не е на върха, много хора бягат от нея. Това се случва винаги, така че е много важно кой ще изберат.
3: Знаете, че всеки избор, изборите сега ще са индикация за следващите, за местните избори, така че ако се окаже, че някой от партиите всъщност няма какво да предложи като фигури, като политика, това също става на президентските избори, значи тя започва да губи потенциал, а това публиката инстинктивно ще разпознае като оттегляне и доверието ще отслабва. Така че много интересен момент ще бъде не само появата, но и по какъв начин ще се оформи сблъсъка между фигурите, които ще участват в президентските избори.
1: Много ви благодаря. Накрая едно уточнение искам да направя във връзка с разговор вчера в ефира на Здравей България. Докато говорихме с Слави Ангелов за събития в миналото и пътя на за Къру ставаше въпрос, разчистването на определени опоненти в паркирането в София, паркиране и мобилност. Припомнихме един случай с убийството на Марчело Доковски, чието жилище бе подпалено в опит. Той, това е 2011 година, в опит тогавашния шеф на паркиране и мобилност да спаси 14-годишния си син, загинал от задушаване. Тази история вчера бе припомнена. След заплахите, те са месеци, за които се говореше, че е получавал тогава Марчело Доковски, ще се смачкам като паяк, се поставя въпроса как е завладявана, като почнем от паркинги, пък стигнем до паркингите и по границата. Говорихме за възхода на организираната престъпност. Но Марчело Доковски е името на човека, а не Марчело Джотолов Лапсус, който и аз не коригирах при СТБС.

0: Едника и самия Марчело Джотолов е написал. Това е друг герой, друг човек. Аз съм жив и здрав. Стало му е много неприятно, че е споменат в този контекст с Къру. Така че правя това уточнение. Става въпрос не за Марчело Джотолов, а за Марчело Доковски, които са следили вчера разговора, ще ориентират по-добре, може би, от останалите.
1: Между другото, въпросът за завладяната държава стои, да видим.
0: Въпросът стои, да.
2: И бих казал, нека преди да говорим за това, кой е завладял държавата, да се погрижим най-напред за сметките на държавата. Повторям отново, сметката, която ни беше представена за изборите, е гигантска. Някой трябва да даде обяснение за това.
0: Добре, вадите тема, защото свикнахме да неглижираме този въпрос, а явно не бива. Благодаря ви много за участието и на тримата.
3: И ние благодарим.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Испанският. Езикът на бъдещето.
6: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
6: Институт Сервантес, София.
5: Улица Света София номер 3.
6: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
6: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Хайде, намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.

0: вече ти се бе.
1: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

Здравейте! Петъчният ден ще е най-хладният за тази седмица. Над северна и източна България облачността ще е значителна, а на места в източните райони се очакват и кратки валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане в югозападната част на страната, където ще бъде и по-топло. Тук максималните температури ще достигат от 30 до 36 градуса. На север и на изток стойностите ще останат под 30 градуса през целия ден. Планините на югозападна България денят ще е слънчев, докато по северните склонове на Стара планина и източните Родопи се очакват значителна облачност и слаби дъждове. Умерен северен вятър ще понижи температурите и по върховете днес очакваме около 10 градуса. Съботния ден ще бъде слънчев с температури до около 30 градуса. В неделя и понеделник следобедни валежи са възможни в Западна България, а над останалите райони ще остане слънчево и спокойно. Ще се затопли до стойности до 35-36 градуса. В средата на следващата седмица очакваме много слънце и нова порция от летни горещини. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден!

0: Сигурно на почти всеки го в семейството се е случвало, когато предстои операция в болница, да ви поискат бележка, доказваща, че е дарена кръв. През годините сме показвали и ситуации пред Националния център по трансфузионна хематология, където директно вървеше и търговия с кръв. Мъже предлагаха срещу заплащане да дадат такава бележка, т.е. те отиват и кръводаряват и въобще имаше буквално продажба на кръв, за да може някой да бъде опериран в болницата, от която са поискали кръводаряване. Слага се край на това изискване. Министерството на здравеопазването излезе със специална позиция тези дни, според което пациенти и техни близки не могат да бъдат задължавани да осигуряват кръводарители като условие за планова операция или за хоспитализация. Коментар дойде обаче от болничната асоциация. Вчера те казаха, че са съгласни, че не може хората да бъдат принуждавани да търсят кръв и да осигуряват, но попитаха откъде пък болниците да осигуряват необходимата кръв, когато националната система не разполага с достатъчни количества. Има ли омагьосен кръг в случая? Ева Костова включваме на живо. Добро утро!
1: Добро утро. Тази размяна на реплики започна преди няколко дни. Причина стана сигнал на асоциацията, пациентската организация на асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Последва позицията на Здравното министерство, която и ти Вики цитира. А много бързо от Българската болнична асоциация още вчера пък излезаха с позиция от своя страна и с въпрос откъде тогава да намираме тази кръв. Иван Туров сега ви представям, който е заместник-председател на болничната асоциация. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Много бързо реагирах вие на тази, как да кажем, на това становище, тази реплика и това желание да бъдат забранени вече тези бележки, за които стана въпрос и преди малко в студиото. Защо беше толкова бърза вашата реакция? Стреснахте, че това наистина може да се случи или по-скоро като предупреждение искате да прозвучи в цялото общество?
2: Българската болнична асоциация винаги реагира на горещите теми и предложения за промени в здравеопазването, но в случая става въпрос за нещо, което касае спешната и плановата дейност на лечебните заведения. И най-вече става въпрос за защита на живота и здравето на нашите пациенти. Затова искахме бързо да се организират мерки, разговори на експертно ниво, за да могат специалистите и клиницистите да кажат своето мнение и да се вземе най-доброто решение.
1: Доколко е реална възможността Министерството на здравеопазването наистина да забрани тази практика?
2: Ами от вчерашна дата изглежда напълно реална. Ние всъщност искаме да кажем, че Българската болнична асоциация също е за това пациентите, които са пред оперативно лечение или пред някаква друга терапия, която изисква кръвопреливане, да не бъдат задължавани да осигуряват в този тежък за тях и за семейството им момент кръв и кръвни съставки. Въпросът е, че с едно административно решение това не пълни кръвните банки и центровете по трансфузионна на хематология. Трябват много серия от мерки, за да може все пак наличната кръв да бъде, необходимата кръв да бъде налична.
1: Да, казвате, вие също не бихте искали да притеснявате нито пациентите, нито техните близки в тези така или иначе трудни за тях моменти, но питате тогава откъде да намерите тази кръв, тъй като в България тя е малко. Получихте ли отговор от Министерството? Предстоят ли срещи? Има ли някаква комуникация между вас по тази тема?
2: Вие сама казахте, че много бързо се разви ситуацията. В днешния ден очакваме отговор от Министерството, като Българската болнична асоциация иска средствата с министъра, с ръководителите на Националния център по трансфузионна хематология, на регионалните центрове, за да се изработи работещ алгоритъм. А в това време очакваме указания на Министерството как да се действа, когато лечебните заведения имат нужда за определени оперативни интервенции от кръв и кръвни съставки, а центровете не могат да ги осигурят.
1: След като попитахте вие добре тогава откъде тази кръв да я намерим, от Министерството излезоха с нова позиция. Казаха, че постепенно ще работят в посока изграждане на устойчив модел на редовно и доброволно кръводаряване. Това е системен въпрос, който не може да бъде решаван по начина, по който е бил решаван до този момент. Предстои да започне прилагането на нови европейски правила. Ще бъде направен цялостен преглед на българската нормативна уредба в областта на трансфузионната хематология и ще бъдат обсъдени необходимите промени в закона. Това ли ще бъде разковничето? Това... Промени в закона, мислите ли, че би било достатъчно?
2: Не, това трябваше да предшества вчерашното изявление, но искам да ви кажа, прегледах статистиката на Националния център и там за 23-та година е посочено, че 83% от кръводаряването са били от семейни и близки и едва 17% от свободни кръводарители. Което показва, че структурата на кръводаряването в нашата държава така е съставена. В други държави, в западни общества, 90% от кръводаряването е от доброволни дарители. При нас обществото очевидно не е подготвено и трябват много мерки, не само нормативни, ами чисто и културни да се случат, за да може центровете по трансфузионна хематология да разполагат с по-голям обем от кръв и кръвни съставки и продукти и да може да се посрещне тази нужда.
1: Тоест, поред тези данни, които да бяха потвърдени и от Министерството, по-малко от една пета от кръводарителите го правят безвъзмездно. Това са хора, които просто са решили да отидат да дарят кръв без да имат нужда от нея, те или някой техен близък. А всички останали даряват само и единствено, защото са принудени. Така ли?
2: Всъщност, почти всички го даряват безвъзмездно, но в 85...
1: Без причина, искам без причина, да кажа. Да.
2: Българското общество явно общество на кризи. И в България кръводарителите даряват от семейна криза до семейна криза. Затова Българската болнична асоциация призовава, ние трябва да променим начина си на мислене, за да решим този проблем и трябва много повече, когато имаме възможност да сме готови да дарим за човек, който не познаваме и в ситуация, която не е кризисна. Болниците от Българската болнична асоциация и при нас в Унихоспитал в Панагюрище всеки месец организираме кръводаряващи акции, но и в тях дори при нас между 8 и 20 човека даряват на такава акция, но пак 80% са близки на хора, които имат нужда, а много често се включват и самите лекари и медицински сестри, за да се осигури тази кръв.
1: Добре, как се справят в другите държави? Едва ли сме единствените с подобен проблем?
2: Ами, също Министерството може би трябва да организира по-сериозни кампании, насърчаващи кръводаряването и да се помисли в българското общество, докато бъде изградена тази култура, дали не трябват някакви допълнителни стимули, които да мотивират кръводаряващите. Това, разбира се, е въпрос на дискусии и на сериозно обмислене. Затова ние призоваваме Министерството да събере лечебните заведения, центровете по трансфузионна хематология и да мислим как да се справяме с тази криза. Защото с административно решение кръвните банки няма да се напълнят.
1: Да се промени начина на мислене на хората е нещо, което със сигурност отнема много време. Няма да стане от днес за утре. Ще бъдат нужни години, ако не и десетилетия. Този стимул, за който споменахте, би ли могло това да бъде решението? Има ли такава практика по други места? Предполагам, говорите за някакъв, знам ли, финансов стимул или данъчни облекчения, не знам, кажете вие.
2: Ами това вече държавата трябва да помисли, но пак ви казвам, западните общества нямат този проблем, аз съм запознат с тяхната практика, там 90% от кръводаряването е безвъзмездно и без причина, в смисъл за хора, когато се наложи кръвопреливане.
1: А ви остава само да следим тази тема, защото е тема, която този път със сигурност засяга абсолютно всички нас, защото на всеки може да се случи да има нужда от кръв, било то той или негов близък. Така че докато няма някакво решение, което да удовлетворява и пациентската организация, и ваша асоциацията на болниците.
2: Болниците нямат нужда от тази кръв, нито от тези бележки. Те не ги събират. Те имат нужда да лекуват и да оперират своите пациенти и да няма опасност за техния живот.
1: Благодаря ви. Вики.
0: Еве, благодаря ти, Ева Костова, на живо. Правим пауза сега след новините в 9. Внимание към западно-нилската треска. Кога става смъртоносна тя? При ухапване от комар нещо трябва ли да правим? Просто ако сме установили, че сме ухапани. След колко време се проявява? Инкубационен период? Има ли някакви дни, след които можем да сме спокойни? Или дни, в които ще се прояви, ако има някакъв проблем? Ще говорим за това след 9.

0: Здравейте и с новините в 9. Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест на тримата обвинени непълнолетни за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Двама от тях са на 17 години и един на 15. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж, казват от прокуратурата. Към момента по делото обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Спрямо петима от тях вече беше взета от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Премиерът Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводнения. Това съобщиха от правителствената пресслужба. На Радев ще му бъде докладвано за хода на възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при бедствия. В Струмяни беше обявено бедствено положение. Къщите на много семейства са потънали в кал, унищожено е и имущество. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска пък ще бъде в Батак и Пещера, които също бяха засегнати от наводненията. А два дни след огромното бедствие в Непал и Тибет започва да става ясен мащабът на катастрофата. Нова заплаха обаче е надвиснала над вече опустошените райони. Спасителните операции на Китай в Тибет бяха преустановени заради опасения от нови наводнения. И Непал, и Китай предупредиха за голям риск езеро, образувало се по границата между двете страни, да прелее във вече пострадали от наводнението регион. Китайските власти обявиха, че вече преграденото Сутломки езеро е започнало да прелива. Надеждите за намиране на оцелели намаляват със всеки изминал час. До този момент е потвърдена смъртта на 475 души, повече от 1000 се водят изчезнали, много от които чужденци. Българин, изчезнал на територията на Тибет, все още е в неизвестност. Преходът към по-европейски водена отбрана на континента беше основна тема на срещата в централата на НАТО в Брюксел на посланиците на страните членки с заместник министра на отбраната на щатите Елбридж Колби. През юни Вашингтон обяви 6-месечен преглед на разполагането на американските войски в Европа, а през последните седмици изпрати на членовете на НАТО въпросник. Той обхваща теми от разходите за отбрана до стратегията, обществените поръчки и подкрепата за приоритетите на външната политика на щатите. Според Reuters, прегледът на американски ангажимент ще създаде поне 4 варианта за действие за министъра на отбраната Пит Хексет. Започнатият от Вашингтон преглед повдигна въпроси сред европейските членки на НАТО дали става дума за истинска консултация или за тактика за преговори от страна на американската администрация.
1: Получаваме обратна връзка от съюзниците. Получаваме отговори по въпросника. Въпросникът е съставен така, че да даде на съюзниците ясна представа как да изложат официално в писмен вид своите отговори. Това, което искат да ни съобщят. Съединените щати не напускат континента, нито напускат Алианса. Те казват, ще го приспособим към целта му. Ще се върнем към първоначалната идея за това какво трябва да бъде НАТО, където Европа ще поеме водещата роля.
0: На финала да видим отново една интересна картина. Две белуги и 4 делфина пристигнаха в Испания след международна операция по спасяването им от затворен морски парк Канада. Животните бяха превозени със специален полет от Торонто до Валенсия. Трансферът е част от програма за намиране на нов дом на 30 белуги и 4 делфина, останали в Маринленд, който спря работа преди повече от година. Целта е да се избегне евтаназията им. 6 животни са в сравнително добро състояние и за сега ще останат под денонощно наблюдение. И с това се разделяме. Следващите новини са в 12, а сега прогнозата за времето.
2: Здравейте! Петъчният ден ще бъде най-хладният за тази седмица. Над Северна и Източна България облачността днес ще е значителна, а на места в източните райони се очакват и кратки валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане в югозападната част на страната, където и температурите днес ще са по-високи. Максималните ще са от 30 до 36 градуса. На север и на изток стойностите ще останат през целия ден под 30 градуса. Доста ветровито ще бъде по Черноморието, като по крайбрежието е в сила жълт код за пориви на вятъра до 70 км в час. Денят започна с облаци и валежи, но след обед все пак слънцето ще успее да се покаже. Температурата и на морската вода и на въздуха достига 25-27 градуса, а морето ще става все по-бурно, особено на юг. Съботния ден у нас ще е слънчев с температури до около 30 градуса. В неделя и понеделник следобедни валежи са възможни в Западна България, а над останалите райони ще остане слънчево и спокойно. Ще се затопли до стойности до 35-36 градуса. В средата на следващата седмица очакваме много слънце и нова порция от летни горещини. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! 63 годишен пловдивчанин е с западно-нилска треска. Вчера бе съобщено, че е в добро състояние. Мъжът остава в болница, след като разви неврологични осложнения. Ние ще говорим сега с доктор доцент Християна Бацалова, която е епидемиолог. Здравейте, добро утро!
1: Здравейте на вас, на зрителите!
0: Кажете ни, това, че циркулира всъщност този вирус, западно-нилската треска през комарите. Това, че не всеки развива някакви осложнения, може да го изкара на крака дори без да разбере, означава ли, че придобиваме и че имаме някакъв имунитет всъщност?
1: Да, по принцип около 80% от заразените изобщо не развиват симптоматика, което означава, че имунната система се справя добре и тази инфекция преминава без да има никаква клинична картина. Има обаче и хора, които могат да имат и характерната за една вирусна инфекция, треска с повишена температура, болки в стави и в мускули.
0: Ако от 100 заразени, не казвам ухапани, защото не знам пък от 100 ухапани колко може да... Хайде да почнем от там. От 100 ухапани колко могат да бъдат заразени процентно?
1: Да, това е много добър въпрос. По принцип в природата вируса циркулира по веригата птица, комар, след това птица. Когато обаче човек се намеси и така бъде ухапан, ако има достатъчно голямо количество в комара, той ще бъде заразен. Сега, точно так, чисто теоретично, зависи колко дълго кръвосмуче комара, зависи дали само обожда и изобщо не кръвосмуче, дали е убит веднага.
0: Тоест, и вирусният товар е различен. Зависи от това колко килограма съм, колко време е бил комара и той колко силна е заразата в него, какво количество обменя кръв, така ли?
1: По-скоро за това колко килограма е човека, не мисля, че би имало значение, не съм падал на такива данни. Има значение сега как ще кръвосмуче, дали изобщо ще кръвосмуче, защото някой път човек го усеща и веднага го убива. Така че ми е трудно да кажа дали точно колко като период, не е като при кърлежите, горе-долу да имаме представа.
0: Да. Ако сме ухапани, събуждаме се сутринта и виждаме, че сме хапани. Има ли нещо, каквото можем постфактум да направим? Нещо превантивно? И има ли дни, които да броим? Ако до толкова дни нищо не ми стане, значи няма проблем.
1: При това заболяване чисто превантивно няма какво да се приеме. Няма нито ваксина за хората, няма и антивирусно лечение. Инкубационният период е от 3 до 14 дни, средно е към 10 дни, така че реално, когато човек е ухапан, може да брои 14 дни максималния инкубационен период. Разбира се, има значение и къде е. Ако е посещавал райони, в които знаем, че има повече случаи, например Италия е на първо място в Европа, следвана от Гърция и Испания, би могъл да се замисли. Но това не означава, че всяко ухапване от комар носи този риск. Най-вече това са ухапване от комарите куликс. Така че също не означава, че всеки комар е заразен с западно-нилска треска.
0: Репелентите, изобщо всички тези, било то таблетки, било то някакви средства за отблъскване на комари, има ли нещо по-специфично за този вид комари или общото, което е за всички видове комари, отблъсква всички видове комари?
1: Да, общото е за комари.
0: Защото съм виждал в чужбина, че има такива, едни се пише за тигров комар, някои са за един комар, други за по-различен. Затова се чуя дали просто това е опит за увеличаване на продажбите или няма значение.
1: Ами тигровия комар е така наречения Aedes aegypti, ние и него го имаме в България, но по-скоро, когато се използва един репелент, който отблъсква комари, като цяло всичките биват отблъсквани и те имат различна продължителност на действие, затова е важно да се чете какво пише на опътването. Ако са 2 часа, ако са 3, да бъдат опръсквани кожата, а и не само, имайте предвид, че и през финната куприна и финния памук, комара също може да достигне до кожата. И в България комарите са най-активни в атакуване на хората по зале слънце и в сенчестите места, където се крият под дебела сянка също.
0: Добре, казвате, при 80% от нищо не се случва, от заразените, нали? От заразените говорим. При 20% какво се случва, при колко хора може да е живото застрашаващо и да е смъртоносно, при какъв процент от заразените е единия въпрос? И другото ще ви питам после.
1: При рисковите групи, които са лица над 60 годишна възраст, лица с имунен дефицит, например диализни пациенти, пациенти с бъбречна недостатъчност, с различни онкологични заболявания, при тях може да има по-висок риск от развиване на тежките неврологични симптоми, като засягане на централната нервна система, менингит, енцефалит, менингоенцефалит, може да се стигне и до кома. И смърт.
0: Да.
1: Така че тези лица действително са в по-висок риск.
0: Последен въпрос, доцент Бацелова. Лесно ли се установява, бързо ли става да не забавят някого фатално? То това е въпроса. Бързо ли се разбира, че е това заболяване?
1: Сега аз съм сигурна, че немалка част от тези случаи изобщо не се диагностицират, защото когато един човек е няколко дни с висока температура и болки в става и в мускули и си мисли, че е някакъв летен грип, той не търси най-често медицинска помощ. По-скоро се диагностицират по-тежките случаи. Но колегите в инфекциозните отделения са компетентни, наясно как да диагностицират. Не смятам, че би имало забавене.
0: Благодаря ви много за уточненията. Репелент в стената от тези таблетки или пък от тези изпарители, които да пъдят...
1: И мрежи на прозорците.
0: И мрежи на прозорците, за да не влиза тази гад.
1: И да не се оставят така застояла вода повече от един ден. Могат да имат в купичките на саксиите, в гуми по двора, в съответно различни контейнери. Застоялата вода е предпоставка за развитие на комари.
0: Разбрах ви, доцент Бацелова. Благодаря ви много за разговора, който направихме в Здравей, България. Продължаваме сега с един шокиращ случай. По ваш сигнал е историята за брутален случай на сексуално посегателство на 77-годишна жена в Ловешко. Полицията и прокуратурата разследват случая. Той е частично документиран и на охранителни камери в село Дерманци. Заподозряна е роднина на тази жена, 48-годишен мъж. Мартин Георгиев работи по темата.
2: Тук на диванчето да те сложи.
3: Това е 77-годишната Ангелина от Ловешкото село Дерманци. Живее сама. А това се е случило преди седмица. 48-годишният съсед и далечен роднина влиза неканен в дома й.
4: Иде в 4 часа и ми чука на прозорец. Аз му не отварам. Влезе вътре, взема целува, взема пипа, бабо. Той ме заведе в калидора и той ме писка да не пишта. Да не рев. Ама дъщера ми каза, чула, не знам. Аз викам, не ме си, не ме.
3: Роднините на възрастната жена чуват викове и отиват при нея. Свалят записите от охранителната камера. И там виждат всичко.
5: Отива на портата. Вижда, че е заключена. След това отиват заден ход до отваря. Искам двора, да отваря мрежата и да влаза, го има каса, движи във двора, че тя не му отваря.
3: Инстинктът за самосъхранение на възрастната жена прогонва 48-годишния мъж.
4: Аз го удари с бастоня, казвам си, бабо, казвам ти, Господ има на мен. Избяга, бабо, отзади зад портата.
3: 77-годишната Ангелина разказва всичко на децата си, които вече са пристигнали.
5: И майка ми, като отидох, ми като взе да реве, мамо, той иска да ме изнасили. Мамо, не лъжа ви.
3: Близките на жената подават сигнал в полицията, която идва и арестува 48-годишния Андриан. И след 24 часа го пуска. Потърсихме го за коментар. Но негови близки заявиха, че е невинен.
6: Той какво прави в къщата й?
7: Ние сме, те са роднини. Тя е племенник.
6: А той защо я дърпа в къщата?
7: Да, вкара вътре, да не излава вънка, че е пана.
6: Я дърпа?
7: Да. Просто без причина го отвинява. Той въобще не е такъв човек, за какъвто го описва.
3: От полицията заявиха, че първоначално мъжът е задържан, но след това е пуснат, тъй като е без предишни криминални прояви. Образувано е досъдебно производство по член 150 ал. 1 от наказателния кодекс. За блудство. Работи се под ръководството на районната прокуратура в Ловеч. Близките на възрастната жена недоумяват защо мъжът е на свобода.
5: Искаме справедливо. Бабичката пищяла, той ги е затискал. Ние трябваше чакаме той да оди с нея, да се гаври истински. Ако тя го не ударила с бастуни, той да го направил.
3: Ако се докаже вина на 48 годишния мъж, то закона предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години. За Здравей България, Мартин Георгиев.
0: Сменяме сюжета. Броени дни до началото на Игри на волята 8. Тази неделя от 20 часа по нова. Новите претенденти за победата ще се изправят един срещу друг на арената, а Ивет Лалова и Павел Николов са подготвили поредица от епични изпитания. Новост в 8-я сезон е, че всяка седмица зрителите ще виждат и специален епизод, посветен на едни от най-силните и запомнящи се участници от предишни сезони. Иван Кънчев ще ни каже още сега.
8: Здравейте, броени часове остават до старта на Игри на волята 20 часа в неделя. Аз сега имам огромната възможност да разговарям с двама от участниците, които вие много добре познавате. Това са Радо и Гешев. Здравейте.
9: Здравейте.
10: Здравейте.
8: Кажете ни, вълнувате ли се в тези броени часове, които ни остават до новия сезон?
9: Аз лично се вълнувам много. Всяка година старта на Игри на волята е изключително вълнуващ. Дори се вълнувам някакси повече от нашия сезон, когато беше преди 2 години. Има тръпка и ми е любопитно какво се е случило, как са преживяли останалите новите участници, какво са се сътворили, как са се справили и, както казват, епично ще искам да видя.
8: При теб?
10: При мен същата работа. Вълнение е голямо. Гледаме го от първия сезон. Всеки сезон се надгражда. Ще видим какво ни чака. Осмицата все пак е безкрайност, като я обърнеш лекичко, така че очакват ни безкрайни емоции, като на нас зрители, така и на участниците.
8: Връщаш ли се на арената, като го гледаш това предаване?
10: Как? Всеки път. Само като гледам рекламите по нова, вече си вътре. Вече усещаш соления пот в устата си и липсата на храна и вода въобще взето.
8: Това ли се помни най-много?
9: Года. Изключително добре се помни. Всеки ден си спомням за него. Но и тръпката, чувството за адреналина, който в арената излизаш на нея и не знаеш какво ще се случи. Искаш да дадеш най-доброто от себе си. Тръпката е, също се помни всеки ден, както се изправяш на преди да се каже екшън. Това е също много голям спомен.
8: Искам да ви попитам, тъй като ние вече имахме възможност да видим част от участниците. Аз, например, се впечатлих от Емил Будинов, който е 4-кратен шампион по борба и най-възрастният участник в историята на предаването. Той е на 59 години. Какво мислите за един толкова опитен шампион? Как ще се справи на арената?
10: Значи, ще започна веднага аз, защото Емил има 2 дъщери, художник, също и аз. Със сигурност това е едно на ръка. Семейството, ценности, семейните ценности са на лице, но самия факт, че на 59 не се отказва. А да не забравяме, че е борец. Както знаете, при борците има едно нещо, което каза, типикът никога не лъже. Т.е. ти излизаш на арената и веднага разбираш кой е, за какво става. Така че според мен той много бързо се ориентира кои са му противниците. Бързо ще се ориентира на място как да процедира и смятам, че се представя със сигурност много силно. Със сигурност ми е един от фаворитите.
8: Освен възрастта, много често ни впечатлява и женската сила и воля в това предаване. Тази година успяхме да разберем, че ще участва и Жасмина Сфиленова, която е една от най-силните жени някога въобще стъпвали на арената на Игри на волята. Тя е многократна световна шампионка по калистеника и световна звезда в този спорт. В този ред на мисли, време ли е жена да спечели това предаване? И възможно ли е?
9: За възможно е възможно. За време то ще покаже дали ще спечели жена. Все пак сме в старта на сезона. Но изключително силна дама е Жасмин. Имах честа да се срещна с нея преди сезона, малко преди това. Тя прояви страшен характер тогава на една тренировка. Показа качества, които са за завиждане на много атлети, които ще се изправят там на арената.
8: Вие двамата сте участници в Лактофлор битки, които ще се излъчват през уикенда. Лесно ли се навихте да се върнете отново на тази арена? А ти каза, че помниш глада, освен глада нещо друго, като спомен останало ли е?
9: Има много спомени. Всяка битка си се помни преди това как стартира, как завършва. Има един изключителен щастлив момент, който завършихме, спечелихме ние тогава една територия след две седмици глад на... така беше се натрупал и отидехме на резиденцията. Това беше феноменален спомен за как радост и усмивки и щастие и отиваш към следващата локация с изключително задоволство. Дори глад не изпитваш тогава.
8: Та лесно ли ти беше да се навиеш?
9: Много ми беше лесно.
8: А на теб?
10: Лесно, нелесно. Как се казва, идва шифрограмата от господин продуцент. Като едно време приемаш, харесват вкъщи, ни харесват, от изпраща ти войник на арената.
8: Ще и да се кажа, завръща му дома. Като на казарма звучиш,
10: че имаш. Да, но разликата е там, че завръщаш у дома. Не отиваш казарма, отиваш вкъщи.
8: И още една разлика има, която аз така виждам на пръв поглед, и това са водещите. Тази година и Ивет Лалова е на арената, заедно с Павката. Сега и ние тримата всъщност не можем да скрием, че сме имали възможността да ги видим как се правят. Много колеги в телевизията ме питаха как се справи Ивет, как се справи Ивет. Та всъщност аз искам да ви попитам какво е усещането, защото вие сте спортисти, да застанеш до един такъв спортист, до един такъв атлет, световен.
10: Ние като спортисти сигурно не можем да се сравним с звезда като Ивет. За мен е нещо уникално. Виждали сме по стати, по телевизия, да видиш там наживо как ти говори и се радва и ти стиска палци, да чуеш от такъв ранг спортист, такива думи, като добре си се представил. Това е нещо уникално.
9: Това е наистина уникално, как казва той. Аз дори не мога да го осъзная, че величина от нейния ранг, която е олимпийски състезател, на толкова много олимпиада е била, успя да стъпи на тази арена и показва една друга страна от нея, която е също много добре справяща се. Дори запомняща се повече от... не мога да се запомни повече от олимпийските постижения, но е изключително добре се представя на арената и тя.
8: Добре, благодаря ви за този разговор. Ако искате да видите всичко това, за което ние си говорихме, за това как се справя Ивет, за това какви ще бъдат новите предизвикателства в Игри на волята и разбира се, кои ще бъдат новите участници, вече чухте 20 часа, неделя, нова.
0: Благодаря, Иван Кънчев, ще гледаме.
11: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
6: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка. А всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
7: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините по Радио Нова Нюз, аз съм Виолета Манчева. Два дни след огромното бедствие в Непал и Тибет започва да става ясен мащабът на катастрофата. Нова заплаха обаче е надвиснала над вече опустошените райони. Спасителните операции на Китай в Тибет бяха преустановени заради опасения от нови наводнения. И Непал, и Китай предупредиха за голям риск. Езеро, образувало се по границата между двете страни, да прелее във вече пострадали от наводнението регион. Китайските власти обявиха, че вече преграденото с отломки езеро е започнало да прелива. Надеждите за намиране на оцелели намаляват със всеки изминал час. До този момент е потвърдена смъртта на 475 души. Повече от 1000 се водят изчезнали, много от които чужденци. Българин, изчезнал на територията на Тибет, все още е в неизвестност. Премиерът Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводнения. Това съобщиха от правителствената пресслужба. На Радев ще му бъде докладвано за хода на възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при бедствия. В Струмяни беше обявено бедствено положение. Къщите на много семейства са потънали в кал, унищожено е имущество. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска пък ще бъде в Батак и Пещера, които също бяха засегнати от наводненията. Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест на тримата обвинени непълнолетни за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Двама от тях са на 17 години и един на 15. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж, казват от прокуратурата. Към момента по делото обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Спрямо петима от тях вече беше взета от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Преходът към по-европейски водена отбрана на континента беше основна тема на срещата в централата на НАТО в Брюксел на посланиците на страните членки с заместник министъра на отбраната на щатите Елбридж Колби. През юни Вашингтон обяви 6-месечен преглед на разполагането на американските войски в Европа, а през последните седмици изпрати на членовете на НАТО въпросник. Той обхваща теми от разходите за отбрана до стратегията, обществените поръчки и подкрепата за приоритетите на външната политика на щатите. Според Reuters, прегледът на американски ангажимент ще създаде поне 4 варианта за действие за министъра на отбраната Пит Хексет. Времето. Днес от североизток нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. В североизточна България ще се установява слънчево време. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В събота вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно. През деня ще бъде предимно слънчево и ще започне затопляне. Максималните температури тогава ще достигат 34 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
1: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor, Floor Decor. Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес на северна и източна България облачността е значителна, а на места на изток очакваме и кратки валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане на югозапад, където ще е и по-топло с температури между 30 и 36 градуса. На север и на изток стойностите ще останат под 30 градуса. Съботният ден у нас ще е слънчев и топъл. В неделя и понеделник следобедни валежи са възможни в Западна България, а над останалите райони ще остане слънчево и спокойно. Ще се затопли още и стойностите вече ще достигат до 36-37 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.
2: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и големите празници! На 4, 5 и 6 септември всички пътища водят към Узунджовските поляни. Посрещнете Балкански грилфест, Черен ангел, Тракийско. Три дни вкусна скара, музика и балканско диджей парти с гозвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември грилфест, Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
3: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
4: Пешо, защо ни качи точно тук?
3: Има ли нещо за ядене?
5: Спокойно, аз съм подготвен.
6: Гиавена!
7: Пешо, ти си гений!
5: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
8: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
9: Индия,
10: Виетнам,
9: Лаос,
10: Камбоджа,
9: Мянмар,
10: Тайланд,
9: Шри-Ланка
10: и Малайзия.
9: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
10: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Дядо, обичам те!
13: Какво?
12: Казах, обичам те!
11: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация opera-plovdiv.bg.
15: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

0: Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Два дни след огромното бедствие в Непал и Тибет започва да става ясен мащабът на катастрофата. Нова заплаха обаче е надвиснала над вече опустошените райони. Спасителните операции на Китай в Тибет бяха преустановени заради опасения от нови наводнения. И Непал, и Китай предупредиха за голям риск. Езеро, образувало се по границата между двете страни, да прелеева вече пострадали от наводнението регион. Китайските власти обявиха, че вече преграденото с отломки езеро е започнало да прелива. Надеждите за намиране на оцелели намаляват със всеки изминал час. До този момент е потвърдена смъртта на 475 души. Повече от 1000 се водят изчезнали, много от които чужденци. Българин, изчезнал на територията на Тибет, все още е в неизвестност. Премиерът Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводнения. Това съобщиха от правителствената пресслужба. На Радев ще му бъде докладвано за хода на възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при бедствия. В Струмяни беше обявено бедствено положение. Къщите на много семейства са потънали в кал, унищожено е имущество. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска пък ще бъде в Батак и Пещера, които също бяха засегнати от наводненията. Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест на тримата обвинени непълнолетни за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Двама от тях са на 17 години и един на 15. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж, казват от прокуратурата. Към момента по делото обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Спрямо петима от тях вече беше взета от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Преходът към по-европейски водена отбрана на континента беше основна тема на срещата в централата на НАТО в Брюксел на посланиците на страните членки с заместник министъра на отбраната на щатите Елбридж Колби. През юни Вашингтон обяви 6-месечен преглед на разполагането на американските войски в Европа, а през последните седмици изпрати на членовете на НАТО въпросник. Той обхваща теми от разходите за отбрана до стратегията, обществените поръчки и подкрепата за приоритетите на външната политика на щатите. Според Reuters, прегледът на американски ангажимент ще създаде поне 4 варианта за действие за министъра на отбраната Пит Хексет. Времето. Днес от северо-исток нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. В северо-источна България ще се установява слънчево време. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В събота вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно. През деня ще бъде предимно слънчево и ще започне затопляне. Максималните температури тогава ще достигат 34 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Испанският – езикът на бъдещето.
1: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
0: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
1: Институт Сервантес – София.
0: Улица Света София номер 3.
1: Телефон 02-810-4500
0: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
2: 366.
3: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Домът не е просто място. То е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.

0: Радио Нова Нюз. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюз.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
0: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и

0: Българско диджей парти с гост звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Петре, обичаш ли ме?
2: Да, миме.
3: Щом ти ям манджите?
4: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
2: Миме, стягай багажа за морето.
5: Петре, пак съм с температура.
4: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
2: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
6: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки.

Гранит Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

0: Премиерът на мястото на бедствието в Струмяни. Как ще помогне държавата на пострадалите от водната стихия? Броят на жертвите на свлачището в Непал и Тибет достигна почти 500. Над 1000, повечето от които чужди туристи, са в неизвестност. Появи се опасност от ново наводнение. Премиерът с коментар за това дали собствениците на заглушителя са били предупредени за акцията на МВР.
1: Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в служба.
0: Още трима непълнолетни получиха обвинения за убийството на Георги Кузев в Пловдив. Прокуратурата поиска да влязат в ареста. И още международна операция по спасяване на морски бозайници.

0: Това са обедните новини на Нова Смен. Виолета Манчева, здравейте! Пропуски и слабости през годините също са допринесли за бедствието в Южна България. Това заяви премиерът Румен Радев, който провери на място възстановителните работи в село Струмяни. Министър-председателят посочи, че държавата прави всичко възможно, за да компенсира пострадалите от бедствието граждани. Още ще чуем сега от Антон Чавдаров. Добър ден!
1: Добър ден от Струмяни, където с пълна сила властите продължават да опитват да възстановят реда в населеното място. Премиерът Румен Радев пристигна малко след 10 часа, направи обход навсякъде в селото, провери къщите на хората, след което обясни, че няма как държавата да предвижда обилните валежи, но забелязва редица допуснати проблеми през годините, като например непочистването на речните корита, непочистването на изгоряла дървесина, на отрязана дървесина. Затова и той подчерта, че държавата ще концентрира финансови средства върху този проблем. Изпратени са вече писма до всички областни управители с нареждане те да идентифицират най-критичните точки и именно върху тези точки да бъдат концентрирани и финансовите потоци, за да може да се гарантира безопасността на хората в тези критични точки. Що се отнася до помощта финансова за хората тук, нека видим какво каза Румен Радев.
2: Много важен въпрос, който вълнува всички хора, всички домове, които посетихме. Това е отпускането на тази еднократна социална помощ при природни бедствия от 1171 евро. Комисиите работят, щетите се описват. Ние чакаме час по-скоро да дойдат при нас протоколите, за да отпуснем тази помощ още в началото на септември. И нещо още по-важно, затова и министърът на труда и социалната политика, замминистърът е тук, за да обяснява на комисиите, на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Така че работим и в тази насока. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
3: Но ключово е, че в момента се извършва интензивен мониторинг, за да гарантираме, че качеството на водите е такова, че да бъде пригодно за питейни нужди. Още вчерашните проби показаха, че по отношение на физико-химичните проби нямаме превишения. Очакваме микробиологичните изследвания, които ще излязат във вторник. След като излязат пробите от микробиологията, е планирано Регионалната здравна инспекция съвместно с Българския червен кръст да се обеззарази цялата територия, което е ключово, особено при бедствия.
2: Българската държава няма да изостави своите граждани на стихията.
4: Държавата да помага това. Пари, с хора, с всичко.
5: Имаме нужда от всичко. Изкъртиха вчера и ламината, той не става, и спалните, и всички домакински електроуреди, те не стават за нищо, защото развалени са. Имаме само едно диванче. Само него успяхме да спасим.
0: А два дни след огромното бедствие в Непал и Тибет започва да става ясен мащабът на катастрофата. Надеждите за намиране на оцелели намаляват със всеки изминал час. До този момент е потвърдена смъртта на 475 души. Повече от 1000 се водят изчезнали, много от които чужденци. Спасителните операции бяха преустановени временно днес заради опасения от нови наводнения.
6: Езеро, образувано в резултат на свлачището на границата между Непал и Тибет, започна да прелива в ранните часове на петък. Заради опасения от нови наводнения, спасителните операции бяха преустановени. Няколко часа по-късно те бяха подновени, след като китайските власти съобщиха, че преливането на водата от новообразувалото се езеро е спряло. Опасността обаче съвсем не е преминала.
7: Толкова много хора са загубили домовете си, загубили са всичко, което притежават на този свят. Всеки ден изпращаме камиони с помощи, но разбира се, сме много загрижени за този нов риск от поредно наводнение.
6: Езерото се намира на няколко километра нагоре по течението от ключовия граничен пункт Гиронг, свързващ Непал с Тибет. След срутването на парче от ледник в сряда, огромни маси лед, скали и кал падат в долината и блокират коритото на реката. Това създава естествена преграда, зад която бързо се натрупват милиони кубични метри вода. Водоемът няма естествен отток, а в региона валят обилни дъждове. Властите все още нямат ясна представа за броя на изчезналите. Спасителите предупреждават, че може да минат няколко дни преди да стане известен пълният мащаб на бедствието. Близките на изчезналите продължават да се надяват на чудо и търсят информация.
8: Зет ми е изчезнал, но името му не фигурира в списъка. Надявам се брат ми да бъде спасен. Не знам как и къде се намира. Изчезна преди 3 дни.
6: Отчаяни хора търсят имената на роднини в неизвестност в списъците, изготвени от местните власти. Междувременно непалските спасители се опитват да евакуират повече от 100 работници, блокирани в тунел на строяща се водно-електрическа централа.
0: От българското външно министерство обявиха, че са в постоянен контакт с група от 15 български туристи, която се намира в засегнати от бедствието район. Осигурен е маршрут за изтеглянето им оттам. Още няма информация обаче по съобщението на китайските власти за изчезнал български гражданин в района. В Струмяни премиерът Румен Радев коментира и актуални теми. Сред тях акцията на ДАНС и МВР за заглушаваща техника и размера на минималната работна заплата. Чуйте.
9: След вчерашните разяснения от прокуратурата, че при акцията в квартал Драгалевци са открити части от заглушителя, но не и самото устройство, премиерът също потвърди, че то се издирва.
10: Вие предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави са всичко възможно те да бъдат намерени, но вижте, нека тези политически саги да ги оставим за София.
11: Допускате ли, че някой проби тази акция и предупреди някого, за да бъдат премахнати в последния момент тези устройства?
10: Вие знаете как дълги години тази олигархия и мафия проникнаха навсякъде във всички нива и на МВР и на службите. Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите за оздравяване на тези правоохранителни органи.
11: Някой отвътре ли според вас предупреди?
10: Не мога нещо да кажа.
9: И още в Струмяни премиерът коментира и прогнозите на финансовото министерство за минималната работна заплата. Според тях 660 евро ще бъде тя за 2027 година, 680 евро за 2028 и 710 евро за 2029 година.
10: Когато уточним всички параметри на този бюджет, тогава ще можем със сигурност да кажем каква ще бъде минималната работна заплата.
9: Новият бюджет трябва да бъде внесен до края на октомври.
0: Нужда от специализирани структури, които да установяват заглушавания подобни на това в столичния квартал Драгалевци и законодателство съобразено с новите технологии. За това призова бившият вътрешен министър Цветан Цветанов в ефира на Здравей България. По думите му, службите трябва да наваксат изоставането и да кажат къде е заглушаващата техника и откъде и кога е закупена.
12: Това обаче, което буди малко недоумение, е, че иззетата техника всъщност не може да прави съответното заглушаване. Така че в момента службите трябва да наваксат изоставането и да може действително да излезат пред обществото и да кажат къде е тази техника, каква е тя, кога е закупена, откъде е закупена, дали е българска фирма, дали има някакъв лицензионен режим, дали има регистрация. И тук вече може би ще се наложи да се направи и правна квалификация на част от тези технически средства, които да могат да бъдат с по-голяма наказателна отговорност, когато бъдат документирани подобни смущения. Тук обаче е голямия проблем, че с новите технологии много е закъсняло законодателството и създаването на специализирани структури, които да установяват подобни заглушаватели.
0: Вече 8 непълнолетни са обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата привлече още 3 момчета, а след 2 часа съдът ще решава дали те да останат за постоянно в ареста. Какви са новите доказателства срещу тях? Илиан Велков на живо от Пловдив. Здравей, слушаме те.
13: Здравейте от Пловдив. Точно в 14 часа окръжния съд ще заседава по делото за мерките за неотклонение на новите трима обвиняеми. Това са две момчета на 17 и едно на 15 години. Прокуратурата ще поиска и тримата да останат за постоянно в ареста. До новите обвинения се стига след анализ на видеозаписи и на свидетелски показания. Експертиза е доказала наличието на ДНК петна под дрехите на тримата. Според прокуратурата има достатъчно данни, че те са участвали в побоя на 30 27-годишният Георги Кузев от Кричим, като са нанасяли удари с ръце и крака. Така обвиняемите за убийството стават общо 8 души, това са 6 момчета и 2 момичета на възраст между 14 и 17 години. Първите петима вече са с най-тежката мярка – задържане под стража. Обвинението е за умишлено убийство в съучастие, извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Чуйте какво каза пред Нова адвоката на роднините на Георги Кузев Димитър Марковски.
14: Самия факт, че има още три лица привлечени към отговорност, означава, че в тази посока се работи доста активно. Повдигането на обвиненията на тези три момчета е свързано първо с събрани допълнителни свидетелски показания, които включват тяхното участие, и второ, има изготвени резултати от изследвани дрехи, по които установена кръв на починалия, на Георги Кузев.
0: Накол съм от огромна трагедия. Тежък камион с къса мантинелите на магистрала Марица мина през насрещното платно и се озова в нива. Димитър Иванов ще ни разкаже повече за случая сега. Митко.
15: Добър ден от 85-ти километър на магистрала Марица. Ето тук до Любимец става този инцидент тази сутрин около 7 часа. В момента започва разчистването на последиците от него. Камионът пукалява гума, по официалната информация минава през разделителната мантинела между двете платна, която виждате все още е на пътя, след което на около 100 метра успява да излезе през другата мантинела в страни в нива. Движението тук не е спирано, но е силно затруднено. Именно за това и преди около час, час и половина стана нов инцидент. Само на стотина метра от тук, след като шофьори са се загледали в това, което се случва. В момента трафикът по магистрала Марица е изключително интензивен, защото турските гастарбайтери се прибират от Турция към Западна Европа и буквално е въпрос на чудо, че не се е стигнало до удар в няколко автомобила едновременно. Пострадал е единствено 36-годишният шофьор на камиона, който е откаран в болница.
16: Предвид факта, че предната лява гума е спукана, той губи управление на товарния автомобил и започва се придвижва вляво, като няма възможност да го овладее. Поради тази причина се блъска в разделителната мантинела, която не е успяла да задържи товарния автомобил поради неговата тежест. Разкъсва я, преминава през плотното за насрещно движение и продължава пътя, с като излиза от пътя в страни в земеделска нива. За късмет не е имал други коли, които са движили по пътя, и щетите и травмите са само на този водач, на този автомобил.
0: Топлофикация София започва отнес мащабна профилактика. Поради тази причина топоподаването ще бъде временно прекъснато в голяма част от източните и южните райони на столицата за период от 2 седмици. Без топла вода ще бъдат кварталите Христосмирненски, Геомилев, Изток, Изгрев, Дианабад, Младост, Мусагеница, Полигона, Студентски град, Витоша, Малинова долина, Дървеница, Дружба 1 и 2, както и Хладилника. Спирането ще засегне и част от квартал Лозенец.
17: Тези 2 седмици търпение и всичко, което е свързано с ремонтите, е предпоставка за това да няма много седмици липса на топла вода и на парно през зимата. Това, което се случва днес, е функция на много години небрежно управление.
0: Дни преди старта на новата учебна година родители не знаят къде ще трябва да заведат децата си. Причината е ремонт на детска градина във Варна, която ще остане затворена над 2 години. През този период 200 деца ще бъдат разпределени в различни детски градини. Притесненията на родителите са, че преместването няма да стане заедно с учителите, а самите педагози пък се опасяват, че ще бъдат съкратени. Ивомира Пехливанова ни разказва.
18: Детска градина Чайка във Варна не е ремонтирана от откриването си преди 54 години. Проектът, в който е включено цялостно обновяване на сградата и двора, е със срок до 2029. Родители казват, че за предстоящия ремонт се знае още от началото на лятото.
19: Наближава 15 септември, а реално нямаме информация какво се случва с децата, къде предстои да бъдат преместени и при какви условия.
20: И не е редно в последния момент, един месец преди, ние не знаем какво правим.
18: На проведените до момента срещи е било съобщено само, че е подсигурена леглова база за децата, казват родителите.
20: И че ние трябва да отпишем нашите деца от съответната градина и да ги запишем в други градини. И заради това и някои от градините пуснаха допълнително места, за да може който иска да се запише децата.
18: Най-голямата тревога на родителите е дали досегашните групи ще останат същите и на новото място, или всяко дете ще попадне в различна група с нови учители. От общината заявиха, че е постигнато споразумение с директорите на градините, които ще приемат деца, и няма да е нужно ново кандидатстване.
1: Няма да бъдат разделени групи, което чух като информация, ще си бъдат и с учителите. Вече информацията беше предадена и до родителите, за да се успокоят техните притеснения къде точно ще бъдат децата.
18: Малък филиал на детска градина Чайка ще продължи да работи и по време на ремонта. Там обаче ще има по-малко групи от досега. Така и част от преподавателите могат скоро да се окажат без работа.
21: При нас все още седи този казус, за съжаление, но ще работим върху различни варианти.
18: Междувременно родителите са подали колективни жалби до общината с искане за пълна информация за графика на ремонта и гаранции, че приемащите градини отговарят на законовите изисквания. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
22: Румънски полицаи пристигнаха у нас, за да проведат съвместни проверки с българските си колеги. Униформените ще контролират движението по международния път в района на Дунав мост 2 край Видин. Проведоха ли вече първите проверки и за какво ще следят полицаите, ще ни каже Биляна Борисова.
23: Добър ден, вече близо час продължават проверките на румънските и българските пътни полицаи тук на подстъпа за Дунав мост 2 край Видин. В момента се проверява румънски гражданин. Преди минути имаше и проблем с гражданска отговорност на друг румънски гражданин. Проверките са насочени към повишаване на безопасността на движението и осигуряване на по-спокойното пътуване при засилени автомобилен поток. Предимно на румънски граждани, които предпочитат петък, събота и неделя, почивните дни, да идват тук в Видин, както и на такива, които пътуват към морските ни курорти и посока Гърция. Само от миналия петък до днес през Дунав мост 2 и в двете посоки са преминали над 50 000 леки и тежкотоварни автомобили. А проверките, съвместните проверки на българските и румънските полицаи ще продължат до края на месец септември.
24: Румънските пътни полицаи помагат доста добре. Работата, проверката на чуждите граждани, основно румънските граждани, съдействат като преодоляваме езиковата бариера. Спомагат много за връчване на установени скоростни нарушения, в частност връчване на електронни фиштове и заплащане в съответствие след това от румънските граждани, както и при извършване на непосредствени проверки на територията на областния град при неправилно паркиране и съставяне на документите за установените нарушения.
22: Още теми от света. Преходът към по-европейски водена отбрана на континента беше основна тема на срещата в централата на НАТО в Брюксел на посланиците на страните членки с заместник министра на отбраната на щатите Елбридж Колби. През юни Вашингтон обяви 6-месечен преглед на разполагането на американските войски в Европа, а през последните седмици изпрати на членовете на НАТО въпросник. Той обхваща теми от разходите за отбрана до стратегията, обществените поръчки и подкрепата за приоритетите на външната политика на щатите. Според Reuters, прегледът на американски ангажимент ще създаде поне 4 варианта за действие за министъра на отбраната Пит Хексет. Започнатият от Вашингтон преглед повдигна въпроси сред европейските членки на НАТО дали става дума за истинска консултация или за тактика за преговори от страна на американската администрация.
6: Получаваме обратна връзка от съюзниците. Получаваме отговори по въпросника. Въпросникът е съставен така, че да даде на съюзниците ясна представа как да изложат официално в писмен вид своите отговори, това, което искат да ни съобщят. Съединените щати не напускат континента, нито напускат алианса. Те казват, ще го приспособим към целта му, ще се върнем към първоначалната идея за това какво трябва да бъде НАТО, където Европа ще поеме водещата роля.
22: На 89 годишна възраст почина кралят на Норвегия, Харалд V. Той се намираше от миналата седмица в болница, а в четвъртък от двореца обявиха, че здравословното му състояние е изключително тежко. След 35 години на трона, Харалд ще бъде запомнен като популярна и реформаторска фигура. Той успя да модернизира монархията, наруши традицията като се ожени за жена от обикновен граждански произход и се превърна в обединяваща фигура в трудните моменти за страната. И на финала сега една любопитна картина. Две белуги и четири делфина пристигнаха в Испания след международна операция по спасяването им от затворен морски парк в Канада. Животните бяха превозени със специален полет от Торонто до Валенсия. Трансферът е част от програма за намиране на нов дом на 30 белуги и 4 делфина, останали в Маринленд, който спря работа преди повече от година. Целта е да се избегне евтаназията им. Шесте животни са в сравнително добро състояние и за сега ще останат под денонощно наблюдение. И с тази картина се разделяме. Още теми на сайта ни Nova.bg. Хубав петъчен следобед!
2: В интернет новините са на Nova.bg. Новините на Nova. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: when I lose control.
1: Добър ден, започва спортът по нова. ЦСКА приключи с участието си в Лига Европа. На стадион Васил Левски червените загубиха реванш от плейофите с 0 на 2 от Офи Крит и с общ резултат 0 на 5 отпадат от втория по сила европейски клубен турнир. Армейците ще продължат в основната фаза на Лигата на конференциите. Подробностите от Виктор Пенев.
2: Срещата започна с удар отдалеч на ЕТО в началните секунди, който премина покрай целта. Последва шанс за Гбамен, засякал центриране на камерунеца с глава, но над градата. В 11-та минута Питас излезе сам срещу вратаря, но от трудна позиция не успя да го преодолее. Последваха силни минути за Офи Крит, чийто гол бе отменен заради игра с ръка на Кантала Пиедра. В 35-та минута Фунта стреля опасно, Лопухов спаси, а от последвалия корнер гостите откриха чрез Тиаго Нус. През второто полувреме ЦСКА опита да отговори чрез Годой, но не сполучи, а Офи Крит стигна до добър шанс пред Фунтас в 69-та минута, когато Лопухов спаси. 9 по-късно обаче беларусинът нямаше какво да направи и резервата Теодосолакис оформи крайния резултат 2 на 0. Така след 0 на 5 ЦСКА приключва участието си в Лига Европа, но продължава с 6 двубоя до края на годината в основната фаза на Лигата на конференциите.
3: Като цяло има много да учим от мачовете в Европа, от отборите, с които играеме. Днес противника беше по-сигурен, просто ни превъзхождаха в това, което правиха на терена. Това не е нещо, което трябва да навеждаме глава, да си кажем, че сме чак толкова лоши. Просто трябва да си извариме правилните поуки и да разбереме, че дребните неща са много важни в Европа.
4: Със сигурност е неприятно, но не мисля, че трябва да бъдем така прекалено крайни. Мисля, че имаме добър отбор и смея да твърда, че нещата ще бъдат позитивни. Аз съм спортен директор, има старши треньор и треньорски щаб. Абсолютно те са хората, които отговарят за тактиката. Та не искам да се правят излишни интриги.
1: Барселона победи Атлетик Билбао с 2 на 0 в отложен матч от първия кръг на Ла Лига. Дебют за каталунците направи Родри, който пристигна при шампионите от Манчестър Сити срещу трансферна сума от 77 милиона евро.
5: От първата до последната минута Барселона беше по-добрият отбор на терена, като каталунците отправиха цели 22 удара към вратата на съперника. Логичното се случи в 37-та минута, когато след брилянтен пас на Педри, Рафиня се озова сам срещу вратаря и не сгреши. В средата на второто полувреме Родри се появи в игра за Барселона и записа първите си

0: Божидар Сарабуюков в скока на дължина на турнира от Диамантената лига в Цюрих. Бронзовият медалист от Европейското първенство в Бирмингам се приземи на 8 метра и 16 сантиметра в най-добрия си опит. Два световни рекорда бяха подобрени по време на надпреварата Велткласе. Сарабуюков постигна 8 метра и 16 сантиметра в своя втори опит, като в останалите 4 допусна фаулове. Това му отреди петата позиция в състезанието, което бе спечелено от двукратния олимпийски шампион в дисциплината Милтия Дистентогу с 8,45. 22-годишният българин ще се бори за диамантения трофей на финалния турнир, който е на 4 септември в Брюксел.
1: На финала на Диамантената лига си пожелавам най-доброто. Искам да се боря за първото място дори. Съм сигурен, че дам всичко от себе си. Ще съм много мотивиран и се надявам там да уча най-добрия опит без фал.
0: Два световни рекорда украсиха турнира в Цюрих. Алисон Дос Сантос от Бразилия остави в историята върховото постижение на Карстен Вархолм в бягането на 400 метра с препятствия с време от 45 секунди и 80 стотни, побеждавайки именно норвежеца за първото място. Олимпийската шампионка Масай Ръсъл зададе нов стандарт на 100 метра с препятствия 12 секунди и 9 стотни, подобрявайки с 3 стотни до сегашния рекорд на Тобия Мусан, която финишира втора.
2: Още спорт очаквайте в емисията ни след 16 часа. Останете с Нова.

0: Здравейте! Петъчният ден ще е най-хладният за тази седмица. Над северна и източна България облачността е значителна, а на места в източните райони се очакват кратки валежи от дъжд. Предимно слънчево ще бъде днес в югозападната част на страната, където и температурите са по-високи. Максималните ще достигат от 30 до 36 градуса. На север и на изток стойностите ще останат под 30. Доста ветровито ще е по Черноморието, като по крайбрежието днес е в сила жълт код за пориви до 70 км в час. Денят започна с облаци и валежи, но след обед все пак слънцето ще успее да се покаже. Температурата и на въздуха, и на морската вода достига 26-27 градуса, а морето ще става все по-бурно, особено на юг. В планините на югозападна България денят ще е слънчев, докато по северните склонове на Стара планина и източни Родопи се очакват значителни облаци и слаби дъждове. Умерен северен вятър ще понижи температурите и по върховете те ще достигат около 10 градуса. А през последните дни в много райони на Централна Европа и Алпите паднаха значителни количества дъжд. Това доведе и до леко повишение на нивата на река Дунав, като през следващите дни очакваме повишението да продължи и корабоплаването да се нормализира постепенно. Връщаме се у нас. Съботния ден ще е слънчев с температури до около 30 градуса. В неделя и понеделник следобедни валежи са възможни в Западна България, а над останалите райони ще остане слънчево и спокойно. Ще се затопли до стойности до 35-36 градуса. В средата на следващата седмица очакваме много слънце и нова порция от летни горещини. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.
4: Хургада.
3: И Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Премиерът Румен Радев посети община Струмяни, която беше засегната от наводнения. Той беше категоричен, че държавата няма да изостави своите граждани на стихията. И допълни, цитирам, много важен въпрос, който вълнува всички хора и всички домакинства, които посетихме, е отпускането на тази еднократна социална помощ при природни бедствия в размер на 1171 евро. Щетите вече се описват. От фонда на Междуведомствената комисия ще бъдат отпуснати средства за възстановяване на обществената инфраструктура, улици, коритото на реката и мостове. В Струмяни премиерът Румен Радев коментира и актуални теми. Сред тях акцията на ДАНС и МВР за заглушаваща техника. След вчерашните разяснения от прокуратурата, че при акцията в квартал Драгалевци са открити части от заглушителя, но не и самото устройство, премиерът също потвърди, че то се издирва. Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест на тримата обвинени непълнолетни за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Двама от тях са на 17 години и един на 15. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж, казват от прокуратурата. Към момента по делото обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Спрямо петима от тях вече беше взета от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Два дни след огромното бедствие в Непал и Тибет започва да става ясен мащабът на катастрофата. Нова заплаха обаче е надвиснала над вече опустошените райони. Спасителните операции на Китай в Тибет бяха преустановени заради опасени от нови наводнения. И Непал, и Китай предупредиха за голям риск езеро, образувало се по границата между двете страни, да прелее във вече пострадали от наводнението регион. Китайските власти обявиха, че вече преграденото с отломки езеро е започнало да прелива. Надеждите за намиране на оцелели намаляват със всеки изминал час. До този момент е потвърдена смъртта на близо 500 души. Повече от 1000 се водят изчезнали, много от които чужденци. Българин изчезнал на територията на Тибет все още е в неизвестност. Преходът към по-европейски воден на отбрана на континента беше основна тема на срещата в централата на НАТО в Брюксел на посланиците на страните членки с заместник-министър на отбраната на щатите Елбридж Колби. През юни Вашингтон обяви 6-месечен преглед на разполагането на американските войски в Европа, а през последните седмици изпрати на членовете на НАТО въпросник. Той обхваща теми от разходите за отбрана до стратегията, обществените поръчки и подкрепата за приоритетите на външната политика на щатите. Според Reuters, прегледът на американски ангажимент ще създаде поне 4 варианта за действие за министъра на отбраната Пит Хексет. Времето. Днес от североизток нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. В североизточна България ще се установява слънчево време. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В събота вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно. През деня ще бъде предимно слънчево и ще започне отново затопляне. Максималните температури тогава ще достигат 34 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Бяло Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Едва ли някога у нас сте попадали на указания от типа «Не пускайте пералнята машина, ако детето ви е вътре». Или преди да сгънете детската количка, изведете бебето от нея. Редица производители в Съединените американски щати обаче са принудени да изписват подобни нелепи указания върху продуктите си. А причината е повече от прозаична. Находчивите потребители предявяват доста абсурдни искове за обезщетения. Сезар Барбар от Нью-Йорк е висок само 1,50 м, но тежи 123 кг. Той на два пъти подава съдебни искове срещу веригите за бързо хранене с аргумента, че страда от диабет и затлъстяване по тяхна вина. Те не му били пояснили колко нездравословни са бъргерите и пържените картофи.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bic Arena Fulfillment.
3: Внимание! Любители на вкусната храна, музика

0: Мария Парти с гозвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Радио Нова Нюс.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
2: Floor Decor. Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Съдът е мястото, където хората търсят справедливост, но понякога в съдебните зали попадат случаи, които звучат като сценарии на комедия. Искове за милиони заради твърде горещо кафе, оплаквания срещу времето или дори дела срещу самия Бог. Можем заедно да се посмеем на някои от най-абсурдните съдебни искове, които наистина са били заведени. Шон Пъркинс посетил със семейството си увеселителен парк в Охайо, когато се разярила буря и го ударила мълния. Лош късмет, собствена вина. Нищо подобно. Пъркинс подал иск срещу увеселителния парк с аргумента, че е липсвало писмено указание. Посетителите не бива да стоят на открито по време на буря.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Представете си, че отивате в съда, защото съседът ви е гледал странно. Или защото сте се оплашили от призрак. Звучи невероятно, но по света има хора, които са решили, че точно това заслужава съдебен процес. Посетител на концерт на Елтън Джон поискал от град Сан-Диего обезщетение в размер на 5 милиона и 400 хиляди долара за преживени тежки емоционални травми. Тъй като данската туалетна била препълнена, една от посетителките влязла в мъжката и ползвала един от писуарите, където тъжителят бил принуден да наблюдава.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз. Още в началото на септември започва отпускането на помощите за пострадалите при наводнението Струмяни и другите засегнати общини. Това увери премиерът Румен Радев, който посети община Струмяни. Той благодари на всички отзвали се на място за преодоляване на последиците от бедствието. Организация за описване на щетите и помощ за разчистването е създадена навсякъде и в Батак, в Пещера, и в Кочериново, и в Брацигово. Вече 8 непълнолетни са обвиняеми за убийството на 37-годишният Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата привлече още 3 момчета, съдът решава дали те да останат в ареста. Според държавното обвинение е установено, че също са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж. Обвинението срещу тях е за умишлено убийство в съучастие, извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Три деца са в болница след челен сблъсък между две коли на пътя Ловеч – Троян. Катастрофата е станала около 11 часа. По първоначална информация, възрастен шофьор се е навел да вземе паднала вещ в колата и е навлязъл в насрещната лента. Пострадалите деца са на 7 и 2 на по 10 години, пътували с автомобил със софийска регистрация. Няма опасност за живота им. Два дни след огромното бедствие в Непал и Тибет, надеждите за намиране на оцелели намаляват. До този момент е потвърдена смъртта на повече от 475 души. Повече от 1000 се водят изчезнали, много от които чужденци. Спасителните операции бяха преустановени временно днес заради опасения от нови наводнения. Властите все още нямат ясна представа за броя на изчезналите. Спасителите предупреждават, че може да минат няколко дни преди да стане известен пълният мащаб на бедствието. От българското външно министерство обявиха, че са в постоянен контакт с група от 15 български туристи, които се намират в засегнатия от бедствието район. Осигурен е маршрут за изтеглянето им оттам. Преходът към по-европейски водена отбрана на континента беше основна тема на срещата в централата на НАТО в Брюксел. Посланиците на страните членки разговарят с заместник-министъра на отбраната на Съединените щати Елбридж Колби. Темите са от разходите за отбрана до стратегията, обществените поръчки и подкрепата за приоритетите на външната политика на щатите. Започналият от Вашингтон преглед повдигна въпроси сред европейските членки на НАТО дали става дума за истинска консултация или за тактика за преговори от страна на американската администрация. У нас времето до края на деня. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони на страната. В Югозападна България остава слънчево. Максималните температури са между 23 и 29 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Колко странен може да бъде един съдебен иск? Достатъчно странен, за да стане световна новина. През годините съдилищата са получавали жалби, които карат дори опитните съдии да повдигат вежди. Ето един случай, доказващ, че човешкото въображение няма граници. Масовият убиец Ранд Крафт предявил иск за 60 милиона долара към издателството Warner Books, защото се почувствал оклеветен от описанията на собствените му престъпления в книгата «Ангели на тамата». Крафт убил садистично 16 души. Заявил, че книгата го представя като болен и извратен човек.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-супраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация Пловдив.бг.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
0: Събуди се. Всяка събота и неделя.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес над северна и източна България облачността е значителна, а на места на изток очакваме и кратки валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане на югозапад, където ще е и по-топло с температури между 30 и 36 градуса. На север и на изток стойностите ще останат под 30 градуса. Съботният ден у нас ще е слънчев и топъл. В неделя и понеделник следобедни валежи са възможни в Западна България, а над останалите райони ще остане слънчево и спокойно. Ще се затопли още и стойностите вече ще достигат до 36-37 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
3: Floor Decor. Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.
7: Петре, обичаш ли ме?
8: Да, миме.
9: Щом ти ям манджите?
10: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
8: Миме, стягай багажа за морето.
11: Петре, пак съм с температура.
10: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
8: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
13: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.

0: Апетитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Бихте ли завели дело срещу ресторант, защото сандвичът ви е бил прекалено голям? Или срещу астролог, защото хороскопът не се е сбъднал? Макар да изглежда нелепо, подобни искове действително са стигали до съд. Както на свобода, така и зад решетките, хората търсят правата си. Затворникът Бенджамин Брамбълс решил да съди затвора, в който излежавал присъда, защото в неговото спално помещение се хващали само 36 кабелни телевизионни програми.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Всеки ден по света се завеждат хиляди съдебни дела. Повечето са свързани с сериозни спорове, но сред тях има и такива, които трудно могат да бъдат възприети с напълно сериозно изражение. Американска пивоварна била осъдена на 10 000 долара обезщетение за лъжлива реклама. Тъжителят твърдял, че преживял тежки телесни и душевни терзания, тъй като си останал без успех сред жените, независимо, че редовно пиел бирата, която му обещавала сексуална неотразимост.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз. Още в началото на септември започва отпускането на помощите за пострадалите при наводнението Струмяни и другите засегнати общини. Това увери премиерът Румен Радев, който посети община Струмяни. Той благодари на всички отзвали се на място за преодоляване на последиците от бедствието. Организация за описване на щетите и помощ за разчистването е създадена навсякъде и в Батак, в Пещера, и в Кочериново, и в Брацигово. Вече 8 непълнолетни са обвиняеми за убийството на 37-годишният Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата привлече още 3 момчета, съдът решава дали те да останат в ареста. Според държавното обвинение е установено, че също са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж. Обвинението срещу тях е за умишлено убийство в съучастие, извършено по особено мъчителен за жертвата начин. 3 деца са в болница след челен сблъсък между 2 коли на пътя Ловеч – Троян. Катастрофата е станала около 11 часа. По първоначална информация, възрастен шофьор се е навел да вземе паднала вещ в колата и е навлязъл в насрещната лента. Пострадалите деца са на 7 и 2 на по 10 години, пътували с автомобил със софийска регистрация. Няма опасност за живота им. 2 дни след огромното бедствие в Непал и Тибет, надеждите за намиране на оцелели намаляват. До този момент е потвърдена смъртта на повече от 475 души. Повече от 1000 се водят изчезнали, много от които чужденци. Спасителните операции бяха преустановени временно днес заради опасения от нови наводнения. Властите все още нямат ясна представа за броя на изчезналите. Спасителите предупреждават, че може да минат няколко дни преди да стане известен пълният мащаб на бедствието. От българското външно министерство обявиха, че са в постоянен контакт с група от 15 български туристи, които се намират в засегнатия от бедствието район. Осигурен е маршрут за изтеглянето им оттам. Преходът към по-европейски водена отбрана на континента беше основна тема на срещата в централата на НАТО в Брюксел. Посланиците на страните членки разговарят с заместник-министъра на отбраната на Съединените щати Елбридж Колби. Темите са от разходите за отбрана до стратегията, обществените поръчки и подкрепата за приоритетите на външната политика на щатите. Започналият от Вашингтон преглед повдигна въпроси сред европейските членки на НАТО дали става дума за истинска консултация или за тактика за преговори от страна на американската администрация. У нас времето до края на деня. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони на страната. В Югозападна България остава слънчево. Максималните температури са между 23 и 29 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Съдебната зала обикновено е символ на ред и справедливост. Но понякога през нейните врати влизат истории, които звучат толкова невероятно, че приличат на измислица. И въпреки това са напълно реални. Жена от канадската провинция Нова Скотия, която свирела на гайда за туристите на аерогарата, решила да иска обезщетение от местна авиокомпания, защото катастрофиралият швейцарски самолет намалил дневната й печалба.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Когато хората се почувстват ощетени, понякога са готови да търсят правата си по най-неочакван начин. Това води до съдебни искове, които варират от странни до откровенно абсурдни. Дороти Джонсън получила обезщетение, защото производителят на нейната микровълнова печка не я предупредил да не суши вътре мокрото си куче. Това е пример за една от най-прелестните легенди, защото подобно обезщетение не е било присъждано никога. Затова пък историята на изсушеното на 600 вата куче живее в интернет и до днес.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ми чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем – център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална научна документация.

0: Попитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Нека се отправим към съдебните зали по света, където са разглеждани искове толкова необичайни, че трудно бихме повярвали в тях, ако не бяха документирани. Градска легенда за обезщетения твърди, че крадец получил пари за това, че след като обрал един дом, се самозаключил и бил принуден да прекара 8 дни само на газирани напитки и кучешка храна. Собствениците на обрания дом пък уж трябвало да му платят 500 000 долара за преживените изпитания и душевни страдания.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Прищица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
6: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и големите празници! На 4, 5 и 6 септември всички пътища водят към Узунджовските поляни. Посрещнете Балкански грилфест, Черен ангел, Тракийско. Три дни вкусна скара, музика и балканско диджей парти с гозвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември грилфест, Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.

0: вече ти се бе.
1: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
2: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
3: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
1: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
2: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
3: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!

0: Здравейте с новините в 16. Вече 8 непълнолетни са обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата привлече още 3 момчета, а съдът решава дали да останат в ареста. Илиян Велков ще ни каже повече сега. Добър ден!
1: Здравейте от Пловдив. В този час съдът ще се произнесе дали да остави тримата нови обвиняеми в ареста. Делото се гледа при закрити врата, тъй като те са непълнолетни. Става въпрос за 2 момчета на 17 и за 1 на 15 години. Това, което разбрахме неофициално, е, че един от обвиняемите чрез адвоката си обжалва постановлението на наблюдаващия прокурор за задържане под стража. До арестите, новите арести се стигна след преглед на видеозаписи, анализ на свидетелски показания, а под дрехите на младежите беше намерено и ДНК от жертвата. Така че дали ще останат в ареста, ще стане ясно до броени минути. На този етап останалите 5 младежи от групата, участвали в побоя на 37-годишният Георги Кузев, са с постоянна мярка задържане под стража. Какво каза адвокатът на роднините на жертвата на загиналия Георги Кузев, Димитър Марковски, по-рано в ефира на Нова? Чуйте.
2: Самия факт, че има още 3 лица привлечени към отговорност, означава, че в тази посока се работи доста активно. Повдигането на обвиненията на тези 3 момчета е свързано първо с събрани допълнителни свидетелски показания, които включват тяхното участие, и второ, има изготвени резултати от изследвани дрехи, по които установена кръв на починалия, на Георги Кузев.
0: Готови са ключовите експертизи за случая Петрохан, това се ощиха от прокуратурата. Документът е с обем 157 страници и по него са работили психолози, психиатри и теолози. Готови са и заключенията от комплексната експертиза, свързана с смъртта на тримата, открити в района на връх Околчица. Те включват медицински, балистични и физико-химични изследвания. Предстои в кратки срокове да бъде готово и третото комплексно заключение, което да отговори на въпроса какво са установили разследващите за смъртта на тримата, открити в хижа Петрохан. Премиерът Румен Радев не изключва течна информация преди акцията, която разкри заглушителя в Драгалевци. Той заяви, че през годините мафията е успяла да проникне в службите. Министър-председателят коментира и появилите се цифри за минимална работна заплата през следващите 3 години.
3: След вчерашните разяснения от прокуратурата, че при акцията в квартал Драгалевци са открити части от заглушителя, но не и самото устройство, премиерът също потвърди, че то се издирва.
4: Вие, предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са го отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно те да бъдат намерени, но вижте, нека тези политически саги да ги оставим за София.
5: Допускате ли, че някой проби тази акция и предупреди някого, за да бъдат премахнати в последния момент тези устройства?
4: Вие знаете как дълги години тази олигархия, мафия, проникнаха навсякъде, във всички нива, и на МВР, и на службите. Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите за оздравяване на тези правоохранителни органи.
5: Някой отвътре ли според вас предупреди?
4: Не мога нищо да кажа.
3: И още в Струмяни премиерът коментира и прогнозите на финансовото министерство за минималната работна заплата. Според тях 660 евро ще бъде тя за 2027 година, 680 евро за 2028 и 710 евро за 2029 година.
4: Когато уточним всички параметри на този бюджет, тогава ще можем със сигурност да кажем каква ще бъде минималната работна заплата.
3: Новият бюджет трябва да бъде внесен до края на октомври.
0: Пропуски и слабости през годините също са допринесли за бедствието в Южна България, допълни премиерът Радев, който провери на място възстановителните работи в наводненото село Струмяни. Министър-председателят посочи, че държавата прави всичко възможно, за да компенсира пострадалите от бедствието. Репортаж на Антон Чевдаров.
6: В Струмяни премиерът Радев посети някои от най-пострадалите къщи. Той посочи, че еднократната социална помощ за пострадалите семейства в размер на 1171 евро, която се очаква да се изплати в началото на септември, е недостатъчна, но се търсят варианти тя да се увеличи.
4: Затова и казам, министърът е тук, за да обяснява на комисиите, на хората, как могат да вземат до полагащите им са 4000 евро. Така че работим и в тази насока. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
7: Имаме нужда от всичко. Изкъртиха вчера и ламината, той не става, и спалните.
8: И сега какво? Що с тия 4000 евро? Не знам какво ще стане. Предлагат ни мебели, това, онова. Ама мебели, но повече става въпрос за парички. Да има парички, да може да... Това е всичко свързано с...
6: Сред най-спешните задачи пред аварийните екипи е да почистят коритото на река Шашка, което в момента е пълно с тиня, дънери и боклуци.
4: Този проблем с почистването на речните корита, на изгнила, изгоряла дървесина, стои на вниманието на правителството. Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони.
6: С постановление на правителството и по инициатива на Софийския университет, още през юни е създаден Институт за геопространствени изследвания и технологии, съобщи Радев.
4: През годините къде са проблемите? Или речните корита не се почистват, или се заявяват суми много над необходимото, или пък тези суми потъват в някакви фирми близки до властта. Така ще имаме една точна карта, какво точно трябва да се направи като обем, и ще се постараем там да съсредоточим нашите усилия.
6: Земеделският министър Пламен Абровски посочи, че наводнението е пряко следствие от огромния пожар над Илинденци миналата година.
9: Цялата гора е убита и унищожена. Подлеста, който е отдолу, също е бил унищожен. Когато е започнал валежа, не е имал какво да спре тази вода.
6: Водоподаването е възстановено, но водата не е годна за питейно-битови нужди. В момента РЗИ извършва интензивен мониторинг.
10: След като излязат пробите от микробиологията, е планирано регионалната здравна инспекция съвместно с Българския червен кръст да се обеззарази цялата територия, което е ключово, особено при бедствия.
8: Сега вика какво? Сега викам, щом се гръмне, викам, аз няма да съм по етажа. Излизам навънка, къде е по-високо. Имаме си страх.
6: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Полицията задържа екоактивистката Гергана Петрова в Струмяни. Органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. Причината – отказала да се легитимира. От МВР обясниха, че тя се опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта, но не го е направила. Жената принудително е отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. След това е освободена. От Министерския съвет съобщиха, че премиерът е разпоредил проверка по случая в МВР и НСО. Уточняват, че инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя. Два дни след огромното бедствие в Непал и Тибет, надеждите за намиране на оцелели намаляват. До този момент е потвърдена смъртта на 547 души. Повече от 1000 се водят изчезнали, много от които чужденци. Спасителните операции бяха преустановени временно днес заради опасения от нови наводнения.
11: Езеро, образувано в резултат на свлачището на границата между Непал и Тибет, започна да прелива в ранните часове на петък. Заради опасения от нови наводнения, спасителните операции бяха преустановени. Няколко часа по-късно те бяха подновени, след като китайските власти съобщиха, че преливането на водата от новообразувалото се езеро е спряло. Опасността обаче съвсем не е преминала.
12: Толкова много хора са загубили домовете си, загубили са всичко, което притежават на този свят. Всеки ден изпращаме камиони с помощи, но разбира се, сме много, много загрижени за този нов риск от поредно наводнение.
11: Езерото се намира на няколко километра нагоре по течението от ключовия граничен пункт Гиронг, свързващ Непал с Тибет. След срутването на парче от ледник в сряда, огромни маси лед, скали и кал падат в долината и блокират коритото на реката. Това създава естествена преграда, зад която бързо се натрупват милиони кубични метри вода. Водоемът няма естествен отток, а в региона валят обилни дъждове. Властите все още нямат ясна представа за броя на изчезналите. Спасителите предупреждават, че може да минат няколко дни преди да стане известен пълният мащаб на бедствието. Близките на изчезналите продължават да се надяват на чудо и търсят информация.
13: Зет ми е изчезнал, но името му не фигурира в списъка. Надявам се брат ми да бъде спасен. Не знам как и къде се намира. Изчезна преди 3 дни.
11: Отчаяни хора търсят имената на роднини в неизвестност в списъците, изготвени от местните власти. Междувременно, непалските спасители се опитват да евакуират повече от 100 работници, блокирани в тунел на строяща се водно-електрическа централа.
0: От Българското външно министерство обявиха, че са в постоянен контакт с група от 15 български туристи, които се намират в засегнатия от бедствието район. Осигурен е маршрут за изтеглянето им оттам. Още няма допълнителна информация във връзка с съобщеното от китайските власти за изчезнал български гражданин в района. Накосъм от трагедия на магистрала Марица, тежък камион не е спукал гума и преминал през няколко мантинели, за да се озове в нива от другата страна на пътя. Катастрофата е станала около 7 часа тази сутрин в платното в посока Турция край Любимец. По чудо тирът не се е ударил в идващи насреща автомобили в тежкия трафик от гастарбайтери в края на август. Няколко часа по-късно в района стана нов инцидент, при който се удариха 2 коли в зоната на катастрофата, където полиция регулираше трафика. По-късно избухна и пожар.
14: Чух някакъв удар, погледнах, явно пренамаляне на трафика. Имаше полицай, който казваше да им казваше да намалят трафика. Явно един този с микробуса се загледа. Те се заглеждат много и гледат интересно на каква е ситуацията. И може би от заглеждане и не е видял.
0: Румънски полицаи пристигнаха у нас, за да проверяват съвместно с българските си колеги. Униформените контролират движението по международния път в района на Дунав мост 2 край Видин. Целта е да се повиши безопасността на движението и да се осигури по-спокойно пътуване при засиления автомобилен трафик в края на летния сезон. Проверяват се предимно румънски граждани, които посещават Видин или пътуват към българските курорти. Само за седмица през Дунав мост 2 са преминали над 50 000 леки и тежкотоварни автомобила. Съвместните проверки ще продължат до края на септември, както в България, така и в Румъния.
12: За първи път сме в България. Отиваме на едно състезание. Малко ни изненада изведнъж, че сме в България, а полицията е румънска.
15: Тези съвместни проверки са много полезни. Полицаи от България идват в Румъния, а румънски полицаи в България. Така се получава достъп до информацията и в двете бази данни – българската и румънската. Това много помага при установяването на нарушения или други проблеми с автомобилите.
16: Румънските пътни полицаи помагат доста добре. Работата, проверката на чуждите граждани, основно румънските граждани, съдействат като преодоляваме езиковата бариера. Спомагат много за връчване на установени скоростни нарушения, в частност връчване на електронни фиштове.
0: Топлофикация София започна мащабна профилактика. Топлоподаването ще бъде временно прекъснато в голяма част от източните и южните райони на столицата за 2 седмици. Без топла вода ще бъдат кварталите Христо Смирненски, Гео Милев, Изток, Изгрев, Диана Бат, Младост 1, 1А, 2, 3 и 4, Мусагеница, Полигона, Студентски град, Витоша, Малинова долина, Дървеница, Дружба 1 и 2, както и Хладилника. Спирането ще засегне и част от квартал Лозенец.
17: Тези 2 седмици търпение и всичко, което е свързано с ремонтите, е предпоставка за това да няма много седмици липса на топла вода и на парно през зимата. Това, което се случва днес, е функция на много години небрежно управление.
0: Ремонт на детска градина във Варна притесни родители и педагози. Детското заведение се затваря за повече от 2 години и 200 деца ще бъдат разпределени в различни други детски градини. Притесненията на родителите са, че преместването няма да стане заедно с учителите, а самите педагози се страхуват да не бъдат съкратени. Ивомира Пехливанова разказва.
18: Детска градина Чайка във Варна не е ремонтирана от откриването си преди 54 години. Проектът, в който е включено цялостно обновяване на сградата и двора, е със срок до 2029. Родители казват, че за предстоящия ремонт се знае още от началото на лятото.
19: Наближава 15 септември, а реално нямаме информация какво се случва с децата, къде предстои да бъдат преместени и при какви условия.
20: И не е редно в последния момент един месец преди. Ние не знаем какво правим.
18: На проведените до момента срещи е било съобщено само, че е подсигурена леглова база за децата, казват родителите.
20: И че ние трябва да отпишем нашите деца от съответната градина и да ги запишем в други градини. И заради това и някои от градините пуснаха допълнително места, за да може който иска да се запише децата.
18: Най-голямата тревога на родителите е дали досегашните групи ще останат същите и на новото място, или всяко дете ще попадне в различна група с нови учители. От общината заявиха, че е постигнато споразумение с директорите на градините, които ще приемат деца, и няма да е нужно ново кандидатстване.
21: Няма да бъдат разделени групи, което чух като информация, ще си бъдат и с учителите. Вече информацията беше предадена и до родителите, за да се успокоят техните притеснения, къде точно ще бъдат децата.
18: Малък филиал на детска градина Чайка ще продължи да работи и по време на ремонта. Там обаче ще има по-малко групи от досега. Така и част от преподавателите могат скоро да се окажат без работа.
22: При нас все още седи този казус, за съжаление, но ще работим върху различни варианти.
18: Междувременно родителите са подали колективни жалби до общината с искане за пълна информация за графика на ремонта и гаранции, че приемащите градини отговарят на законовите изисквания. За новините на Нова и Вомира Пехливанова.
0: На 89 годишна възраст почина кралят на Норвегия Харалд V. Той се намираше от миналата седмица в болница, а в четвъртък от двореца обявиха, че здравословното му състояние е изключително тежко. След 35 години на трона Харалд ще бъде запомнен като популярна и реформаторска фигура. Той успя да модернизира монархията и се превърна в обединяващ за трудните моменти за Норвегия. Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед снова.
23: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
24: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
25: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
26: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
27: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
28: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
29: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
30: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
31: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
32: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
30: Хе-хе, добре, че си ти.
33: За другия път ще знам.
32: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
34: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
35: Floor Decor. Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
36: Не.
35: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
36: С баща ти пътувахме на стоп.
35: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
36: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
35: За морето!

0: Добър ден, започва спортът по нова. Европейски грандове срещу българските участници в Европа. В основната фаза на Лига Европа Левски ще посрещне в София 7-кратния европейски клубен шампион Милан, а ЦСКА ще бъде домакин на Монако в Лигата на конференциите. Ето и останалите съперници на сини и червени, които отреди тегления днес жребий.
1: 38 години по-късно най-успешният италиански отбор в Европа отново ще се изправи срещу Левски. Този път в основната фаза на Лига Европа. Освен Милан, в София ще пристигнат още австрийският RB Залцбург, полският Ягелония и норвежкият Лилестрём. Сериозни изпитания очакват сините и извън България. Най-тежка изглежда визитата във Франция на друг бивш носител на шампионската лига Олимпик Марсилия. Предизвикателство ще бъде и гостуването на Съндърланд, който се завръща на европейската сцена след повече от 50 години. Останалите гостувания на тима на Хулио Веласке са на чешкият Виктория Пилзен и на нидерландският НЕК Наймеген. Другият български европредставител ЦСКА също има сериозни предизвикателства пред себе си, като финалистът в шампионската лига Монако, а освен французите в София ще пристигнат още Трабзонспор, воден от новата си звезда Мохамед Салах и швейцарския шампион Тюн. Далеч от дома, червените ще се изправят срещу Панатинайкос в Гърция, като им предстоят и пътувания далеч на север срещу финландския Купс и датския Норшелан. Програмата с датите и часовете на всички срещи ще бъде обявена от УЕФА в следващите дни.
0: Безценен урок. Така треньорът на ЦСКА Христо Янев определи участието на своя тим в Лига Европа. Червените отпаднаха от втория по сила европейски клубен турнир, след като загубиха реванша от плейофите с 0-2 от Офикрит и с общ резултат 0-5 ще продължат в основната фаза на Лигата на конференциите. Подробностите от Виктор Пенев.
2: Срещата започна с удар отдалеч на ЕТО в началните секунди, който премина покрай целта. Последва шанс за Гбамен, засякал центриране на камерунеца с глава, но над градата. В 11-та минута Питас излезе сам срещу вратаря, но от трудна позиция не успя да го преодолее. Последваха силни минути за Офикрит, чийто гол бе отменен заради игра с ръка на Кантала Пиедра. В 35-та минута Фунта стреля опасно, Лопухов спаси, а от последвалия корнер гостите откриха чрез Тиаго Нус. През второто полувреме ЦСКА опита да отговори чрез Годой, но не сполучи, а Офикрит стигна до добър шанс пред Фунтас в 69-та минута, когато Лопухов спаси. Девет по-късно обаче беларусинът нямаше какво да направи и резервата Теодосолакис оформи крайния резултат 2-0. Така след 0-5 ЦСКА приключва участието си в Лига Европа, но продължава с 6 двубоя до края на годината в основната фаза на Лигата на конференциите.
3: Като цяло има много да учиме от мачовете в Европа, от отборите с които играеме. Днес противника беше по-сигурен, просто ни превъзхождаха в това, което правиха на терена. Това не е нещо, което трябва да навеждаме глава, да си кажем, че сме чак толкова лоши. Просто трябва да си извариме правилните поуки и да разбереме, че дребните неща са много важни в Европа.
4: Със сигурност е неприятно, но не мисля, че трябва да бъдем така прекалено крайни. Мисля, че имаме добър отбор и смея да твърдя, че нещата ще бъдат позитивни. Аз съм спортен директор, има старши треньор и треньорски щаб. Абсолютно те са хората, които отговарят за тактиката. Та не искам да се правят излишни интриги.
0: Пета позиция за Божидар Сарабуюков в скока на дължина на турнира от Диамантената лига в Цюрих. Бронзовият медалист от Европейското първенство в Бирмингам се приземи на 8 метра и 16 сантиметра в най-добрия си опит. Два световни рекорда бяха подобрени по време на надпреварата Велткласе.
5: Сарабуюков постигна 8 метра и 16 сантиметра в своя втори опит, като в останалите 4 допусна фаулове. Това му отреди петата позиция в състезанието, което бе спечелено от двукратния олимпийски шампион в дисциплината Милтия Дистентогу с 8,45. 22-годишният българин ще се бори за диамантения трофей на финалния турнир, който е на 4 септември в Брюксел.
6: На финала на Диамантената лига си пожелавам най-доброто. Искам да се боря за първото място дори. Съм сигурен, че дам всичко от себе си, ще съм много мотивиран и се надявам там да уча най-добрия опит без фал.
5: Два световни рекорда украсиха турнира в Цюрих. Алисон Дос Сантос от Бразилия остави в историята върховото постижение на Карстен Вархолм в бягането на 400 метра с препятствия с време от 45 секунди и 80 стотни, побеждавайки именно норвежеца за първото място. Олимпийската шампионка Масай Ръсъл зададе нов стандарт на 100 метра с препятствия 12 секунди и 9 стотни, подобрявайки с 3 стотни до сегашния рекорд на Тобия Мусан, която финишира втора.
0: Така се разделяме. Останете с нова.

Максималните ще достигат от 30 до 36 градуса. На север и на изток стойностите ще останат под 30. Доста ветровито ще е по Черноморието, като по крайбрежието днес е в сила жълт код за пориви до 70 км в час. Денят започна с облаци и валежи, но след обед все пак слънцето ще успее да се покаже. Температурата и на въздуха, и на морската вода достига 26-27 градуса, а морето ще става все по-бурно, особено на юг. В планините на югозападна България денят ще е слънчев, докато по северните склонове на Стара планина и източни Родопи се очакват значителни облаци и слаби дъждове. Умерен северен вятър ще понижи температурите и по върховете те ще достигат около 10 градуса. А през последните дни в много райони на Централна Европа и Алпите паднаха значителни количества дъжд. Това доведе и до леко повишение на нивата на река Дунав, като през следващите дни очакваме повишението да продължи и корабоплаването да се нормализира постепенно. Връщаме се у нас. Съботния ден ще е слънчев с температури до около 30 градуса. В неделя и понеделник следобедни валежи са възможни в Западна България, а над останалите райони ще остане слънчево и спокойно. Ще се затопли до стойности до 35-36 градуса. В средата на следващата седмица очакваме много слънце и нова порция от летни горещини. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав следобед на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Съдът в Пловдив остави за постоянно в ареста трите момчета, на които вчера бяха повдигнати обвинения за съучастие в убийството на 37-годишният Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата привлече още трима, две момчета на 17 и едно на 15 години след анализ на видеозаписи и свидетелски показания. Назначена експертиза открила и петна от човешка кръв под дрехите на тримата. Според прокуратурата има достатъчно данни, че те са участвали в побоя и са нанасили удари сърце и крака на починалия мъж. Готови са ключовите експертизи за случая Петро Хан, съобщиха от прокуратурата. Документът е с обем 157 страници и по него са работили психолози, психиатри и теолози. Готови са и заключенията от комплексната експертиза, свързана с смъртта на тримата, открити в района на Брахоколчица. Те включват медицински, балистични и физико-химични изследвания. Предстои в кратки срокове да бъде готово и третото комплексно заключение, което да отговори на въпроса какво са установили разследващите за смъртта на тримата, открити в хижа Петро Хан. Пропуски и слабости през годините също са допринесли за бедствието в Южна България, това заяви премиерът Румен Радев, който провери на място възстановителните работи в наводненото село Струмяни. Министър-председателят посочи, че държавата прави всичко възможно, за да компенсира пострадалите от бедствието. Полицията задържа екоактивистката Гергана Петрова, която се опита да стигне до премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни. Органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. Причината – отказала да се легитимира. От МВР обясниха, че тя се опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта, но не го е направила. Жената принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставения предупредителен протокол и акт заради липсата на документи, след това освободена. От Министерския съвет съобщиха, че премиерът е разпоредил проверка по случая в МВР и НСО. Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някои от двете институции. Уточняват, че инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя. И към огромното бедствие в Непал и Тибет, местните власти наблюдават две езера, разположени над зоната на наводнението, едно от които е започнало да прелива. Рискът от нови наводнения остава, докато двете езера не се изпразнят напълно. До този момент е потвърдена смъртта на 547 души, повече от 1000 се водят изчезнали, много от които чужденци. От българското външно министерство обявиха, че са в постоянен контакт с група от 15 български туристи, която се намира в засегнатия от бедствието район. Осигурен е маршрут за изтеглянето им оттам, още няма информация по съобщението на китайските власти за изчезнал български гражданин в района. Обратно у нас, на косъм от огромна трагедия, камион скъса мантинелите на магистрала Марица, мина през насрещното платно и се озова в Нива. Товарният автомобил е с полска регистрация, докато зад волана е бил 36-годишен мъж от Узбекистан. По първоначални данни, след спукване на лявата предна гума, шофьорът е загубил контрол над камиона и е пресякал платното, разкъсал е двете разделителни мантинели между двете платна и е навлязал в насрещната лента. След това камионът е напуснал пътното платно и е спрял в земеделска нива.
0: Радио Нова Нюс.

0: стилен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: Вълшебни!
8: Вълшебни!
7: Вълшебни метли!
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Утре ни предстои един спокоен и приятен почивен съботен ден. Утрото ще е доста хладно с минимални температури между 10 и 15 градуса. До късния следобед над цялата страна ще е слънчево и показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните стойности в повечето райони ще достигат от 31 до 36 градуса, като малко по-хладно ще бъде само на изток, където все още ще духа умерен северен вятър. При вечер в Западна България ще се заоблачи и на места е възможно да превали и прегърми. Край морето повече облаци ще има само в началото на деня, след което очакваме много слънчеви часове. Северният вятър обаче ще достига 40-50 км в час. Той ще задържа температурите до 27-28 градуса и ще прави морето доста бурно. Водата е със стойности между 25 и 27 градуса. Ниските райони на планините ще предлагат много добри условия за туризъм, а в по-високите и открити части ще духа силен северен вятър. През по-голямата част от деня ще бъде слънчево, като едва късно следобед и при вечер в масивите на запад може да се развият гръмотевични бури. Температурите по върховете ще достигат около 15 градуса. В края на тази, както и през първите три дни от новата седмица, времето в нашата страна ще бъде предимно слънчево. Купеста облачност ще се развива след обед само около планините на югозападна България, където на места ще превалява и прегърмява. Температурите ще се повишат и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонг-Конг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Съдът в Пловдив остави за постоянно в ареста трите момчета, на които вчера бяха повдигнати обвинения за съучастие в убийството на 37-годишният Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата привлече още трима, две момчета на 17 и едно на 15 години след анализ на видеозаписи и свидетелски показания. Назначена експертиза открила и петна от човешка кръв по дрехите на тримата. Според прокуратурата има достатъчно данни, че те са участвали в побоя и са нанасили удари сърце и крака на починалия мъж. Готови са ключовите експертизи за случая Петро Хан, съобщиха от прокуратурата. Документът е с обем 157 страници и по него са работили психолози, психиатри и теолози. Готови са и заключенията от комплексната експертиза, свързана с смъртта на тримата, открити в района на връх Околчица. Те включват медицински, балистични и физико-химични изследвания. Предстои в кратки срокове да бъде готово и третото комплексно заключение, което да отговори на въпроса какво са установили разследващите за смъртта на тримата, открити в хижа Петро Хан. Пропуски и слабости през годините също са допринесли за бедствието в Южна България. Това заяви премиерът Румен Радев, който провери на място възстановителните работи в наводненото село Струмяни. Министър-председателят посочи, че държавата прави всичко възможно, за да компенсира пострадалите от бедствието. Полицията задържа екоактивистката Гергана Петрова, която се опита да стигне до премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни. Органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. Причината – отказала да се легитимира. От МВР обясниха, че тя се опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта, но не го е направила. Жената принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставения предупредителен протокол и акт заради липсата на документи, след това освободена. От Министерския съвет съобщиха, че премиерът е разпоредил проверка по случая в МВР и НСО. Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Уточняват, че инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя. И към огромното бедствие в Непал и Тибет, местните власти наблюдават две езера, разположени над зоната на наводнението, едно от които е започнало да прелива. Рискът от нови наводнения остава, докато двете езера не се изпразнят напълно. До този момент е потвърдена смъртта на 547 души, повече от 1000 се водят изчезнали, много от които чужденци. От българското външно министерство обявиха, че са в постоянен контакт с група от 15 български туристи, която се намира в засегнатия от бедствието район. Осигурен е маршрут за изтеглянето им от там, още няма информация по съобщението на китайските власти за изчезнал български гражданин в района. Обратно у нас, на косъм от огромна трагедия, камион скъса мантинелите на магистрала Марица, мина през насрещното платно и се озова в Нива. Товарният автомобил е с полска регистрация, докато зад волана е бил 36-годишен мъж от Узбекистан. По първоначални данни, след спукване на лявата предна гума, шофьорът е загубил контрол над камиона и е пресякал платното, разкъсал е двете разделителни мантинели между двете платна и е навлязал в насрещната лента. След това камионът е напуснал пътното платно и е спрял в земеделска нива.
0: Радио Нова Нюс.

0: Къде са топ преживяванията за подарък?
1: Gift Tube!
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
1: Gift Tube!
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
1: Gift Tube!
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident! Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
8: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
9: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
10: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Утре ни предстои един спокоен и приятен почивен съботен ден. Утрото ще е доста хладно с минимални температури между 10 и 15 градуса. До късния следобед над цялата страна ще е слънчево и показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните стойности в повечето райони ще достигат от 31 до 36 градуса, като малко по-хладно ще бъде само на изток, където все още ще духа умерен северен вятър. При вечер в Западна България ще се заоблачи и на места е възможно да превали и прегърми. Край морето повече облаци ще има само в началото на деня, след което очакваме много слънчеви часове. Северният вятър обаче ще достига 40-50 км в час. Той ще задържа температурите до 27-28 градуса и ще прави морето доста бурно. Водата е със стойности между 25 и 27 градуса. Ниските райони на планините ще предлагат много добри условия за туризъм, а в по-високите и открити части ще духа силен северен вятър. През по-голямата част от деня ще бъде слънчево, като едва късно следобед и при вечер в масивите на запад може да се развият гръмотевични бури. Температурите по върховете ще достигат около 15 градуса. В края на тази, както и през първите три дни от новата седмица, времето в нашата страна ще бъде предимно слънчево. Купеста облачност ще се развива след обед само около планините на Югозападна България, където на места ще превалява и прегърмява. Температурите ще се повишат и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.

0: Още трима непълнолетни в ареста за убийството на Георги Кузев в Пловдив.
1: Всеки гледа да омаловажи своето участие с аз го ритнах леко, аз го настъпах леко, аз го ударих леко.
0: Какво се знае за тях и как се стигна до ареста и обвиненията?
2: Властта отиде при хората от наводнените села в Южна България.
0: Броят на жертвите на приливната вълна в Непал и Тибет расте. Има опасност от нови наводнения.
2: У нас въпросителни е около това, къде е заглушителят от Драгалевци.
3: Те са го скумнали в последния момент. Прави се всичко възможно те да бъдат намерени.
0: От днес голяма част от столицата остава без топла вода. Кои квартали са засегнати?

0: Здравейте с централните новини на Нова в петък.
1: Здравейте. И така, 8 са вече задържаните за смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.
0: Вчера прокуратурата повдигна обвинения на още 3 непълнолетни, а днес съдът ги остави в ареста, където са и останалите обвинени момчета и момичета.
1: Илиян Велков проследи съдебното заседание днес. Илиане, разкажи ни повече.
2: Здравейте, новите обвиняеми са две момчета на 17 и едно на 15 години. До тук се стига след преглед на запис от охранителните камери, както и разпит на свидетели. С тях общо 8 стават обвиняемите за убийството на Георги Кузев. Според прокуратурата има достатъчно данни, че именно те са нанесли също побой над жертвата. Как премина днешния ден и как и тримата останаха в ареста, какво реши съда, разказваме в репортажа.
3: Първоначално тримата непълнолетни влизат в полезрението на разследването като свидетели. Последвалите разпити и повторният преглед на видеозаписите обаче променят преценката на прокуратурата. Според обвинението, и те са участвали в физическата саморазправа.
4: Тогава са разпитани като свидетели, те не са отричали, че и те са участвали в боя, като нали, всеки гледа да омаловажи своето участие с аз го ритнах леко, аз го настъпах леко, аз го ударих леко.
3: Защитата на един 17-годишен обвиняем оспорва тезата за степента на неговото участие. Според адвоката, момчето се отдръпнало, когато насилието е ескалирало.
5: В началото, след цялата ситуация, която се разиграва, той го е ритнал 2 пъти в глезените. За това, че е педофил.
2: А смятате ли, че това е начинът да саморазправят с някой възрастен?
5: Категорично не има съд. Има съд, ако е педофил, бъдете са, го задържат и го изправят пред съда. Не може да издемаш правосъдието в свои ръце.
3: Според разследващите обаче, при смъртта на Георги не може да бъде отделен един конкретен удар като причина за фаталния край.
4: Тук ние не изследваме кой е фаталният удар, защото няма фатален удар. Тук ударите са множество, с наслагвания.
3: За близките на Георги Кузев, привличането на още 3 обвиняеми показва, че разследването продължава активно.
6: Самия факт, че има още 3 лица привлечени към отговорност, означава, че в тази посока се работи доста активно. Има изготвени резултати от изследвани дрехи, по които установена кръв на починалия, на Георги Кузев.
3: Съдът определи случая като изключително тежък и посочи предварителната организация и координираното поведение на участниците като част от мотивите тримата да останат в ареста. Защитата на втория 17-годишен обвиняем се отказа да обжалва мярката.
2: Родителите му какво обясняват?
5: Родителите са направили всичко възможно да го дръпнат от. Преди това е бил с други, сменили са му училище. Но той вече е голям, как да го вържиш ли вкъщи? Ми те не са съгласни, не го одобрят, нито компанията му, нищо.
3: Определението за задържането на тримата може да бъде обжалвано пред апелативния съд в Пловдив. Другите 5 участници в побоя са оставени за постоянно зад решетките. За новините на Нова от Пловдив, Илиан Велков.
0: Готови са ключовите експертизи за случая Петрохан. Това съобщиха от прокуратурата. Документът е с обем 157 страници и по него са работили психолози, психиатри и теолози. Готови са и заключенията от комплексната експертиза, свързана с смъртта на тримата открити в района на връх Околчица. Тя включва медицински, балистични и физико-химични изследвания. Предстои в кратки срокове да бъде готово и третото комплексно заключение, което установява причини за смъртта на тримата открити в хижа Петрохан.
1: Пропуски и несвършена през годините работа са допринесли за бедствието в Южна България.
0: Това заяви премиерът Румен Радев, който провери възстановителните работи в наводненото село Струмяни. Кога пострадалите ще получат помощ от държавата, ще ни каже сега Антон Чавдаров. Тони, здравей!
7: Здравейте! В Струмяни днес властта увери, че усърдно ще работи за по-добра превенция в следващите години и с научни методи, чрез изследване и наблюдение, но и чрез много по-щателно и усърдно почистване на коритата на реките в критичните райони. Помощи хората ще получат в началото на септември. Признато недостатъчна, обаче е финансовата помощ за семействата. Това каза премиерът Румен Радев и увери, че правителството прави всичко възможно да помисли за по-високи финансови помощи. Нека видим репортажа.
8: Струмяни премиерът Радев посети някои от най-пострадалите къщи. Той посочи, че еднократната социална помощ за пострадалите семейства в размер на 1171 евро, която се очаква да се изплати в началото на септември, е недостатъчна, но се търсят варианти тя да се увеличи.
9: Затова и казам, министрът е тук, за да обяснява на комисиите на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Така че работим и в тази насока. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
10: Имаме нужда от всичко. Изкъртиха вчера и ламината, той не става, и спалните.
11: И сега какво? Що с тия 4000 евро? Не знам какво ще стане. Предлагат ни мебели, това, онова. Ама мебели, но повече става въпрос за парички, да има парички, да може да... Това е всичко свързано с...
8: Сред най-спешните задачи пред аварийните екипи е да почистят коритото на река Шашка, което в момента е пълно с тиня, дънери и боклуци.
9: Този проблем с почистването на речните корита, на изгнила, изгоряла дървесина, стои на вниманието на правителството. Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони.
8: С постановление на правителството и по инициатива на Софийския университет, още през юни е създаден Институт за геопространствени изследвания и технологии, съобщи Радев.
9: През годините къде са проблемите? Или речните корита не се почистват, или се заявяват суми много над необходимото, или пък тези суми потъват в някакви фирми близки до властта. Така ще имаме една точна карта, какво точно трябва да се направи като обем, и ще се постараем там да съсредоточим нашите усилия.
8: Земеделският министър Пламен Абровски посочи, че наводнението е пряко следствие от огромния пожар над Илинденци миналата година.
12: Цялата гора е убита и унищожена. Подлеста, който е отдолу, също е бил унищожен. Когато е започнал валежа, не е имал какво да спре тази вода.
8: Водоподаването е възстановено, но водата не е годна за питейно-битови нужди. В момента РЗИ извършва интензивен мониторинг.
13: След като излязат пробите от микробиологията, е планирано регионалната здравна инспекция съвместно с Българския червен кръст да се обеззарази цялата територия, което е ключово, особено при бедствия.
11: Сега вика какво? Сега викам, щом се гръмне, викам, аз няма да съм по етажа. Излизам навънка, къде е по-високо. Имаме си страх.
8: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Скандал заради този арест виждате на жена по време на посещението на премиера Румен Радев в село Струмяни. Става въпрос за Гергана Петрова, която е известна в района с публикациите си в социалните мрежи. Администратор е на Фейсбук групата Кулата Промахон. Задържането доведе до остри реакции, както в социалните мрежи, така и от страна на опозицията.
14: Това си е моето село. Тук аз мога да си снимам колкото си искам. Нищо лошо не съм направила. Нищо лошо не съм направила.
15: Само за часове това видео събра хиляди гледания в социалните мрежи. На кадрите е Гергана Петрова, която е задържана при опит да стигне до премиера Румен Радев по време на посещението му в Струмяни. На наши видеокадри от събитието се вижда как жена, която много прилича на задържаната, се движи точно до премиера Румен Радев по време на обиколката му в селото. От МВР обясниха, че са потърсени за съдействие от служители на НСО. Причината – жената отказала да се легитимира. По думите им опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта, но не го направила. Жената принудително е отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставения предупредителен протокол и акт заради липсата на документи. След това е освободена. С позиция излязоха и от Националната служба за охрана, в която обясняват, че са потърсили съдействие от МВР, след като жената направила многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охраняваното от НСО лице. А от Министерския съвет съобщиха, че премиерът е разпоредил проверка по случая и уточняват, че инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя.
0: И както уточнихме, ситуацията предизвика остри реакции на опозицията, която поиска отговори за причината за ареста. Според ГЕРБ, публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията. Ивайло Мирчев от Демократична България обяви, че е изпратил парламентарно питане до МВР по казуса. Критики дойдоха и от Продължаваме промяната. Николай Денков написа във Фейсбук, цитирам, явно някой тества грузинския сценарий, но вярвам, че не е случил на народ.
1: Два дни след опустошителното бедствие на границата между Непал и Тибет, надеждите за намиране на оцелели намаляват. До този момент са открити телата на 579 души. Ранените са 1473, драстично се увеличи броят на изчезналите. Те са близо 2000 души, само в Непал, сред които и много чуждестранни туристи. От вчера до днес са били спасени 121 чужденци. Властите са изпратили в района допълнително 1200 военни, за да се включат в спасителната операция. Александрина Аврамова разказва повече.
16: В Непал спасителите продължават да се опитват да намерят оцелели от смъртоносното наводнение. Като по чудо армията успя да изведе хора заклещени в тунел на водно-електрическа централа. На кадрите, разпространени от непалския премиер, се виждат спасителите, които носят на гърба си работници, докато газят гъста кал.
17: Наводнението ни причинява огромни проблеми. Къщата ни е пълна скал. Млади сме, но е трудно да ходим дори и да се евакуираме. Представете си колко е трудно за възрастните хора в подобна ситуация.
16: Най-големият проблем пред спасителите в момента е огромно езеро, което се образувало в резултат на свлачището. Днес рано сутринта то започна да прелива и спасителните операции бяха преустановени.
18: Първоначално планирахме да започнем операцията по търсене и спасяване, но поради предупреждения за наводнение и потенциалния риск от нов пробив на преградното езеро, преустановихме всички операции на място, за да извършим допълнителни оценки.
16: Езерото се намира на няколко километра нагоре по течението от ключовия граничен пункт Гиронг, свързващ Непал с Тибет. След срутването на парче от ледник в сряда, огромни маси лед, скали и кал паднаха в долината и блокираха коритото на реката. Това създаде естествена преграда, зад която бързо се натрупаха милиони кубични метри вода. Водоемът няма естествено тока, в региона валят обилни дъждове.
19: Толкова много хора са загубили домовете си, загубили са всичко, което притежават на този свят. Всеки ден изпращаме камиони с помощи, но разбира се, сме много загрижени за този нов риск от поредно наводнение.
16: Близките на изчезналите продължават да се надяват на чудо и търсят информация за тях.
20: Зет ми е изчезнал, но името му не фигурира в списъка.
21: Надявам се брат ми да бъде спасен. Не знам как и къде се намира. Изчезна преди 3 дни.
16: Експерти обясниха, че наводнението на границата между Непал и Тибет вероятно е причинено от срутване на глетчер. Учените обаче предупреждават, че ледът в Хималаите се топи с ускорени темпове заради промените в климата.
0: Посолството ни в Пекин поддържа контакт с 15-те българи, които се намират близо до района на бедствието. Мисията ни в Китай организира изтеглянето на българската група. Вече са уточнени детайлите, за да се получи разрешение за влизане на територията на Тибет и безопасното напускане на страната. Групата ще пътува сухопътно до Лхаса и по въздух до Катманду, откъдето ще вземат полет до България. От външното ни министерство уточняват, че по отношение на информацията за български гражданин в неизвестност, постъпила от китайската страна през вчерашния ден, все още в посолството ни в Пекин няма допълнителни данни. Технически елементи от заглушаващото устройство, открито в столичния квартал Драгалевци, са били, цитирам, отскубнати в последния момент. Това беше съобщено от премиера Румен Радев.
1: Вчера от прокуратурата разясниха, че данни за заглушаване на сигнала има, но при обиска не е открит самия заглушаващ елемент. В момента липсващите части се издирват.
22: Вие предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави са всичко възможно те да бъдат намерени, но вижте, нека тези политически саги да ги оставим за София.
7: Допускате ли, че някой проби тази акция и предупреди някого, за да бъдат премахнати в последния момент тези устройства?
22: Вие знаете как дълги години тази олигархия и мафия проникнаха навсякъде, във всички нива, и на МВР, и на службите. Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите за оздравяване на тези правоохранителни органи.
7: Някой отвътре ли според вас?
22: Не мога нищо да кажа.
0: 12 бежанци са избягали от центъра в Пъстрогор тази нощ.
1: Малко преди 2 часа мъжете, предимно мароканци, избутали решетките на прозорците и излезли от сградата в двора на бежанския център.
0: А заловени ли са вече? Въпросът е към Димитър Иванов. Добър вечер.
2: Добър вечер от бежанския център в Пъстрогор. По данни от последните минути и последните двама, които се изирваха, вече са задържани. Около 2 часа с нощи става всичко това. Бутат решетките на прозорците, които явно не са достатъчно здраво захванати. Излизат от там. Трима са задържани на място от 4-мата полицаи, които дежурят в двора на бежанския център, а останалите 9 успяват да се покачат на гараж и да прескочат високите огради. Полицейската акция веднага започва с полицаи от Харманли или от Хасково, от гранична полиция. Буквално преди минути последните двама бяха задържани на няколко километра от тук в района на село Момково. Били са открити в крайпътна канавка. Иначе това не е първият такъв случай. Центърът е от затворен тип от началото на годината. В него има между 100 и 150 души, предимно от Африка. При последния случай в края на юли от МВР са дали предписание на агенцията за бежанците да затегне охраната и да се погрижи за оградите и решетките. Тогава бяха избягали двама. Единият от тях открадна и колата на кмета на село Пъстрогор.
4: Миналия месец. През нощта са избягали от бежанския лагер. Единият в момента са го заловили, другият не можали да го заловят. И той седи от сестранта, като отварят магазина в село, влиза в селото, пие си кафето един час, цигари взима от това доня, зареждат му телефона, помогнали са му хората. И аз отивам лозвам без 20 на работа, оставям се колата пред местото, влизам вътре да се извърша някаква работа, след 5-10 минути се връщам, колата я няма.
1: Важно предупреждение сега. Нова вълна с фишинг имейли от името на Главна дирекция Национална полиция. За това сигнализираха антимафиотите. Според текста на имейлите, получателите са обвинявани в тежки престъпления и заплашвани с арест, ако не отговорят срок от 48 часа. Съобщенията изглеждат като официална кореспонденция на МВР и на Главната дирекция Национална полиция. От ГДБОП предупреждават да не се отварят прекачените файлове и линковете и да не се предоставят лични данни. Властите съветват при съмнение гражданите да проверяват през съответната институция самостоятелно, чрез официалните й контакти, а не чрез данните, посочени в имейла.
0: Накосъм от трагедия на магистрала Марица, тежък камион е спукал гума и преминал през няколко мантинели, за да спре от другата страна на пътя. А по време на ремонта на мантинелите искра запали близките треви.
1: В същото време трафикът в другото платно е изключително натоварен заради хилядите турски гастарбайтери, които пътуват към Западна Европа.
2: Малко преди 7 часа камион с полска регистрация пука гума на пътя за турската граница край Любимец.
6: Той губи управление на товарния автомобил и започва се придвижва вляво, като няма възможност да го овладее. Поради тази причина се блъска в разделителната мантинела, която не е успяла да задържи товарния автомобил поради неговата тежест. Разкъсва я.
2: Тирът минава през насрещното платно, къса още една мантинела и се озовава в нива край пътя. По чудо не успява да се удари в идващите насреща коли с турски гастарбайтери.
6: Щетите и травмите са само на този водач, на този автомобил.
2: Според хората, работещи в района, мантинелите по цялата дължина на магистрала Марица не могат да спрат и лека кола с висока скорост.
23: Оттам нагоре 40-тонен камион с 90 км просто няма никакви шансове да ги спре мантинелата и то резултата е видим.
2: Няколко часа по-късно в района става нов инцидент, при който се удрят две коли в зоната на катастрофата, където полиция регулира трафика.
23: Те се заглеждат много, гледат интересно им е каква е ситуацията и може би от заглеждане и не е видял.
2: След като започна разчистване на последиците от инцидента, край пътя пламна и пожар, вероятно от искра от техниката. За новините на Нова, Димитър Иванов.
0: Румънски полицаи пристигнаха у нас, за да работят съвместно с българските си колеги. Униформените контролират движението по международния път в района на Дунав мост 2 край Видин. Целта е безопасност на движението и по-спокойно пътуване при засиления автомобилен трафик в края на летния сезон. Проверяват се предимно румънски граждани, които посещават Видин или пътуват към българските курорти. Само за седмица през Дунав мост 2 са преминали над 50 000 леки и тежкотоварни автомобили. Съвместните проверки продължават до края на септември, както в България, така и в Румъния.
19: За първи път сме в България. Отиваме на едно състезание. Малко ни изненада изведнъж, че сме в България, а полицията е румънска.
3: Тези съвместни проверки са много полезни. Полицаи от България идват в Румъния, а румънски полицаи в България. Така се получава достъп до информацията и в двете бази данни – българската и румънската. Това много помага при установяването на нарушения или други проблеми с автомобилите.
5: Румънските пътни полицаи помагат доста добре. Работата при проверката на чуждите граждани, основно румънските граждани, съдействат като преодоляваме езиковата бариера. Спомагат много за връчване на установени скоростни нарушения, в частност връчване на електронни фиштове.
1: Предстоящ строеж на километър и половина от булевард Копенхаген в София ще свързва кварталите Дружба и Младост. Предвижда се в участъка да има 4 ленти и локални платна, трамвайни релси, велоалеи и тротуари. Стойността на проекта е 28 милиона евро, а срокът за изпълнение е 350 дни.
9: Свързва два големи района, осъществява много важна транспортна свързаност, свързва няколко вида масов градски транспорт. На него има както велоалей, така и 4 платна за движение. Изпълняваме тротуари широки в достъпна градска среда и озеленяваме повече от два пъти това, което би следвало да озеленим по наредба.
0: Топлофикация София започва от днес голям ремонт. Топлата вода е спряна в голяма част от източните и южните райони на столицата за две седмици.
1: Кои са засегнатите квартали и какво ще се ремонтира, ще ни каже сега Ерик Борозенков, който е при нас в студиото.
10: Добър вечер, започваме с срока. Топла вода няма да има от 28 август до 13 септември включително. Виждате на графиките до мен и кои ще бъдат засегнатите квартали в столицата. Това са части от източна и южна София. Хилядите абонати, които остават без топла вода, се обслужват от ТЕЦ София Исток. А каква е причината за поредния ремонт в дружеството, ви разказваме сега. За събралите се на беседката пред блока Димитър, Атанас и Веселин, липсата на парно през зимата и топла вода през лятото в квартал Младост, в който живеят от вече половин век, не им е чужда.
24: Сутринта 6 часа трябваше да излезе, станах, познах вода, няма.
25: Топла.
24: И днес нямаме топла.
26: Преди две седмици пак е спира.
24: Пак две седмици.
26: Прискочиме дните, няма сега всякой ден.
24: Бойлер си слагаме, грееме си с бързовари и толкова. На електромера му се завива свят. Като туриш този голям бързовар в кофата.
10: Пореден повод – Младост и още други 15 квартала в столицата да останат без топлоподаване за над две седмици е планов ремонт на ТЕЦ София Исток.
27: По-голяма част от тези дейности могат да бъдат извършени само при спряна централа.
10: Амортизирана арматура, компрометирани топлопроводи и проверка на съоръженията са част от причините за поредното спиране.
28: Това са неща, които като се отстранят сега, няма да аварират през зимния период, когато наистина ще е по-проблемно.
10: Равносметката на топлофикация до момента – над 400 милиона лева загуба за миналата година. Повече от десетилетия отчети на минус и 40 годишни съоръжения. Столичният кмет Васил Терзиев отново сложи на масата идеята за концесия на дружеството, но прехвърли топката към собственика му – Общинският съвет.
29: Зали са общинските съветници?
30: Когато 31 човека подкрепят началото на този процес, отговорът ще бъде да. За момента, както виждате, докладът не е минал през комисии.
10: И припомни, че сегашните проблеми са унаследени.
30: Това, което се случва днес, е функция на много години небрежно управление.
10: А дали ремонтът ще завърши в срок, предстои да разберем. За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Още три дрона бяха открити от военноморските сили по българското Черноморие.
1: На километър от сушата северно от Фар Шабла беше намерен първият. Останки от безпилотни апарати бяха локализирани на плажовете в Черноморец и Ахтопол. На нито един от дроновете не е бил прикачен взривен материал.
0: На 89 годишна възраст почина кралят на Норвегия Харалд V. От миналата седмица той беше в болница, в четвъртък от двореца обявиха, че здравословното му състояние е изключително тежко. След 35 години на трона, Харалд ще бъде запомнен като реформатор. Той успя да модернизира монархията и се превърна в обединител на трудните моменти за Норвегия. Две белуги и 4 делфина стигнаха до Испания след международна операция по спасяването им от затворен морски парк в Канада.
1: Животните бяха превозени със специален полет от Торонто до Валенсия. Трансферът е част от програма за намиране на нов дом на 30 белуги и 4 делфина, останали в Маринленд, който спря работа преди повече от година. Целта е да се избегне евтаназията им. 6 животни са в сравнително добро състояние и за сега ще останат под денонощно наблюдение.
0: 23-годишен варенец стана Айронмен. Радослав Мавродиев завърши едно от най-тежките състезания за спортна издръжливост в света – Айронмен в Талин, Естония.
1: За 16 часа и 20 минути той преодоля над 226 км плуване, колоездене и маратон. Повече за успеха му разказва Емил Дамянов.
8: Запознайте се с Радослав Мавродиев, 23-годишен предприемач и автор от Варна, който съчетава бизнеса с спорта. Но за тежедневието му стои една лична цел – да изпита собствените си граници. Затова преди няколко месеца си поставя една от най-трудните задачи за спортна издържливост – да завърши Айронмен.
11: Социалните мрежи така доста повлияха. В момента Айронмен става изключително популярен в цял свят. А второто нещо, което ме мотивира така е и мой приятел, който успя да го завърши.
8: Така, Радослав се отправя към Талин, Естония, където го очакват над 226 екстремни километра, които трябва да измине само за ден. Но нещата се усложняват още при колоезденето.
11: На около 100-ния километър от колелото заваля дъжд и съответно дъжда продължи до края на самото състезание.
8: Часове наред Радослав продължава под дъжда и при силен страничен вятър, но и със спомена за стара травма.
11: Бях паднал и си бях щупил крака, което ми беше оставило, нали, освен физическата травма и психическа травма от това да карам колелета изобщо.
8: Въпреки това, той успява да преодолее 180 км на колело и близо 4 км плуване. Но след тях следва повече от 42 км маратон.
11: Може би последните 5 км също на бягането си бяха също много трудни.
8: И така, след 16 часа и 20 минути, той пресича финалната линия, което го превръща в един от малкото българи, които вече могат да се нарекат Iron Man.
11: Еуфорията е огромна. Огромен адреналин, много чувство за признателност, много успех, просто успех.
8: За новините на Нова, Емил Дамянов.
1: Такива бяха темите днес. След малко още спорт, а после и прогнозата за времето.
0: Ще се видим след това в интервюто в новините. До скоро.
12: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: бъде и гостуването на Съндърланд, който се завръща на европейската сцена след повече от 50 години. Останалите гостувания на тима на Хулю Веласкес са на чешкият Виктория Пилзен и на нидерландският НЕК Наймеген. Другият български европредставител ЦСКА също има сериозни предизвикателства пред себе си като финалистът в Шампионската лига Монако. А освен французите в София ще пристигнат още Трабзонспор, воден от новата се звезда Мохамед Салах и швейцарският шампион Тюн. Далеч от дома, червените ще се изправят срещу Панатинайкос в Гърция, като им предстоят и пътувания далеч на север срещу финландския Купс и датският Норшелан. Програмата с датите и часовете на всички срещи ще бъде обявена от УЕФА в следващите дни.
1: Безценен урок, така треньорът ЦСКА Христо Янев определи участието на Салатин в Лига Европа. Червените отпаднаха от втория по сила европейски клубен турнир след загуба с общ резултат 0-5 от Офи Крит.
2: След като през годините ЦСКА отстранява Олимпиакос и на два пъти Панатинайкос, за първи път в своята история червените бяха елиминирани от гръцки отбор в европейските клубни турнири.
3: Никой не е казал, че ние ще побеждаваме във всеки мач, ще минаваме без проблем през всеки един отбор. Ние за това играем тези мачове, за да може, ако искаме да израстваме, да приемем и нещата, които правиме добре и онези, които не се получават толкова добре.
2: Спортният директор Валентин Илиев бе категоричен, че ръководството на клуба стои зад Христо Янев, въпреки призивите за оставка от страна на привържениците.
4: Смея да твърдя, че нещата ще бъдат позитивни. Аз съм спортен директор, има старши треньор и треньорски щаб. Абсолютно те са хората, които отговарят за тактиката.
5: Не дадохме максимално от себе си, но за мен този отбор има доста добър колектив и се надявам, честно казано, сега и в първенството, и в Лига на конференцията да покажем съвсем друго лице от това, което показахме днес.
2: За ЦСКА предстои домакинство на Черно море в неделя.
1: А в края на първата част Слави и Септември играят на стадион Александър Шаламанов в столичния квартал Овча купа при резултат 0-0 в първи матч от седми кръг в Бетлига. Гостите са в серия от две поредни победи, а белите нямат поражение в последните си три срещи. Устремен към нови постижения, но и наслаждаващ се на момента и на играта си на корта, така Григор Димитров определи влизането си в основната схема на US Open. Най-добрият ни тенисист говори пред Tennis Channel след преминаването си през квалификациите на турнира в Нью-Йорк.
6: Григор трябваше да преодолее квалификациите на US Open за първи път от цели 17 години насам. Първата ни ракета не скри задоволството си от постигнатото след трудните месеци, през които премина.
7: Чувството е чудесно, сякаш е за първи път. Очаквам с нетърпение да изиграя още един матч. Усетих, че намирам ритъма. Знам, че мога и това да съм в основната схема означава много за мен.
6: Макар на 35, целите пред Димитров не спират, но начина по който той гледа към тях се променя с времето.
7: Още много неща искам да постигна в спорта. Искам да израствам още. В момента участвам в свое собствено състезание. Мотивираме това да намирам начин и да се справям. Докато си с ракета в ръка, винаги имаш шанс. Преди бях много самокритичен. Сега опитвам да съм по-мил със себе си и да се наслаждавам на играта.
6: Първата ни ракета се върна и към най-успешното си представяне в Нью-Йорк. Победата над Роджер Федерер и достигането до полуфиналите през 2019-та.
7: Спомням си, че тогава си мислех, какво правя тук? Имах лоша серия, не се чувствах добре, но и тогава се върнах към основните неща. Трябва да имаш желание и вяра в себе си.
1: Това е финалната спортната емисия. Желая хубава петъчна вечер.

Здравейте! Започваме с кадри от изминалата нощ, в която на места в Североизточна България се развиха силни гръмотевични бури. На места те предизвикаха наводнения, като не липсваха и градушки. Утре обаче ни предстои един спокоен и приятен почивен съботен ден. Ако ще излизате в ранните сутрешни часове, обличайте се добре, тъй като ще бъде доста хладно с минимални температури между 10 и 15 градуса. През по-голямата част от деня над страната ще бъде слънчево. Едва късно след обед над Западна България облаците ще се увеличат и при вечер в някои крайни западни части е възможно да превали и прегърми. Максималните температури в повечето райони ще достигат от 31 до 36 градуса, като малко по-хладно ще остане на изток, където все още ще духа умерен северен вятър. Край морето повече облаци ще има само в началото на деня, след което очакваме много слънчеви часове. Северният вятър обаче ще достига 40-50 км в час. Той ще задържа температурите до 27-28 градуса и ще прави морето доста бурно. По южното крайбрежие вълните ще достигат височина до около 2 метра и половина, а водата е със стойности между 25 и 27 градуса. Ниските райони на планините ще предлагат много добри условия за туризъм, а в по-високите и открити части ще духа силен северен вятър. През по-голямата част от деня ще бъде слънчево, като едва късно след обед и при вечер в масивите на запад може да се развият и гръмотевични бури. Температурите по върховете ще достигат около 15 градуса. В края на тази, както и през първите три дни от новата седмица, времето в нашата страна ще бъде предимно слънчево. Купеста облачност ще се развива след обед само около планините на югозападна България, където на места ще превалява и ще прегърмява. Температурите ще се повишат и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. В четвъртък и петък от запад на изток ще премине студен атмосферен фронт. На много места се очакват гръмотевични бури, като ще настъпи и леко захлаждане. Такова време ни очаква. Приятна и спокойна вечер!

0: И така, екипи и тежка техника продължават разчистването на щетите след наводнението в Струмяни. Пропуски през годините са допринесли за бедствието в Южна България, обяви премиерът Румен Радев, който днес отиде там. От септември започва изплащането и на помощите за пострадалите семейства. От какво обаче имат нужда спешно хората в района? За това сега ще говорим с кмета на Струмяни Емил Илиев. Здравейте, господин Илиев.
1: Здравейте.
0: От няколко денонощия сте на улицата. Къде ви намираме в момента? Каква е ситуацията вече там и от какво имате нужда? Електричеството и водоснабдяването са възстановени, разбрахме.
1: Слава Богу. През днешния ден имахме достатъчно техника, тежка, доброволци и представители на различни институции, които координирано с общинска администрация и екипите на пожарна аварийна безопасност успяхме да създадем необходимата информация, за да се отметне колкото се може повече работа, за да може да бъде възстановена горната част на коритото, където почти липса корито. Всичко е, коритото всъщност е на равнението на първите къщи, които са на хората от община Струмяни. Водоподаването е възстановено, електричеството към всички къщи, имаме само три къщи, които в момента са без електричество, просто причина, че има изкорубени два апарата, които всъщност регулират напрежението към тези къщи.
0: Заговори се за пропуски през годините. Какви? Установихте ли какво е помогнало на бедствието, за да се стигне до тези разрушения? Дърводобив, затлачена непочистена река. Виждаме, че и зад вас ситуацията не изглежда никак добре.
1: Абсолютно. През изминалите две години знаете, че на територията на община Струмяни, първо от страна на Малешевска планина към границата с Република Македония, възникна пожар, който продължи доста време, повече от 20 дни. През миналата година втория пожар на територията под планината Пирин. Разбира се, видяхме през тези две години от урока, който се научихме по труден начин, че района от Кресненското дефиле надолу до границата с Кулата на четирите общини Кресна, Сандански, Петрич и Струмяни се намира в коренно нова климатична ситуация. Все по-високи температури от порядъка на 41-42 градуса, все по-редки, но обилни валежи, които създават съвсем различна ситуация и предпоставки за такива наводнения с високи приливни вълни. За информация искам да кажа, че коритото на реката беше коригирано преди около 8 години. През две години направихме цялостно почистване на коритото на реката, но самия проблем дойде от склоновите наводнения, които и очаквахме след като възникна пожара през изминалата година. Видяхме след първите часове на наводнението, когато дойде високата приливна вълна, че реката носи много трупи. И самия факт, големи трупи от порядъка на 10-15 метра в диаметър 1 метър от дървесни видове, които растат на надморска височина над 900-1300 метра надморска височина. Така че пропуски има във всички посоки, включително и в дърводобива, непочистени сечища. Отделно тази висока приливна вълна, която от Института по хидрология видяха. Днеска с комисар Джартов бяхме на терен. Местността Занданите при отклонението за село Плоски. Видяхме къде точно е станало завираването и това е много преди мостовите съоръжения, където очаквахме, че би могло да е възникнал проблема заради малка пропускливост на мостове, които не можем да наречем мостове, а това са съоръжения, които са правени 60-70 години на миналия век. Така че, както казах, наистина сме в много климатична обстановка е в района. Вече трябва да мислиме за изцяло нови инженерни решения и по отношение на изграждане на мостови съоръжения, на коритата на реката и за бъдеще трябва да мислиме все по-сериозно за тези неща.
0: Добре, за остарялата инфраструктура разбираме, но говорейки за пропуски, мислите ли, че не трябва да има и санкционирани, за да не се случва това отново? Особено свързаното с дърводобива.
1: Всеки си носи отговорностите, както и местната власт в лицето на институциите, и местния кмет, общински, институциите, които са свързани с управление на горите и всички други по веригата. Затова казвам, че наистина трябва нови решения. В днешната работна среща, която проведахме след посещението на премиера Радев с министъра на околната среда госпожа Карамфилова, набелязахме най-належащите и необходими мерки, които да не позволят за близко бъдеще да се случат тези неща, защото знаете, че възстановяването на една изгоряла гора не е за година или за две. В близките 10-15 години предстоят, може би, такива изпитания за населението на община Струмяни и на, разбира се, други райони, където са възникнали такива голями пожари.
0: Общината обяви дарителска кампания. Имате ли яснота за приблизителната стойност на щетите? Знаем, че всичко се описва и все пак.
1: Разбира се, къщите, които са най-засегнати, са от порядъка на 33-34 бройки къщи, в които има по няколко семейства. Разбира се, описват се щетите все още. Във вчерашния ден завърши кампанията по отношение на инвентаризацията с покъщнината. Мина се през всички семейства, описаха се щетите. Разбира се, все още имаме предизвикателства след пускането на водата, която все още не става за пиене и може би ще продължат няколко дни да бъдат изследени показателите. Още не сме наясно дали няма да имаме проблеми с канализационната инфраструктура, свързана с отвеждането на мръсните води. Така че в следващите дни трябва да сме наясно какво ще се случи от тук нататък, от какво имаме нужда, за да не работим на парче.
0: Обявеното бедствено положение остава ли до 31 август и все още ли е ограничено движението на автомобили? Какво трябва да знаят доброволци, които тръгват за да окажат помощ?
1: Бедственото положение ще бъде продължено, разбира се, след съгласуване с областен управител на област Благоевград. Доброволците са добре дошли. След изчистване първоначално на едрата дървесина, която беше занесена на определените за това площадки, се започна с почистването на навносните слоеве. Слава Богу, на територията на района се възползвахме от тежката техника на фирмата, която строи обходния път на автомагистрала Струма, и местни фирми, които допринесаха много за своевременното изнасяне на трупите и на тези най-носен слой. Така че, слава Богу, всяко зло за добро. От тук нататък мисля, че трябва да бъдем по-осторожни и наистина да мислиме с две крачки напред за последствията с промената в климатичните промени.
0: Значи обявявам, че доброволци се търсят. Благодарим на тези, които вече са се включили. Благодарим и на вас, че въпреки напрегнатата ситуация намерихте време, за да ни разкажете какво се случва там и от какво имате нужда. Благодаря на вас, нашите зрители, че и тази вечер бяхме заедно. Останете с нова.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.
1: Уволниха полицейския шеф в Благоевград след задържането на жена при посещението на премиера в Струмяни. Това са късните новини. Аз съм Христо Калоферов. Започваме. Властта отиде при хората от наводнените села в Южна България. А кога пострадалите ще получат помощ? Броят на жертвите на приливната вълна в Непал и Тибет расте. Има опасност от нови наводнения. У нас още трима непълнолетни остават в ареста за убийството на Георги Кузев в Пловдив.
2: Всеки гледа да уважи своето участие с аз го ритнах леко, аз го настъпах леко, аз го ударих леко.
1: Какво показва разследването по случая? И още въпросителни около това къде е заглушителят от Драгалевци.
3: Те си го отскубнали в последния момент. Прави са всичко възможно те да бъдат намерени.
1: Жители на испанския анклав Селта разрушиха импровизирания лагер на мигранти на плаж в града.

0: Пропуски и несвършена през годините работа са допринесли за бедствието в Южна България. Това заяви премиерът Румен Радев, който провери възстановителните работи в наводненото село Струмяни. Кога пострадалите ще получат помощ от държавата? Антон Чавдаров разказва.
1: В Струмяни премиерът Радев посети някои от най-пострадалите къщи. Той посочи, че еднократната социална помощ за пострадалите семейства в размер на 1171 евро, която се очаква да се изплати в началото на септември, е недостатъчна, но се търсят варианти тя да се увеличи.
2: Затова и заместник-министърът е тук, за да обяснява на комисиите на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Така че работим и в тази насока. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон. Но ние търсим и други начини да помагаме.
3: Имаме нужда от всичко. Изкъртиха вчера и ламината, той не става, и спалните.
4: И сега какво? Що с тия 4000 евро? Не знам какво ще стане. Предлагат ни мебели, това, онова. Ама мебели, но повече става въпрос за парички. Да има парички, да може да... Това е всичко свързано с...
1: Сред най-спешните задачи пред аварийните екипи е да почистят коритото на река Шашка, което в момента е пълно с тиня, дънери и буклуци.
2: Този проблем с почистването на речните корита, на изгнила, изгоряла дървесина, стои на вниманието на правителството. Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони.
1: С постановление на правителството и по инициатива на Софийския университет, още през юни е създаден Институт за геопространствени изследвания и технологии, съобщи Радев.
2: През годините къде са проблемите? Или речните корита не се почистват, или се заявяват суми много над необходимото, или пък тези суми потъват в някакви фирми близки до властта. Така ще имаме една точна карта, какво точно трябва да се направи като обем, и ще се постараем там да съсредоточим нашите усилия.
1: Земеделският министър Пламен Абровски посочи, че наводнението е пряко следствие от огромния пожар над Илинденци миналата година.
5: Цялата гора е убита и унищожена. Подлеста, който е отдолу, също е бил унищожен. Когато е започнал валежа, не е имал какво да спре тази вода.
1: Водоподаването е възстановено, но водата не е годна за питейно-битови нужди. В момента РЗИ извършва интензивен мониторинг.
6: След като излязат пробите от микробиологията, е планирано регионалната здравна инспекция съвместно с Българския червен кръст да се обеззарази цялата територия, което е ключово, особено при бедствия.
4: Сега вика какво? Сега викам, щом се гръмне, викам, аз няма да съм по етажа. Излизам навънка, къде е по-високо. Имаме си страх.
1: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Сега поглед към ето тази ситуация. Скандал заради ареста на жена по време на посещението на премиера Румен Радев в село Струмяни. Става въпрос за Гергана Петрова, която е известна в района с публикациите си в социалните мрежи. Тя е администратор на Фейсбук групата Кулата Промахон. Задържането доведе до остри реакции, както в социалните мрежи, така и от страна на опозицията.
7: Това си е моето село. Тук аз мога да си снимам колкото си искам. Нищо лошо не съм направила. Нищо лошо не съм направила. Нищо лошо.
8: Само за часове това видео събра хиляди гледания в социалните мрежи. На кадрите е Гергана Петрова, която е задържана при опит да стигне до премиера Румен Радев по време на посещението му в Струмяни. На наши видеокадри от събитието се вижда как жена, която много прилича на задържаната, се движи точно до премиера Румен Радев по време на обиколката му в селото. От МВР обясниха, че са потърсени за съдействие от служители на НСО. Причината – жената отказала да се легитимира. По думите им опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта, но не го направила. Жената принудително е отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставения предупредителен протокол и акт заради липсата на документи. След това е освободена. С позиция излязоха и от Националната служба за охрана, в която обясняват, че са потърсили съдействие от МВР, след като жената направила многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охраняваното от НСО лице. А от Министерския съвет съобщиха, че премиерът е разпоредил проверка по случая и уточняват, че инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя.
0: И именно заради този инцидент с поста си се разделя шефът на областната дирекция на МВР в Благоевград Илия Тупаров. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, директорът не е докладвал своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия. Ситуацията предизвика остри реакции и от опозицията, която поиска отговори за причината за задържането. Според ГЕРБ, публичното задържане на дамата заради работата ѝ е критичен знак за демокрацията. Ивайло Мирчев от Демократична България обяви, че е изпратил парламентарно питане до МВР по казуса. Критики дойдоха и от Продължаваме промяната. Николай Денков написа във Фейсбук, цитирам, явно някой тества грузинския сценарий, но вярвам, че не е случил на народ. Два дни след опустошителното бедствие на границата между Непал и Тибет, надеждите за намиране на оцелели намаляват. До този момент са открити телата на 579 души, ранените са 1473-ма. Драстично се увеличи броят на изчезналите. Те са близо 2000 души само в Непал, сред които много чуждестранни туристи. От вчера до днес са били спасени 121 чужденци. Властите са изпратили в региона допълнително 1200 военни, за да се включат в спасителната операция. Александрина Аврамова разказва.
9: В Непал спасителите продължават да се опитват да намерят оцелели от смъртоносното наводнение. Като по чудо армията успя да изведе хора заклещени в тунел на водно-електрическа централа. На кадрите, разпространени от непалския премиер, се виждат спасителите, които носят на гърба си работници, докато газят гъста кал.
10: Наводнението ни причинява огромни проблеми. Къщата ни е пълна скал. Млади сме, но е трудно да ходим дори и да се евакуираме. Представете си колко е трудно за възрастните хора в подобна ситуация.
9: Най-големият проблем пред спасителите в момента е огромно езеро, което се образувало в резултат на свлачището. Днес рано сутринта то започна да прелива и спасителните операции бяха преустановени.
11: Първоначално планирахме да започнем операцията по търсене и спасяване, но поради предупреждения за наводнение и потенциалния риск от нов пробив на преградното езеро, преустановихме всички операции на място, за да извършим допълнителни оценки.
9: Езерото се намира на няколко километра нагоре по течението от ключовия граничен пункт Гиронг, свързващ Непал с Тибет. След срутването на парче от ледник в сряда, огромни маси лед, скали и кал паднаха в долината и блокираха коритото на реката. Това създаде естествена преграда, зад която бързо се натрупаха милиони кубични метри вода. Водоемът няма естествено тока, в региона валят обилни дъждове.
12: Толкова много хора са загубили домовете си, загубили са всичко, което притежават на този свят. Всеки ден изпращаме камиони с помощи, но разбира се, сме много загрижени за този нов риск от поредно наводнение.
9: Близките на изчезналите продължават да се надяват на чудо и търсят информация за тях.
13: Зет ми е изчезнал, но името му не фигурира в списъка.
14: Надявам се брат ми да бъде спасен. Не знам как и къде се намира. Изчезна преди 3 дни.
9: Експерти обясниха, че наводнението на границата между Непал и Тибет вероятно е причинено от срутване на глетчер. Учените обаче предупреждават, че ледът в Хималаите се топи с ускорени темпове заради промените в климата.
0: Посолството ни в Пекин

0: 8 са вече задържаните за смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Вчера прокуратурата повдигна обвинение на още 3 непълнолетни, а днес съдът ги остави в ареста, където са и останалите обвинени момчета и момичета. Илиян Велков проследи съдебното заседание.
1: Първоначално тримата непълнолетни влизат в полезрението на разследването като свидетели. Последвалите разпити и повторният преглед на видеозаписите обаче променят преценката на прокуратурата, според обвинението, и те са участвали в физическата саморазправа.
2: Тогава са разпитани като свидетели, те не са отричали, че и те са участвали в боя, като нали, всеки гледа да омаловажи своето участие с аз го ритнах леко, аз го настъпах леко, аз го ударих леко.
1: Защитата на един 17-годишен обвиняем оспорва тезата за степента на неговото участие. Според адвоката, момчето се отдръпнало, когато насилието е ескалирало.
3: В началото, след цялата ситуация, която се разиграва, той го е ритнал 2 пъти в глезените. За това, че е педофил.
4: А смята ли, че това е начинът да се саморазправят с някой възрастен?
3: Категорично не има съд. Има съд, ако е педофил, обадете се, го задържат и го изправят пред съда. Не може да издемаш правосъдието в свои ръце.
1: Според разследващите обаче, при смъртта на Георги не може да бъде отделен един конкретен удар като причина за фаталния край.
2: Тук ние не изследваме кой е фаталният удар, защото няма фатален удар. Тук ударите са множество, с наслагвания.
1: За близките на Георги Кузев, привличането на още 3 обвиняеми показва, че разследването продължава активно.
5: Самия факт, че има още 3 лица привлечени към отговорност, означава, че в тази посока се работи доста активно. Има изготвени резултати от изследвани дрехи, по които е установена кръв на починалия, на Георги Кузев.
1: Съдът определи случая като изключително тежък и посочи предварителната организация и координираното поведение на участниците като част от мотивите тримата да останат в ареста. Защитата на втория 17-годишен обвиняем се отказа да обжалва мярката.
4: Родителите му какво обясняват?
3: Родителите са направили всичко възможно да го дръпнат от. Преди това е бил с други, сменили самоучилище. Но той вече е голям, как да го вържиш ли вкъщи? Ми те не са съгласни, не го одобрят, нито компанията му, нищо.
1: Определението за задържането на тримата може да бъде обжалвано пред апелативния съд в Пловдив. Другите 5 участници в побоя са оставени за постоянно зад решетките. За новините на Ново от Пловдив, Илиан Велков.
0: Готови са ключовите експертизи за случая Петрохан, това съобщиха от прокуратурата. Документът е с обем 157 страници и по него са работили психолози, психиатри и теолози. Готови са и заключенията от комплексната експертиза, свързана с смъртта на тримата, открити в района на Върхоколчица. Тя включва медицински, балистични и физико-химични изследвания. Предстои в кратки срокове да излезе и третото комплексно заключение, което установява причините за смъртта на тримата, открити в хижа Петрохан. Технически елементи от заглушаващото устройство, открито в столичния квартал Драгалевци, са били, цитирам, отскубнати в последния момент. Това беше съобщено от премиера Румен Радев. Вчера от прокуратурата разясниха, че данни за заглушаване на сигнала има, но при обиска не е открит самия заглушаващ елемент. В момента липсващите части се издирват.
6: Вие предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно те да бъдат намерени, но вижте, нека тези политически саги да ги оставим за София.
7: Допускате ли, че някой проби тази акция и предупреди някого, за да бъдат премахнати в последния момент тези устройства?
6: Вие знаете как дълги години тази олигархия и мафия проникнаха навсякъде, във всички нива и на МВР, и на службите. Тече паралелен процес. Единия е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите за оздравяване на тези правоохранителни органи.
7: Някой отвътре ли според вас?
6: Не мога нищо да кажа.
0: Румънски полицаи пристигнаха у нас, за да работят съвместно с българските си колеги. Униформените контролират движението по международния път в района Дунав мост 2 край Видин. Целта е безопасност на движението и по-спокойно пътуване при засиления автомобилен трафик в края на летния сезон. Проверяват се предимно румънски граждани, които посещават Видин или пътуват към българските курорти. Само за седмица през Дунав мост 2 са преминали повече от 50 000

0: леки и тежкотоварни автомобили. Съвместните проверки продължават до края на септември, както в България, така и в Румъния.
1: За първи път сме в България. Отиваме на едно състезание. Малко ни изненада изведнъж, че сме в България, а полицията е румънска.
2: Тези съвместни проверки са много полезни. Полицаи от България идват в Румъния, а румънски полицаи в България. Така се получава достъп до информацията и в двете бази данни – българската и румънската. Това много помага при установяването на нарушения или други проблеми с автомобилите.
3: Румънските пътни полицаи помагат доста добре. Работата при проверката на чуждите граждани, основно румънските граждани, съдействат като преодоляваме езиковата бариера. Спомагат много за връчване на установени скоростни нарушения, в частност връчване на електронни фиштове.
0: Още три дрона бяха открити от военноморските сили по българското Черноморие. На километър от сушата северно от Фар Шабла беше намерен първият. Останки от безпилотни апарати бяха локализирани на плажовете в Черноморец и в Ахтопол. На нито един от дроновете не е имало закачено взривно устройство. Над 10 000 норвежци излязоха в дъжда в Осло, за да проследят траурната процесия с ковчега на досегашния крал. Харалд V почина след 35 години на трона. Той беше наследен от сина си Хокон VIII. Новият крал обяви, че ще запази мотото на баща си – всичко за Норвегия. Това вече е вековна традиция, след като същото мото използваха дядото и прадядото на Хокон. В Норвегия монархът не управлява държавата, а има представителни функции. Харалд V беше много популярен, като високо одобрение има и неговия син.
4: В Норвегия казваме, кралят е мъртъв, да живее краля. На престола сега идва Хокон. Той е много мил човек, много го харесваме и разбира се, тук в Норвегия ще има някои специални дни и седмици заради смъртта на Харалд. Но такъв е животът. Той беше възрастен мъж на 89 години.
5: Хокон е модерен човек, ще се грижи много добре за норвежкото кралство и ще се включи в обществото по същия начин като баща му. Ние вярваме в него. Той също има отношение насочено към хората. Виждаме го в начина, по който говори. Усмихнат човек.
0: Жители на испанския анклав Селта разрушиха импровизирания лагер на мигранти на плаж в града. Те събориха палатки и хвърлиха вещи на мигрантите в морето. Някои палатки бяха подпалени, докато полицията гледаше отстрани. Жителите на испанския анклав в Северна Африка вееха националния флаг и скандираха «Изгонете нашествениците». По-рано протестиращи блокираха път до плажа, зает от мигрантите. Напрежението между жителите и чужденците се увеличи след масовото преминаване на границата в края на юли. Според властите, около 5000 души са останали в селта. Преди месец най-малко 72 000 прескочиха оградите или достигнаха града с плуване. Близо 100 от тях загинаха, а повечето се върнаха на мароканска територия. Завършваме с картина от гладиаторски битки, които се проведоха в римския амфитеатър в Пула. Монументът в хърватския град датира от първи век и в миналото наистина е бил арена на такива боеве. Днес двубоите са за забавление и част от туристическите атракции, с които Пула привлича посетители. За да бъде всичко реалистично, публиката може да гласува с палец нагоре или надолу дали загубилия да живее или да бъде убит. Но за разлика от битките преди 20 века, тази нямаше фатални последици за загубилите. Така отминава последния работен ден от тази седмица. Вижте спорта и времето. Приятна почивка в събота и неделя.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по нова. Европейски грандове срещу българските участници в Европа. В основната фаза на Лига Европа Левски ще посрещне в София 7-кратния европейски клубен шампион Милан, а ЦСКА ще бъде домакин на Монако в Лигата на конференциите. Ето и останалите съперници на сини и червени, които отреди тегления днес с жребий.
1: 38 години по-късно, най-успешният италиански отбор в Европа отново ще се изправи срещу Левски. Този път в основната фаза на Лига Европа. Освен Милан, в София ще пристигнат още австрийският RB Залцбург, полският Ягелония и норвежкият Лилестрём. Сериозни изпитания очакват сините и извън България. Най-тежка изглежда визитата във Франция на друг бивш носител на шампионската лига Олимпик Марсилия. Предизвикателство ще бъде и гостуването на Съндърланд, който се завръща на европейската сцена след повече от 50 години. Останалите гостувания на тима на Хулио Веласкес са на чешкият Виктория Пилзен и на нидерландският НЕК Наймеген. Другият български европредставител ЦСКА също има сериозни предизвикателства пред себе си като финалистът в шампионската лига Монако. А освен французите в София ще пристигнат още Трабзонспор, воден от новата се звезда Мохамед Салах и швейцарският шампион Тюн. Далеч от дома, червените ще се изправят срещу Панатинайкос в Гърция, като им предстоят и пътувания далеч на север срещу финландския Купс и датският Норшелан. Програмата с датите и часовете на всички срещи ще бъде обявена от УЕФА в следващите дни.
0: Безценен урок, така треньорът на ЦСКА Христо Янев определи участието на своята им в Лига Европа. Червените отпаднаха от втория по сила европейски клубен турнир след загуба с общ резултат 0-5 от Офи Крит.
2: След като през годините ЦСКА е отстранявал Олимпиакос и на два пъти Панатинайкос, за първи път в своята история червените бяха елиминирани от гръцки отбор в европейските клубни турнири.
3: Никой не е казал, че ние ще побеждаваме във всеки мач, ще минаваме без проблем през всеки един отбор. Ние за това играем тези мачове, за да може, ако искаме да израстваме, да приемем и нещата, които правиме добре и онези, които не се получават толкова добре.
2: Спортният директор Валентин Илиев бе категоричен, че ръководството на клуба стои зад Христо Янев, въпреки призивите за оставка от страна на привържениците.
4: Смея да твърдя, че нещата ще бъдат позитивни. Аз съм спортен директор, има старши треньор и треньорски щаб. Абсолютно те са хората, които отговарят за тактиката.
5: Не дадохме максимално от себе си, но за мен този отбор има доста добър колектив и се надявам, честно казано, сега и в първенството, а и в Лига на конференцията да покажем съвсем друго лице от това, което показахме днес.
2: За ЦСКА предстои домакинство на Черно море в неделя.
0: А средата на втората част ЦСКА 1948 води Локомотив Пловдив с 1-0 в матч от седмия кръг в ФБет Лига. Борислав Цонев откри за домакините в добавеното време на първата част. Чернобелите все още нямат успех от началото на сезона, а червените претърпяха поражение от септември през миналия уикенд. Славия и септември не се победиха на стадион Александър Шаламанов. Столичният квартал Овча купел и завършиха 1-1 в първия матч от кръга. Емил Стоев откри за домакините веднага след почивката, а Давид Малембана си отбеляза автогол. Равенството остави септември на 6-та позиция с 7 точки. Славия е 8-ми с една по-малко. Кристал Палас и Манчестър Сити дават старт на втория кръг в Висшата лига. Към момента резултатът е 1-0 в полза на гражданите. Ерлин Холанд откри головата си сметка за сезона с попадение 17-та минута. Урлите загубиха 6 от последните си 10 матча срещу Манчестър Сити, като единственият успех на лондончани бе в финала за FA Cup през 2025. Това е финалата спортната емисия. Аз ви желая спокойна нощ.

0: Здравейте! Започваме с кадри от изминалата нощ, в която на места в Североизточна България се развиха силни гръмотевични бури. На места те предизвикаха наводнения, като не липсваха и градушки. Утре обаче ни предстои един спокоен и приятен почивен съботен ден. Ако ще излизате в ранните сутрешни часове, обличайте се добре, тъй като ще бъде доста хладно с минимални температури между 10 и 15 градуса. През по-голямата част от деня над страната ще бъде слънчево. Едва късно след обед над Западна България облаците ще се увеличат и при вечер в някои крайни западни части е възможно да превали и прегърми. Максималните температури в повечето райони ще достигат от 31 до 36 градуса, като малко по-хладно ще остане на изток, където все още ще духа умерен северен вятър. Край морето повече облаци ще има само в началото на деня, след което очакваме много слънчеви часове. Северният вятър обаче ще достига 40-50 км в час. Той ще задържа температурите до 27-28 градуса и ще прави морето доста бурно. По южното крайбрежие вълните ще достигат височина до около 2 метра и половина, а водата е със стойности между 25 и 27 градуса. Ниските райони на планините ще предлагат много добри условия за туризъм, а в по-високите и открити части ще духа силен северен вятър. През по-голямата част от деня ще бъде слънчево, като едва късно след обед и при вечер в масивите на запад може да се развият и гръмотевични бури. Температурите по върховете ще достигат около 15 градуса. В края на тази, както и през първите три дни от новата седмица, времето в нашата страна ще бъде предимно слънчево. Купеста облачност ще се развива след обед само около планините на Югозападна България, където на места ще превалява и ще прегърмява. Температурите ще се повишат и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. В четвъртък и петък от запад на изток ще премине студен атмосферен фронт. На много места се очакват гръмотевични бури, като ще настъпи и леко захлаждане. Такова време ни очаква. Приятна и спокойна вечер!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.